0: цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі, тому що коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати у Кривому Розі? Як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
0: Я скажу так, що вже, напевно, років 20 я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг – моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Це український міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років в цьому фестивалі. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. І я голова журі. І мені дуже приємно, щороку я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, Боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
0: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, Боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка, це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що, куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
0: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
0: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою, і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла в складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починає труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід виходу на сцену. І для мене це було щось неймовірно страшне. Але я думаю, як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити? Я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає. Все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний. Але його треба пройти.
1: Пережити, так. Так. Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
0: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодістю в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Фольк-мюзик» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню – з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я їх багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, якій вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає, тримає на цьому світі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше – форма чи сенс?
0: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
0: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати, я така ще молода, або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною». А зараз тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти, Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно так будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
0: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які опечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте. І найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гнатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
0: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
0: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так, і, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну, це буде навесні.
1: Ой, дуже чекаємо.
0: Так, це дуже цікавий проєкт. Можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Сиклиту, тітку Проні Прокопівни. Ну, я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От, а тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти, хочемо творимо, хочемо витворяємо. Так. Тому готуйтеся.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля інша доля». виступи, які поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
0: Ну, розказую. Значить, Коля – інша доля. Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так, тому що всі звикли дійсно до мене, такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальник, композитор, автор цієї пісні Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що якщо ти будеш не цікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого вогника, оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і щиро сміятись під них?
0: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках, але тоді це було тоді, коли був балет зі мною, і мої якби колеги, хлопці побачили це, якось мене так підтримуючи, ми дотанцювали, і ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми, а там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена, було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара, і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
0: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
0: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках, а потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво, він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Коль у лапи, а ви, Колі, будьте чемні.
1: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
0: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру, це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, так, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах, але все одно щось відбувається, все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях, і ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
1: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
0: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які, ну, дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, ну, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні. От, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися і все вдасться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
0: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв це, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я співпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
1: Дякую.
0: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути
1: так,
0: на конкурсах.
1: Так. Особливо на «Червоні руті» побувати. Так,
0: «Червона рута», так. І багато конкурсів, які, ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів. Так. Не всі вони можуть бути такими мега вагомими. Це просто, знаєте, іноді бувається роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили і запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
0: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проєкт зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проєкт. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі. Знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
1: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
0: Ну, звичайно, хочеться. Бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання.
1: Шарм,
0: так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконання нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежить тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать, які все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
1: Втратила.
0: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От, я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
1: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
0: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше. Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба тік-ток. Ну, я теж іноді підколюю, кажу, а ми сьогодні тік-ток написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був першим перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже: «Тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати». Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій.
1: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
0: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінк її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому, перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Ріці Ротару за таку чудову пісню.
1: Тобто ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
0: Так.
1: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
0: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала: «Ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так». Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
1: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
0: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
1: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
0: Дякую, дякую.
1: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні поговоримо про людину, яка зуміла перетворити одяг на мову майбутнього. Він створював костюми, що виглядали так, ніби зійшли з обкладинки наукового фантастичного роману. Він мрійник, новатор і сміливець, який назавжди змінив уявлення про моду. Це П'єр Карден.
2: Початок життя і становлення.
1: П'єр Карден народився 2 липня 1922 року в італійському містечку Сан-Б'яджо-ді-Каллальта. Його батьки були виноробами. Але після війни родина втратила все і переїхала до Франції у маленьке містечко Сен-Етьєн. Жили бідно, але в родині панувала працьовитість і віра в освіту. Юний П'єр змалку шив костюми для ляльок. І, як сам згодом зізнався, це було перше його знайомство зі світом моди через дитячу гру. У 14 років він уже працював у кравця, а у 17 створював власні моделі. В 20 вирушив до Парижа. Його вабив блиск вітрин, музика, кабаре і світ мистецтва. Спочатку він працював у театрі, шив костюми для акторів. Саме там зрозумів, одяг – це не просто тканина. Це образ, що розповідає історію. У 1947 році його запросили в дім Крістіан Діор, де Карден став частиною легендарної модної революції «Неолук». Він працював поруч із самим Діором, вчився точності, гармонії та драматизму. Та згодом П'єр вирішив іти своїм шляхом – сміливішим, яскравішим і технологічнішим. У 1950 році він відкрив власний будинок моди «П'єр Карден». Саме тоді світ уперше побачив його фірмовий стиль – лаконічний, космічний і трохи божевільний.
2: Нагороди, відзнаки і визнання.
1: За своє життя Карден отримав понад 70 міжнародних нагород і титулів. Серед них Орден Почесного легіону Франції, Орден за заслуги Італії, нагороди від урядів Японії, Китаю, Бразилії. Світ стоячи аплодував людині, яка створювала не просто колекції, а культурні мости. Його нагороджували як посла ЮНЕСКО з доброї волі, а престижна Французька академія мистецтв назвала його людиною, яка подарувала майбутнє тканині.
2: Вершина творчості і головні досягнення.
1: Карден був дизайнером, який ніколи не зупинявся на тенденціях. У час, коли інші створювали вечірні сукні з мережів, він шив металеві костюми, плащі з вінілового пластику і сукні у формі геометричних фігур. Він бачив моду як архітектуру – точну, чисту, симетричну. Саме Карден першим створив одяг у стилі унісекс, бо вважав, що краса не має статі. Він одягав The Beatles, їхні чорні костюми з вузькими штанами і короткими піджаками стали візитівкою цілого покоління. У 1960-х він розробив колекцію Space Age, натхненну космічною ерою. Це були блискучі тканини, круглі шоломи і футуристичні форми. Його покази виглядали як подорож у майбутнє. П'єр Карден створював одяг не лише для людей. Він оформлював інтер'єри, виготовляв меблі, випускав парфуми, годинники, посуд і навіть автомобілі. Його логотип з'являвся всюди, і хоч хтось вважав це комерцією, Карден відповідав: «Я просто хочу, щоб краса була поруч із кожним».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
1: Карден був першим модельєром, який відмовився від елітарності. Його покази могли дивитися всі, а не лише запрошені знаменитості. Він обожнював експерименти. Одного разу створив колекцію, де кожна сукня була у формі літери алфавіту. І це виглядало напрочуд гармонійно. У 1978 році П'єр придбав палац бульбашок. Така футуристична вілла на Лазуровому березі. Будинок складався з круглих кімнат, червоних стін і скляних куполів. Там він проводив покази, прийоми і навіть дні народження моди. Карден був фанатом театру. Він викупив старовинний театр «Еспас Карден» у Парижі, де виступали молоді актори та авангардні музиканти. Так він підтримував мистецтво поза подіумом. Він казав: «Мій найкращий костюм – це не той, що на подіумі, а той, у якому людина відчуває себе впевнено». А ще Карден мав дивну звичку – завжди носив із собою ножиці. Навіть на вечерю чи зустрічі, бо ніколи не знав, коли з'явиться ідея, і йому доведеться вирізати нову форму просто з серветки.
2: Особисте життя.
1: П'єр Карден ніколи не мав офіційної родини. Його серце належало французькій актрисі Жанні Моро, із якою він познайомився у 1960-х роках. Вони були парою понад 10 років, а після розриву залишилися друзями на все життя. Він казав: «Я не міг би одружитися, я вже одружений на своїй роботі». Його дім був схожий на музей – ескізи, манекени, незакінчені моделі. Але попри це він любив життя. Часто грав у більярд, обожнював фрукти, а щопонеділка готував свою фірмову страву – курку у соусі барбекю. Його асистенти згадували: він ніколи не підвищував голосу, говорив спокійно, але міг одним поглядом змусити команду працювати швидше, ніж метроном.
2: Цінність і вплив.
1: П'єр Карден був не просто дизайнером, він був інженером краси. Його мода навчила світ дивитися вперед, не озираючись на минуле. Він показав, що елегантність може бути сміливою, що геометрія може бути емоційною, а майбутнє прекрасним, якщо його створювати з любов'ю. Його творчість – це міст між мистецтвом і технологією, між індивідуальністю і масовістю. Він залишив після себе не просто бренд, а філософію. Будь собою, навіть якщо тебе не розуміють одразу. Його кредо звучало просто, але геніально. Мода – це не дзеркало минулого, а двері у завтра. Тож, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, стиль не лише про одяг, а про сміливість бути собою у світі, який постійно змінюється. До нових зустрічей у програмі. Творіть, мрійте, надихайтеся. І як П'єр Карден, завжди йдіть на крок попереду свого часу.
2: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
2: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
2: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші
3: улюблені. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: То часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
2: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, в кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
2: знаєте, я рада, що у нас є ресурси, чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани, і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
4: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
2: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Те, якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменше пацієнтів.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячі образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла. І, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте питання дня.
4: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
2: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія 15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. а тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Ну, його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: "Ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала і набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: "От ви скільки років хворієте і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю". Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: "Ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися". І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
2: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
4: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
2: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр, і після їжі більше 11,1, або просто випадкова глюкоза більше, ніж 11,1, або ж глікований – це рівень глюкози за 3 місяці більше, ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип, і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується. Вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8. Але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях, стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
4: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностуватися? діагностувати у людей від 25 років.
2: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років, і ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
4: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
2: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як от брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
4: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
2: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти необхідно консультація і психіатра, і можливе лікування.
4: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
2: Так, може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск. І навіть, ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограму, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
4: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
2: Ні. Частіше за все це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
4: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
2: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимося.
3: Увага! Тому ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
4: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
2: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там. Щитовидні залози, наднирники, і хочеться ж знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація, ну, потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
4: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
2: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні. У нас гормони мають циркадний ритм. Тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі. І нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9-10, щоб у нас організм міг виробляти гормон неправильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється. Менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію, і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
2: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові. Покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює.

0: І вже було доведено, вже було внесено в медичну документацію, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностик.
1: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
0: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
1: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
2: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
3: Новини зі світу моторів.
2: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм,

0: і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Рено Кліо. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Рено Кліо, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
1: Історія.
0: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 кілометрів на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Перехитрити час, втому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна отримала нову партію мобільних тренажерів для підготовки пілотів винищувачів F-16. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Нові комплекси дадуть змогу збільшити інтенсивність навчання та підготувати більше льотних екіпажів без використання бойових літаків. Тренажери адаптовані до потреб українських пілотів, дозволяють відпрацьовувати складні бойові сценарії та можуть швидко переміщуватися для безперервного навчального процесу. У Міністерстві оборони зазначили, що постачання стало можливим завдяки міжнародним партнерам, а розвиток сучасної системи підготовки льотчиків є одним із ключових напрямів посилення повітряних сил України. Європейський Союз запровадив санкції проти 9 осіб і 4 організацій, пов'язаних із російською кібердіяльністю, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосується співробітників російських спецслужб, кіберзлочинців і компаній, яких підозрюють у кібератаках на державні установи та об'єкти критичної інфраструктури країн Європи і України. У Євросоюзі заявили, що засуджують використання Росією державних і недержавних структур для здійснення кібероперацій, які спричиняють перебої в роботі систем і завдають економічних збитків. У Брюсселі також наголосили на намірі надалі посилювати співпрацю з міжнародними партнерами для протидії кіберзагрозам. Польща готова надати логістичну підтримку можливій міжнародній миротворчій місії в Україні, однак не розглядає участь своїх військових у такій операції, повідомляє «Укрінформ». У польському зовнішньополітичному відомстві наголошують, що країна може забезпечити необхідну логістичну інфраструктуру для реалізації майбутньої місії. Водночас там підкреслюють важливість подальшої участі Сполучених Штатів Америки у підтримці України та формуванні безпекових гарантій. Також зазначається, що саме Україна має самостійно визначити формат міжнародної допомоги після завершення війни. Питання подальшої підтримки та можливих механізмів гарантування безпеки обговорюватимуть під час зустрічі коаліції охочих у Парижі. Служба безпеки України в ніч на 13 липня провела масштабну спецоперацію, під час якої безпілотники уразили понад 10 військових, логістичних і паливних об'єктів на території Росії та в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила Служба безпеки України. Під удар потрапили патрульні катери, військова інфраструктура на авіабазі, радіолокаційні станції, пороми, резервуари для зберігання нафтопродуктів, залізничний склад із цистернами та нафтобаза у Ставропольському краї. У відомстві зазначили, що операція є частиною заходів зі зниження військового та економічного потенціалу Росії, а оцінка наслідків ударів триває. На трасі Дніпро-Кривий Ріг уперше зафіксували атаку російського FPV-дрона на цивільний автомобіль, повідомляє Кривбас Онлайн. За попередньою інформацією, удару зазнала вантажівка однієї з торговельних мереж.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Водіям рекомендують уважно стежити за сигналами повітряної тривоги, не робити тривалих зупинок без нагальної потреби та дотримуватися рекомендацій сил безпеки. У Кривому Розі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників – полеглим, захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник – цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04.
3: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 липня протягом усього дня погода буде похмурою. На зміну дуже сильному дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, у день до плюс 23. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медо Вокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецслужбовець.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. В головній ролі блискуче зіграли Томі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та 2 номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс. А Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родинної боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кіностички.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahaman», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: Коли 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Бахамен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Віце-президент Форд з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної сучасної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів TruCam правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами TruCam у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ 222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ 255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована руками оборонна спадщина сучасної України.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: Ну, а поки одесити вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранської дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна представить міжнародним партнерам у Франції програму зі створення сучасної системи захисту від балістичних загроз. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Під час зустрічі за участі лідерів держав, радників із питань національної безпеки та представників оборонної промисловості обговорять практичні кроки для розвитку нової антибалістичної системи. Також заплановані переговори щодо подальшого зміцнення оборонних спроможностей України та засідання коаліції охочих, де йтиметься про підтримку держави. Окрім цього, українські військовослужбовці візьмуть участь у військовому параді з нагоди національного свята Франції. А перша леді України Олена Зеленська проведе низку міжнародних зустрічей. Міністерство охорони здоров'я України продовжує підготовку до запуску українського фармацевтичного агентства та виконання євроінтеграційних зобов'язань у сфері охорони здоров'я. Про це повідомили у відомстві. Уряд уже затвердив створення нового державного регулятора у фармацевтичній галузі, а конкурс на посаду його керівника планують оголосити восени. Також Україна виконала близько 40% заходів, запланованих на 2026 рік, у межах адаптації законодавства до стандартів Європейського Союзу. Крім того, від початку повномасштабної війни держава отримала понад 18 тисяч тонн медичної і гуманітарної допомоги загальною вартістю понад 22 мільярди гривень. За даними Міністерства охорони здоров'я, потреба медичної системи в міжнародній підтримці залишається актуальною. В Україні триває впровадження планів управління річковими басейнами, які є основою сучасної водної політики та наближають державу до європейських екологічних стандартів. Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Наразі вже виконано 6 природоохоронних заходів, ще 154 перебувають у процесі реалізації, а понад 530 інтегровані до програм розвитку. Серед практичних проєктів – модернізація очисних споруд, відновлення річкових екосистем і зменшення забруднення вод. Також триває співпраці з міжнародними партнерами. А реалізація цих планів є складовою виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань у сфері охорони довкілля. Кластер оборонних інновацій «Брейван» оновив грантову програму для українських розробників військових технологій. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Максимальний розмір фінансування одного проєкту становитиме до 8 мільйонів гривень. Разом із силами оборони визначено 53 пріоритетні напрями розробок, які мають посилити технологічні можливості українського війська. Окремо стартує програма «BraveTech.EU» для створення проривних рішень, зокрема екзоскелетів, комплексів активного захисту та інших перспективних систем. Також найближчим часом планують оголосити нові грантові конкурси із загальним фінансуванням понад 100 мільйонів гривень. У червні Україна отримала медичну гуманітарну допомогу на понад 34 мільйони гривень. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Допомогу надали партнери з Норвегії, Німеччини, Польщі, Франції, Фінляндії, Угорщини та Сполучених Штатів Америки. До медичних закладів надійшли лікарські засоби, діагностичні матеріали, медичні вироби і обладнання. Серед отриманого – препарати для лікування інфекційних захворювань, засоби для знеболення, 300 тисяч окулярів для корекції зору, обладнання для лікарень, а також автомобіль екстреної медичної допомоги. У міністерстві зазначають, що міжнародна підтримка допомагає забезпечувати безперебійну роботу української системи охорони здоров'я. В Кривому Розі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Із початку літа у двох змінах уже відпочили понад 8 тисяч дітей. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні, зазначає голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Цього року у місті працюють 215 пришкільних майданчиків. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для школярів підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та пізнавальні заняття, зокрема з фінансової грамотності та іноземних мов. Долучитися до відпочинку можуть усі охочі школярі. Вільні місця ще є. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 14 липня протягом усього дня погода буде похмурою. На зміну дуже сильному дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, у день до плюс 23. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом. Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Renault Clio. Водночас у сегменті сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Renault Clio, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: З унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
0: Історія.
1: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 км на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, втому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо «Кривбас». 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Земля в порядну компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача – професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Президент України вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів, повідомляє «Укрінформ». Відповідні документи вже зареєстровані в парламенті. Наразі їхні тексти на сайті Верховної Ради ще не оприлюднені. Відповідно до чинного законодавства, воєнний стан і загальна мобілізація діють до 2 серпня 2026 року. Після розгляду законопроєктів парламентом їх можуть продовжити до 31 жовтня. Остаточне рішення щодо продовження особливого правового режиму та мобілізаційних заходів ухвалюватиме Верховна Рада України. В складі сухопутних військ Збройних сил України створюють об'єднані сили швидкого реагування, повідомляє Генеральний штаб. Новий рід сил об'єднає найбільш боєздатні штурмові бригади, полки, батальйони, підрозділи безпілотних систем, артилерії та частини забезпечення. Основним завданням стане оперативне реагування на загрози, посилення угрупувань військ, проведення наступальних і контрнаступальних операцій, а також стабілізація ситуації на найважливіших напрямках. У Генеральному штабі зазначають, що створення нової структури має підвищити ефективність управління військами, зміцнити наступальний потенціал Збройних сил України та забезпечити більш злагоджену взаємодію різних бойових підрозділів. Сили оборони України в ніч на 13 липня завдали ударів по низці військових і логістичних об'єктів Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. В акваторії Азовського моря уражено 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та паром, які використовувалися для військової логістики та перевезення нафтопродуктів. Крім того, у тимчасово окупованому Криму уражено радіолокаційну станцію НЕБУ та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 поблизу Керчі. Також Генеральний штаб підтвердив пошкодження 2 установок первинної переробки нафти на Сизранському нафтоприродному заводі в Самарській області Росії. Україні планують удосконалити систему протимінної діяльності, щоб чітко розподілити повноваження між відповідальними органами та підвищити ефективність розмінування. Про це повідомили в Міністерстві економіки та сільського господарства. У відомстві зазначають, що чинне законодавство потребує оновлення, адже масштаби мінної загрози суттєво зросли від початку повномасштабної війни. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді. Питання реформування системи, визначення пріоритетів розмінування, розвитку кадрового потенціалу та впровадження сучасних технологій обговорили під час профільного форуму, який відбувся у Дніпрі. Кривий Ріг отримав нову партію техніки та обладнання для посилення енергетичної стійкості міста. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У межах співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ за проєктом Empower комунальним підприємствам передали сонячні електростанції, акумуляторні батареї, спецтехніку та резервні системи електроживлення. Зокрема, обладнання отримали Кривбас-водоканал, Криворіж-тепломережа, швидкісний трамвай і 6 закладів освіти. Нові сонячні електростанції, інвертори та акумулятори забезпечать безперебійну роботу критичної інфраструктури та освітніх установ під час можливих перебоїв з електропостачанням. А спецтехніка допоможе оперативніше ліквідувати наслідки аварій і ворожих атак. Морозі підприємцям безкоштовно допомагають отримати гранти на розвиток власної справи. У кожному районі міста працюють проєктні офіси, де можна отримати консультації щодо вибору грантових програм, підготовки документів і бізнес-плану. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, від початку дії міської програми підтримано вже понад 1100 бізнес-проєктів на загальну суму більш як 320 мільйонів гривень. Зокрема, цьогоріч залучено понад 56 мільйонів гривень грантових коштів. Завдяки фінансуванню підприємці модернізують виробництво, купують обладнання, розширюють бізнес і створюють нові робочі місця. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 липня протягом усього усього дня погода буде похмурою. На зміну дуже сильному дощу із грозою.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вітер західний до 3 метрів за секунду.
2: В інстаграм докторів.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM.

0: Реклама.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: I went down and got it for you.
2: Oh, you shouldn't have.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває системна підтримка молоді. Нині в місті проживає майже 160 тисяч юнаків і дівчат та понад 10 тисяч переселенців. Для молодих криворіжців створюють можливості для навчання, самореалізації та професійного розвитку. У місті працюють цифрові освітні простори, STEM-лабораторії, центри 3D-моделювання та навчально-практичні...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Олександр Вілко зазначив, ми продовжуємо створювати всі умови для нашої молоді. Окремим напрямком залишається підтримка ментального здоров'я. Для цього організували тренінг «Психологічна стійкість як суперсила в умовах війни». Учасники опанували практичні навички подолання стресу. Такі заходи плануємо проводити і надалі. Адже в умовах війни вміння зберігати внутрішню рівновагу та рухатися вперед є особливо важливим, наголосив Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Україна отримала нову партію мобільних тренажерів для підготовки пілотів винищувачів F-16. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Нові комплекси дадуть змогу збільшити інтенсивність навчання та підготувати більше льотних екіпажів без використання бойових літаків. Тренажери, адаптовані до потреб українських пілотів, дозволяють відпрацьовувати складні бойові сценарії та можуть швидко переміщуватися для безперервного навчального процесу. У Міністерстві оборони зазначили, що постачання стало можливим завдяки міжнародним партнерам, а розвиток сучасної системи підготовки льотчиків є одним із ключових напрямів посилення повітряних сил України. Європейський Союз запровадив санкції проти 9 осіб і 4 організацій, пов'язаних із російською кібердіяльністю, повідомляє Інтерфакс Україна. Обмеження стосується співробітників російських спецслужб, кіберзлочинців і компаній, яких підозрюють у кібератаках на державні установи та об'єкти критичної інфраструктури країн Європи і України. У Євросоюзі заявили, що засуджують використання Росією державних і недержавних структур для здійснення кібероперацій, які спричиняють перебої в роботі систем і завдають економічних збитків. У Брюсселі також наголосили на намірі надалі посилювати співпрацю з міжнародними партнерами для протидії кіберзагрозам. Польща готова надати логістичну підтримку можливій міжнародній миротворчій місії в Україні, однак не розглядає участь своїх військових у такій операції, повідомляє Укрінформ. У польському зовнішньополітичному відомстві наголошують, що країна може забезпечити необхідну логістичну інфраструктуру для реалізації майбутньої місії. Водночас там підкреслюють важливість подальшої участі Сполучених Штатів Америки у підтримці України та формуванні безпекових гарантій. Також зазначається, що саме Україна має самостійно визначити формат міжнародної допомоги після завершення війни. Питання подальшої підтримки та можливих механізмів гарантування безпеки обговорюватимуть під час зустрічі коаліції охочих у Парижі. Служба безпеки України в ніч на 13 липня провела масштабну спецоперацію, під час якої безпілотники уразили понад 10 військових, логістичних і паливних об'єктів на території Росії та в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила Служба безпеки України. Під удар потрапили патрульні катери, військова інфраструктура на авіабазі, радіолокаційні станції, пороми, резервуари для зберігання нафтопродуктів, залізничний склад із цистернами та нафтобаза у Ставропольському краї. У відомстві зазначили, що операція є частиною заходів зі зниження військового та економічного потенціалу Росії, а оцінка наслідків ударів триває. На трасі Дніпро-Кривий Ріг уперше зафіксували атаку російського FPV-дрона на цивільний автомобіль, повідомляє Кривбас Онлайн. За попередньою інформацією, удару зазнала вантажівка однієї з торговельних мереж. Водій вижив, а транспортний засіб отримав пошкодження внаслідок вибуху. Зокрема, було вибите скло. Даних про постраждалих наразі немає. Точне місце події не розголошують. Водіям рекомендують уважно стежити за сигналами повітряної тривоги, не робити тривалих зупинок без нагальної потреби та дотримуватися рекомендації сил безпеки. В морозі оголосили всеукраїнський конкурс на створення двох пам'ятників полеглим захисникам і захисницям України, а також цивільним і дітям, які стали жертвами російської агресії. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. До участі запрошують архітекторів, скульпторів, художників, дизайнерів, творчі колективи та студентів профільних спеціальностей з усієї країни. Пам'ятник військовим обиратимуть родини загиблих, а пам'ятник цивільним жертвам – мешканці Кривого Рогу шляхом відкритого голосування. Призовий фонд кожного конкурсу становить 150 тисяч гривень. Організатором виступає Криворізька асоціація ветеранів російсько-української війни за підтримки Ради оборони міста. Деталі за номером телефону 098 040 84 04. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 14 липня протягом усього дня погода буде похмурою. На зміну дуже сильному дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. Температура повітря зранку та ввечері до плюс 21 градуса, у день до плюс 23. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai, ТОВ Аеліта КР.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває системна підтримка молоді. Нині в місті проживає майже 160 тисяч юнаків і дівчат та понад 10 тисяч переселенців. Для молодих криворіжців створюють можливості для навчання, самореалізації та професійного розвитку. У місті працюють цифрові освітні простори, STEM-лабораторії, центри 3D-моделювання та навчально-практичні центри. Грантову підтримку на відкриття та розвиток бізнесу отримали понад 1130 підприємців, близько третини з яких – молодь. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми продовжуємо створювати всі умови для нашої молоді. Окремим напрямком залишається підтримка ментального здоров'я. Для цього організували тренінг «Психологічна стійкість як суперсила в умовах війни». Учасники опанували практичні навички подолання стресу. Такі заходи плануємо проводити і надалі. Адже в умовах війни вміння зберігати внутрішню рівновагу…
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Радіо Кривбас.
3: Липи на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвон.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

у вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Марівську, Томаківську, Мозолевську громади. Пошкоджені агрофірма, приватні будинки і господарська споруда без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Минулої доби російські війська завдали 1011 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Унаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали 16 людей, серед них одна дитина. Також пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, автомобілі та господарські споруди. Загалом надійшло 190 повідомлень про руйнування. Українські військові звільнили 6 населених пунктів на Дніпропетровщині. Бійці окремого штурмового підрозділу провели оборону російських військ і повернули під контроль України села Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе та Маліївка. За даними Генерального штабу, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де російські війська продовжують активні штурмові дії. Спочатку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 413 безпілотних авіаційних комплексів. Майже всі вони українського виробництва. Про це повідомили в Міноборони. До переліку увійшли розвідувальні, ударні, FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, бомбери, а також безпілотники на оптоволокні. У Міноборони зазначили, що цього року кодифіковано на понад 30% більше безпілотних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року. Також триває закупівля 8 тисяч дронів-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони України. Нідерланди виступили за нарощування виробництва боєприпасів для систем протиповітряної оборони, щоб посилити захист України від російських ракетних атак. У Міністерстві оборони країни наголосили, що до цього процесу мають долучитися національні виробники озброєння. Там зазначають, що збільшення випуску боєприпасів відповідає інтересам безпеки як України, так і самих Нідерландів. У відомстві також підкреслили, що реалізація цієї ініціативи відбуватиметься у координації з союзниками. Раніше Нідерланди повідомляли, що вичерпали можливості для подальших поставок окремих видів озброєння зі своїх запасів, зокрема ракет до систем «Петріот». Україна закликала Європейський Союз розблокувати 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру для закупівлі нового озброєння. Йдеться насамперед про посилення протиповітряної оборони, постачання далекобійних ракет, артилерії та безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Також під час зустрічі з представником Єврокомісії обговорили підтримку української оборонної промисловості, потенціал якої оцінюють у 30 мільярдів доларів. Створення спільної європейської системи протиракетної оборони та подальше просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Україна та Греція погодили обмін дозволами на здійснення нерегулярних пасажирських автобусних перевезень. Це дасть змогу українським перевізникам виконувати туристичні рейси та організовані групові поїздки між двома країнами. У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що погоджена кількість дозволів не є остаточною. Якщо українські перевізники використають увесь ліміт, грецька сторона готова надати додаткові дозволи. Наразі українські перевізники можуть здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за дозволами до понад 20 країн. І цей перелік поступово розширюється. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень очікується дощ із грозою. Температура повітря плюс 21, плюс 25 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
5: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
2: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
3: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Марівську, Томаківську, Мозолевську громади. Пошкоджені агрофірма, приватні будинки і господарська споруда без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Доби російські війська завдали 1011 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомляє Інтерфакс Україна. Окупанти застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Унаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали 16 людей, серед них одна дитина. Також пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, автомобілі та господарські споруди. Загалом надійшло 190 повідомлень про руйнування. Українські військові звільнили 6 населених пунктів на Дніпропетровщині. Бійці окремого штурмового підрозділу провели оборону російських військ і повернули під контроль України села Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївка, Вороне, Січневе та Маліївка. За даними Генерального штабу, найбільш напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, де російські війська продовжують активні штурмові дії. Спочатку 2026 року Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у силах оборони 413 безпілотних авіаційних комплексів. Майже всі вони українського виробництва. Про це повідомили в Міноборони. До переліку увійшли розвідувальні, ударні, FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, бомбери, а також безпілотники на оптоволокні. У Міноборони зазначили, що цього року кодифіковано на понад 30% більше безпілотних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року. Також триває закупівля 8 тисяч дронів-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони України. Нідерланди виступили за нарощування виробництва боєприпасів для систем протиповітряної оборони, щоб посилити захист України від російських ракетних атак. У Міністерстві оборони країни наголосили, що до цього процесу мають долучитися національні виробники озброєння. Там зазначають, що збільшення випуску боєприпасів відповідає інтересам безпеки як України, так і самих Нідерландів. У відомстві також підкреслили, що реалізація цієї ініціативи відбуватиметься у координації з союзниками. Раніше Нідерланди повідомляли, що вичерпали можливості для подальших поставок окремих видів озброєння зі своїх запасів, зокрема ракет до систем «Петріот». Україна закликала Європейський Союз розблокувати 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру для закупівлі нового озброєння. Йдеться насамперед про посилення протиповітряної оборони, постачання далекобійних ракет, артилерії та безпілотників, повідомляє Інтерфакс Україна. Також під час зустрічі з представником Єврокомісії обговорили підтримку української оборонної промисловості, потенціал якої оцінюють у 30 мільярдів доларів. Створення спільної європейської системи протиракетної оборони та подальше просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. Україна та Греція погодили обмін дозволами на здійснення нерегулярних пасажирських автобусних перевезень. Це дасть змогу українським перевізникам виконувати туристичні рейси та організовані групові поїздки між двома країнами. У Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що погоджена кількість дозволів не є остаточною. Якщо українські перевізники використають увесь ліміт, грецька сторона готова надати додаткові дозволи. Наразі українські перевізники можуть здійснювати нерегулярні пасажирські перевезення за дозволами до понад 20 країн. І цей перелік поступово розширюється. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень очікується дощ із грозою. Температура повітря плюс 21, плюс 25 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098-881-881-3.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, криворізька філія ПП Аеліта.
5: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
6: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
7: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Тут ми говоримо про людей, яких знають усі, але не всі знають, якими вони були насправді. Сьогоднішня героїня – жінка, яку неможливо було не помітити. Її голос, її сміх, її присутність в кадрі – усе це створювало відчуття свята навіть у звичайний будній день. Вона не намагалася бути зручною, не вкладалася у стандартні рамки телевізійної краси. І саме тому стала улюбленицею мільйонів. Сьогодні говоримо про Руслану Писанку – телеведучу, акторку, людину з великим серцем і особистість, яка залишила по собі дуже тепло.
8: Дитинство та формування характеру.
7: Дитинство Руслани Писанки не було глянцевим і безхмарним. Воно було звичайним, київським, зі своїми радощами, обмеженнями і раннім дорослішанням. Вона народилася 17 листопада 1965 року в Києві. У сім'ї, де мистецтво існувало поруч, але не як привілей, а як щоденна робота. Батько Руслани працював кінооператором, людиною за кадром, яка бачить світ крізь об'єктив, але рідко опиняється у центрі уваги. Мама була інженеркою, раціональною, практичною, з чітким поглядом на життя. Це поєднання, творчість і тверезий розум, дуже рано сформувало Руслану як особистість. Вона росла дитиною спостережливою, уважною до людей і гострим відчуттям настроїв і характерів. У дитинстві вона не була тихою чи зручною. Вона була яскравою, емоційною, з живою мімікою і голосним сміхом. І водночас дуже чутливою. Руслана добре пам'ятала моменти, коли відчувала, що не вписується у шаблони, які дорослі часто нав'язують дітям. Як треба виглядати, поводитися, бути правильною. У школі вона вчилася без фанатизму, але вирізнялася артистизмом. Її легко запам'ятовували вчителі. Вона брала участь у шкільних виставах, концертах, заходах. Сцена приваблювала її не як місце слави, а як простір, де можна бути собою. Руслана змалку бачила знімальні майданчики, камери, світло, але це не створювало ілюзії легкої дороги. Навпаки, вона добре розуміла, що за кожним кадром стоїть напружена робота, дисципліна і витримка. Важливо й те, що в дитинстві Руслана дуже рано навчилася самоіронії. Вона вміла сміятися з себе, і саме це стало її захистом від болісних слів і поглядів. Ця риса згодом допоможе їй вижити у світі телебачення, де зовнішність часто оцінюють раніше, ніж особистість. Дитинство Писанки не зробило її озлобленою. Навпаки, воно навчило її теплу, вмінню співпереживати і бути уважною до інших. І, можливо, саме тому уже дорослою вона так легко знаходила контакт з людьми – на сцені, в кадрі, за лаштунками. Це було дитинство без надмірної опіки, але з внутрішнім стрижнем. Дитинство, яке не обіцяло зірковості, але дало головне – розуміння себе.
8: Особисті досягнення і вершина кар'єри.
7: На телебачення Руслана Писанка потрапила не за чітким планом. Це був радше збіг обставин і внутрішня готовність спробувати нове. Перші появи в кадрі показали перед камерою не просто ведуча, а особистість. Коли Руслана прийшла на телебачення у 1990-х, екран виглядав інакше. Суворі обличчя, стримані інтонації, чітка дистанція між ведучими і глядачем. І раптом з'являється вона. Жива, усміхнена, трохи іронічна, з поглядом, у якому не було зверхності. Поява Руслани Писанки на телебаченні не була заздалегідь спланованою кар'єрою. Вона не йшла на тебе з мрією стати зіркою екрана і точно не вибудовувала образ під формат. На початку 90-х Руслана вже мала театральну освіту. Вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, де навчалася на режисерському факультеті. Тобто її професійне мислення було не ведучим, а людиною, яка розуміє кадр, ритм і драматургію. Перший контакт із телебаченням стався фактично випадково. Руслану запросили на проби для телевізійного проєкту. І спочатку вона не розглядала це як основний напрямок. У кількох інтерв'ю Писанка зізнавалася, що ставилася до телебачення обережно і навіть скептично, як до тимчасового досвіду, а не як до справи життя. Ситуація змінилася, коли вона потрапила в кадр. Редактори і режисери помітили не зовнішність, а манеру спілкування, природну, живу, без штучної офіційності. Найбільшу популярність їй принесли ефіри прогнозу погоди. У час, коли цей формат був сухим і формальним, Руслана зробила його людяним. Вона не зачитувала текст, а говорила з глядачем, ніби з добрим знайомим. Так, її знають передусім як ведучу прогнозу погоди. Але важливо сказати, Руслана Писанка не читала прогноз. Вона спілкувалася. Вона могла пожартувати над дощем, поспівчувати морозу, посміхнутися сонцю так, ніби звертається не до камери, а до конкретної людини. І глядач це відчував. Телевізор переставав бути коробкою. Він ставав розмовою. Саме це стало її головним професійним досягненням. Вона змінила уявлення про телеведучого. Показала, що щирість і природність можуть бути сильнішими за будь-який формат. Паралельно Руслана активно працювала в кіно. Фільми «Вогнем і мечем», «Чорна рада», «За двома зайцями» продемонстрували її акторський діапазон. Вона створювала яскраві характерні образи, які запам'ятовувалися надовго. Її цінували режисери, з нею хотіли працювати колеги. Вона легко входила в колаборації, бо вміла слухати, відчувати партнера і працювати в команді. Згодом Руслана Писанка стала однією з найпопулярніших телеведучих країни. Але важливо розуміти, вона прийшла на телебачення не через формат, а через особистість. Телебачення не зробило її такою, воно просто дало можливість побачити її мільйонам.
8: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та відзнаки.
7: За роки роботи Руслана Писанка отримала чимало професійних відзнак. Вона неодноразово ставала лауреаткою телевізійних премій, отримувала глядацьке визнання та професійні нагороди за вклад у розвиток українського телебачення й кіно. Проте для неї найважливішою нагородою завжди залишалася любов глядачів. Вона зізнавалася, що цінує не статуетки, а живий зворотній зв'язок, усмішки, листи, теплі слова від людей.
8: Цікаві факти і живі моменти.
7: Руслана Писанка не приховувала своїх страхів. Вона боялася висоти, але все одно брала участь у проєктах, де доводилося долати цей страх. Казала, що якщо страшно, значить це точка росту. Вона дуже любила готувати. Для неї кухня була місцем спокою і радості. Друзі згадують, що в її домі завжди було тепло, шумно і гостинно. Руслана обожнювала тварин. Могла зупинитися під час зйомок, щоб звернути увагу на кота чи собаку. Вона щиро вірила, що дрібниці говорять про людину більше, ніж гучні слова. Ще одна риса – самоіронія. Вона вміла жартувати з себе першою і цим знімала будь-яку напругу, перетворюючи критику на діалог.
8: Особисте життя.
7: Про особисте життя Руслана говорила небагато. Вона не любила виносити почуття на загал. Відомо, що вона була у шлюбі, переживала складні періоди, робила нові кроки. Для неї важливими були не статуси, а партнерство, тепло і взаємна повага. Вона цінувала щирість і не намагалася створювати ідеальну картинку.
8: Цінність.
7: Коли говорять про Руслану Писанку, рідко починають із переліку проєктів. Частіше кажуть, вона була світлою, з нею було легко, вона вміла підтримати. І це, мабуть, найточніша характеристика. Руслана Писанка стала символом епохи, коли телебачення було живим і людяним. Вона показала, що харизма не має стандартів, що прийняття себе – це сила, а не слабкість. Її вклад не лише в програми і ролі, її вклад у відчуття, що можна бути собою і бути почутою. Вона надихала багатьох не соромитися і не зменшувати себе, не підлаштовуватися під чужі очікування.
8: Кредо життя.
7: Руслана Писанка якось сказала, життя – це не про ідеальні кадри, це про відчуття. Ця фраза стала її внутрішнім кредо і дуже точно описує її шлях. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Руслану Писанку – жінку, яка навчила нас приймати себе і знаходити тепло навіть у звичайному дні. Бережіть у собі щирість, не бійтеся бути справжніми і пам'ятайте, саме це завжди відчувають люди. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей» на радіо «Кривбас».
8: Сучасні селебриті та історичні персоналії – слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває системна підтримка молоді. Нині в місті проживає майже 160 тисяч юнаків і дівчат та понад 10 тисяч переселенців. Для молодих криворіжців створюють можливості для навчання, самореалізації та професійного розвитку. У місті працюють цифрові освітні простори, STEM-лабораторії, центри 3D-моделювання та навчально-практичні центри. Грантову підтримку на відкриття та розвиток бізнесу отримали понад 1130 підприємців, близько третини з яких – молодь. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми продовжуємо створювати всі умови для нашої молоді. Окремим напрямком залишається підтримка ментального здоров'я. Для цього організували тренінг «Психологічна стійкість як суперсила в умовах війни». Учасники опанували практичні навички подолання стресу. Такі заходи плануємо проводити і надалі. Адже в умовах війни вміння зберігати внутрішню рівновагу та рухатися вперед є особливо важливим, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У ніч на 14 липня Сили протиповітряної оборони України знешкодили 5 балістичних ракет, 2 керовані авіаційні ракети та 108 безпілотників. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем. Зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 25 безпілотників на 17 локаціях. Дані щодо ще 2 балістичних ракет уточнюються. На Дніпропетровщині російський безпілотник атакував локомотив вантажного поїзда. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, внаслідок удару пошкоджено локомотив і знеструмлено контактну мережу на перегоні. На момент атаки поїзд був завчасно зупинений, а локомотивну бригаду евакуювали. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. В Ормузькій протоці під час ракетної атаки на нафтові танкери поранення дістали 2 громадян України. Про це повідомляє Reuters. За даними відомства, внаслідок удару одна людина загинула, ще 8 отримали поранення, серед них 2 українців. 4 постраждалих перебувають у тяжкому стані. Після атаки на обох суднах виникли пожежі. Міністерство оборони ОАЄ засудило напад і заявило про право країни на відповідь. Водночас корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що танкери нібито порушили правила проходження протоки. Токи вимкнули навігаційні системи та проігнорували попередження. Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 15 осіб та однієї організації, причетних до серйозних порушень прав українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомили в Раді ЄС. Обмеження введені в межах глобального режиму санкцій ЄС у сфері прав людини. До санкційного списку включили осіб, яких пов'язують із тортурами, жорстким поводженням, приниженням гідності та іншими злочинами щодо українських полонених. Санкції передбачають замороження активів, заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу та заборону на надання їм фінансових ресурсів. Велика Британія приєднається до кредитної програми Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро, яка передбачена для підтримки України у 2026-2027 роках. Про це повідомили у спільній заяві ЄС та Сполученого Королівства. Британська сторона зробила внесок пропорційної вартості контрактів, укладених із національними оборонними виробниками. Це дозволить Україні закуповувати озброєння у ширшого кола виробників. У заяві наголошується, що підтримка України є спільною інвестицією в європейську безпеку, а співпраця між ЄС і Великою Британією сприятиме зміцненню оборонної промисловості та довгостроковій стійкості України. В Саксаганському районі Кривого Рогу до 18 липня продовжили обмеження руху транспорту на вулиці Володимира Зінченка. Проїзд залишається перекритим через ремонт теплових мереж, який проводить Криворізька теплоцентраль у межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. За інформацією підприємства, роботи необхідні для забезпечення надійного теплопостачання взимку. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути та користуватися об'їзними шляхами. Обмеження руху діятимуть до 17 липня включно. Уваги мешканців Кривого Рогу. Сьогодні, 14 липня, через аварійно-відновлювальні роботи з 9 години ранку до орієнтовно 20 вечора у частині металургійного району тимчасово буде відсутнє водопостачання, повідомляє Кривбасводоканал. На місці працює аварійна бригада. Відновити подачу води планують після завершення ремонтних робіт. Мешканців просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням та за можливості зробити запас води. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень очікується дощ із грозою. Температура повітря плюс 21, плюс 25 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медоу Уокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
0: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та дві номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс, а Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: Коли 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Бахамен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Літні знижки від «Нова Мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4990 гривень. «Нова Мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо! Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту!
1: Реклама.
0: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Усім привіт, хто зараз тримає руки на кермі, а погляд на дорозі. Бортовий комп'ютер вашого приймача автоматично вивів у лідери ефіру програму «Великі оберти». Я Олександр Козак, і сьогодні ми знову тиснемо педаль у підлогу. Найближчі хвилини будуть наповнені високим октаном, кіловатами потужності та головними інсайдами зі світу авто та мото. Синхронізуйте ваші девайси, ми починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож додайте звуку в динаміках, а я відкриваю свіжу стрічку автоновин. Тільки гарячі факти, цифри та інсайти, які варті вашої уваги прямо зараз. Дослідження показало, що масовий перехід на зелений транспорт – це вже не просто екологія, а питання енергетичної безпеки. Якщо до 2030 року на дорогах ЄС з'явиться заплановані 35 мільйонів електрокарів, це дозволить щороку відмовлятися від 190 мільйонів барелів імпортної нафти та заощаджувати астрономічні 12 мільярдів євро. Позитивний ефект відчутний уже зараз. Лише минулого року електромобілі допомогли європейцям зберегти майже 4 мільярда євро на купівлі палива. Експерти закликають виробників випускати більше бюджетних електричних моделей та активніше розвивати мережу зарядних станцій. Японські машинобудівні гіганти Honda та Nissan офіційно виходять на фінішну пряму у укладанні угоди про стратегічне партнерство. Переговори просунулися дуже далеко. Проте компанії наголошують, що про повне злиття брендів не йдеться. Мета Союзу – спільна розробка технологічних проєктів, яка дозволить помітно заощадити бюджети та пришвидшити запуск нових моделей. Об'єднати зусилля конкурентів змусила криза. Nissan наразі проводить жорстку реструктуризацію, закриває 7 заводів, ліквідовує 2 дизайнерські студії та звільняє близько 20 тисяч працівників. Honda, свою чергою, через різке падіння глобального попиту на електромобілі, вперше у своїй історії зафіксувала річний збиток і згорнула кілька перспективних розробок. А зараз про запеклу битву за світову корону у сегменті зеленого транспорту. Китайський автовиробник BYD знову впритул наблизився до статусу найбільшого продавця електромобілів на планеті. За підсумками другого кварталу, піднебесна компанія з високою ймовірністю випередить свого головного конкурента – американську Tesla. У період із квітня по червень BYD передала покупцям вражаючі майже 500 000 повністю електричних автомобілів. Тим часом аналітики прогнозують, що Tesla за цей самий квартал відзвітує лише про приблизно 396 тисяч поставок. Якщо ці цифри підтвердяться офіційно, китайський гігант тріумфально поверне собі світове лідерство на ринку чистих електрокарів. 7 липня в Євросоюзі набуває чинності нове правило безпеки. Усі нові автомобілі обов'язково оснащуватимуться системою аварійного стоп-сигналу ESS. Працює це просто. Якщо ви різко гальмуєте на швидкості понад 50 км за годину, задні ліхтарі починають інтенсивно блимати. Такий миготливий сигнал миттєво привертає увагу водіїв позаду і спрацьовує на рівні рефлексів. Європейські регулятори впевнені, що це нововведення допоможе уникнути тисяч зіткнень і врятує чимало життів, виграючи для водіїв цінні частки секунди. Ну і на фінал інформаційного блоку. Японські вчені з університету Тохоку з'ясували, що механічна коробка передач – це чудовий тренажер для мозку. На відміну від автомата, де водій діє пасивно, механіка вимагає синхронної роботи обох рук і ніг. Треба вчасно тиснути щеплення, перемикати важелі та контролювати газ. Таке навантаження активує префронтальну кору головного мозку, покращує когнітивні функції та навіть стимулює виділення ендорфінів. Тож, якщо ви любите самостійно клацати передачі, вітаємо! Ви не просто драйвуєте, а ще й зберігаєте молодість власного розуму.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними дивами та релізами дивує нас сучасний автопром. Але знаєте що? Іноді, щоб краще розуміти, куди ми летимо на великих обертах, варто кинути погляд у дзеркало заднього виду. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз я розповім про божевільну ідею з минулого століття, яка нас завжди змінила світ авто та мото. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: 30-ті роки 20-го століття. Сполучені Штати Америки. Епоха сухого закону народжує небезпечний, але прибутковий бізнес – контрабанду нелегального алкоголю. Щоб втекти від урядових агентів, на звивистих лісових дорогах бутлегери перетворювали свої скромні сімейні седани на справжні гоночні ракети. Вони форсували двигуни, затискали підвіску та викидали з салону все зайве, залишаючи місце лише для каністр із пальним та товаром. Коли заборону скасували, відчайдушні водії зрозуміли, що шалена жага до швидкості нікуди не зникла. Вони почали збиратися разом, аби з'ясувати, чия машина найшвидша. Офіційну точку в цьому хаосі у 1948 році поставив підприємець Білл Франц-старший, який об'єднав запеклих суперників та створив асоціацію NASCAR. Головною філософією перегонів стала доступність. На старт виходили автівки, які зовні майже не відрізнялися від тих, що кожен американець міг придбати у найближчому автосалоні. Замість витончених європейських автодромів тут правили бал прості залізобетонні овали з крутими нахилами трибун, де машини годинами мчали на шаленій швидкості, їдучи бампер у бампер. NASCAR виховав справжніх залізних королів, таких як легендарний Річард Петті на прізвисько «Король». Сьогодні ці змагання перетворилися на багатомільярдну індустрію, де сучасні високотехнологічні боліди лише маскуються під серійні авто. Проте в кожному шаленому обгоні на крутому віражі і досі живе той самий первозданний бунтарський дух нічних гонитв американськими лісами.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього заїзду. Програма «Великі оберти» завершує свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюся, а просто фіксую час до нашої наступної зустрічі. Попереду на нас чекають ексклюзивні розбори та тест-драйви, про які інші воліють мовчати. Діліться автомобільним драйвом із друзями та обов'язково вмикайте приймачі в цей же час за тиждень. Життя прекрасне на «Великих обертах».
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою.
3: Увага! Ще триває повітря. На тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: 1-3. Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068-333-1991.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна «Конкорд».
6: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в інстаграм «Чиста вдача».
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. Everybody get up.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські війська FPV-дронами атакували базу енергетиків однієї з дільниць Дніпропетровської області. Внаслідок удару, який відбувся 11-12 липня, пошкоджено 5 службових автомобілів, один із них загорівся. За інформацією дніпровських електромереж, серед працівників постраждалих немає. Під час атаки вони перебували в укритті. Також ворог завдав удару по одному з енергооб'єктів у прифронтовому районі. Минулого тижня енергетики відновили електропостачання для понад 118 тисяч родин на Дніпропетровщині. Європейський Союз запровадив нові персональні санкції проти 15 громадян Росії та однієї установи, яких вважають причетними до катувань, жорсткого поводження та порушень прав українських військовополонених і цивільних. До санкційного списку, зокрема, увійшли посадовці колонії в Оленівці, співробітник Федеральної служби безпеки Росії та керівництво виправних установ, де, за даними ЄС, українців піддавали тортурам і нелюдському поводженню. Також під обмеження потрапив слідчий ізолятор у Таганрозі. Санкції передбачають замороження активів, заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу та заборону на надання фігурантам коштів чи економічних ресурсів. У ЄС наголосили на необхідності забезпечити міжнародним організаціям доступ до місць утримання українських полонених і притягнути винних до відповідальності. Президент України заявив, що після чергових російських обстрілів необхідно посилити санкційний тиск на Росію. За його словами, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу має бути ухвалений уже цього тижня. Глава держави наголосив, що обмеження повинні стосуватися постачання чіпів, мікросхем, товарів подвійного призначення та інших компонентів, які Росія використовує для ведення війни. Також президент відзначив важливість домовленостей із партнерством щодо створення європейської антибалістичної системи, яка, за його словами, має посилити безпеку України та всієї Європи. В Україні почастішали випадки, коли в застосунку «Резерв Плюс» зникають оформлені відстрочки від мобілізації. Як пояснюють юристи, переведення до іншого територіального центру комплектування через зміну місця проживання не є підставою для скасування відстрочки, повідомляє Уніан. Зазначається, відстрочку можуть анулювати лише у разі закінчення строку її дії або втрати законних підстав для її надання. Якщо ж статус зник через технічний збій, його можна поновити через застосунок «Резерв Плюс» або звернувшись до центру надання адміністративних послуг із необхідними документами. Водночас військовозобов'язані після переїзду мають протягом 7 днів стати на облік у новому територіальному центрі.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі 15 липня з 10 до 14 години тимчасово призупинять рух трамваїв на ділянці від зупинки вулиці Вітчизни до трампарку. Обмеження пов'язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті вулиць Каховська та Тбіліська, повідомляють в адміністрації швидкісного трамваю. На час проведення робіт трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами між площею Домнобудівників і кільцем АМКР, між трампарком та вулиця Збагачувальна, а також між трампарком і вулицею Буковинською. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. У Кривому Розі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Цього літа тут уже відпочили понад 8 тисяч школярів. Нині триває третя зміна, а попереду ще 3 у липні та серпні. Вільні місця ще є, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Цьогоріч у місті працюють 215 пришкільних таборів, майже вчетверо більше, ніж у 2022 році. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для дітей підготували насичену програму: спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та різноманітні розважальні заходи. Також школярі мають можливість поглибити знання з фінансової грамотності, іноземних мов та інших навчальних предметів. Записати дитину до пришкільного табору можна у своїй школі. За потреби батькам підкажуть, де є найближчий заклад із вільними місцями. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень очікується дощ із грозою. Температура повітря плюс 21, плюс 25 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Хочеться так, щоб комфортно.
3: Хочеться, щоб надійно.
4: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Приборізька філія ПП Аеліта.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
6: Вітаю, друзі! Це програма «Особистості» на хвилях радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. І сьогодні ми вирушаємо у подорож до серця Карпат, туди, де народився голос, який став символом української душі. Сьогодні герой нашої програми – Назарій Яремчук. Його пісні, як чиста гірська вода, щирі, прозорі й справжні.
0: Карпатський початок.
6: Назарій Яремчук народився 30 листопада 1951 року в мальовничому селі Рівня на Вижниччині. Його родина була музичною. Тато співав у церковному хорі, мама грала у народному театрі. У домі завжди лунала пісня, тому не дивно, що хлопчик ще змалку вбирав у себе любов до музики. Коли Назарію було лише 12, він втратив батька. Хлопець потрапив до Вижницької школи-інтернату і саме там почав серйозно цікавитися музикою. Співав у хорі, грав на мандоліні, а головне – мріяв. Хоч спочатку його мрія була далека від сцени. Він хотів стати географом. У 1969 році Назарій прийшов на репетицію ансамблю «Смирічка» просто послухати. Але керівник Левко Дудковський почув, як хлопець співає, і запросив його на сцену. Так, із випадкового виступу почалася історія великого артиста.
0: Перші тріумфи та вершина творчості.
6: Уже за рік Назарій став студентом Чернівецького університету і водночас солістом «Смирічки». Ключову роль в злеті Яремчука відіграло знайомство з молодим композитором Володимиром Івасюком. У 1970 році саме «Смирічка» першою виконала його пісню «Червона рута», що за лічені місяці стала всесоюзним хітом. Його перші пісні – це справжні перлини. «Червона рута», «Водограй», «Смирекова хата». Саме вони принесли Назарію всенародну любов. У 1971 році вийшов музичний фільм «Червона рута», де Назарій разом із Василем Зінкевичем і Софією Ротару виконав пісні Івасюка. Фільм прославив не лише пісні, а й самих виконавців. Назарій Яремчук став обличчям української естради. Його спів – чистий, оксамитовий, сповнений любові до рідного краю. З часом він став лауреатом численних фестивалів, гастролював по всьому світу, а його голос звучав і на телебаченні, і зі сцени найпрестижніших залів. Його виступи були сповнені справжнього карпатського шарму, а голос проникав прямо в душу. У кожній пісні частинка Карпат. Гай, зелений гай, родина, стожари, чуєш, мамо, я піду в далекі гори. Шлях Назарія Яремчука був не прямим, а скоріше доленосним. Від мрій про географію і виступів у маленькому...
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
6: Коли співає Яремчук, ніби самі гори говорять. Він не гнався за славою, не шукав зручностей. Просто співав. І співав так, що його пісні стали народними.
0: Людські історії та кумедні випадки.
6: Назарій мав чудове почуття гумору. Одного разу під час концерту в одному з сіл до Назарія підійшла група дівчат з блокнотами та ручками. Вони галасували і просили автографи. Яремчук, вже звиклий до такої уваги, терпляче відписував, але одна з дівчат була особливо наполегливою. Вона почала розхвалювати його талант і зовнішність. Назарій, посміхаючись, відповідав на компліменти, але дівчина не вгавала. Зрештою, коли вона дістала черговий листок і простягнула йому, він із хитрим виразом обличчя написав: «Своїм шанувальницям автограф не даю, бо не хочу розізлити свою дружину». Сміх і овації гарантовані. Ще один випадок. Під час гастролей Назарій застудився і майже втратив голос. Колеги вже думали скасувати виступ, але він вийшов на сцену, взяв гітару і заспівав. А заспівав він пісні своїх друзів. Вони були здивовані, але швидко підхопили його імпровізацію. Публіка аплодувала стоячи, бо бачила, як артист співає з серцем, навіть коли голос зраджує. Цей випадок показав, наскільки він був відданий своїй справі і що навіть хвороба не може перешкоджати йому дарувати людям радість. А на одному фестивалі зламався мікрофон. Назарій не розгубився, просто почав співати без нього. Його голос лунав настільки потужно, що музиканти потім жартували. Треба було мікрофон вимикати частіше. Ефект кращий, ніж у техніки.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Родина і серце.
6: Цікава історія пов'язана з його особистим життям. В один із днів, коли Назарій Яремчук їхав на репетицію, він побачив дівчину, яка стояла на зупинці. Він зупинився і запропонував її підвести. Дівчина, здивована і зніяковіла, погодилася. По дорозі вони розговорилися і виявилося, що у них багато спільних інтересів. А згодом він запросив її на побачення, а потім одружився. Назарій був не тільки талановитим співаком, а й простою романтичною людиною, яка не боялася йти назустріч своїй долі. Він був родинною людиною. Попри часті гастролі, він завжди знаходив час для своїх близьких. Його дружина – щира і скромна жінка, з якою вони разом ділили радість і труднощі сцени. Їхні діти – Дмитро, Назарій і Марія – продовжили справу батька, ставши співаками. І сьогодні вони з гордістю носять його прізвище та передають далі цю мелодійну естафету.
0: Людяність і відданість.
6: Назарій Яремчук – не лише талановитий співак, а й велика людина. У 1986 році, після аварії на Чорнобильській АЕС, він без вагань вирушив у зону лиха. Разом із колегами дав понад 100 концертів для ліквідаторів і місцевих жителів. Тоді ніхто не думав про небезпеку, головне було підтримати людей. Він також виступав в Афганістані, де війна забирала життя молодих хлопців, і намагався підняти їхній дух своєю піснею. Його життя – приклад відваги, чесності і любові до свого народу.
0: Цінність для культури.
6: Назарій Яремчук – це голос, в якому звучить Україна. Він ніколи не зрікся рідної мови, не обрав легкого шляху і не переїхав, хоч пропозиції сипалися одна за одною. Він залишився у Чернівцях серед своїх людей, серед пісень, що пахли смереками і вітром з гір. Назарій Яремчук залишив по собі безцінну спадщину – понад 150 записаних пісень, які й досі живуть у пам'яті українців. У 1996 році він був посмертно нагороджений Державною премією України імені Тараса Григоровича Шевченка. А у 2021 році йому присвоїли звання Героя України за видатний внесок у розвиток української культури. Сьогодні його пісні продовжують звучати, нагадуючи нам про щирість, красу та силу справжнього українського мистецтва. Назарій Яремчук залишився символом епохи, коли пісня була не просто розвагою, а й голосом душі народу. Його творчість.
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Його пісні звучать, наче послання з минулого. Бути щирими, любити землю, не забувати, хто ми є. Сьогодні ми згадували Назарія Яремчука. Голос, що став символом української душі. Людину, яка не зрадила своїх коренів, і артиста, для якого пісня була молитвою любові до України. Залишайтесь щирими, співайте серцем, бо саме щирість робить нас особистостями.

0: була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Пам'ятайте, навіть найтихіший голос може звучати гучніше за весь світ, якщо в ньому правда.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

це було зі. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. На Дніпропетровщині російський безпілотник атакував локомотив вантажного поїзда. За інформацією Міністерства розвитку громад та територій, внаслідок удару пошкоджено локомотив і знеструмлено контактну мережу на перегоні. На момент атаки поїзд був завчасно зупинений, а локомотивну бригаду евакуювали. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. В Ормузькій протоці під час ракетної атаки на нафтові танкери поранення дістали двоє громадян України. Про це повідомляє Reuters. За даними відомства, внаслідок удару одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення, серед них двоє українців. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Після атаки на обох суднах виникли пожежі. Міністерство оборони ОАЄ засудило напад і заявило про право країни на відповідь. Водночас корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що танкери нібито порушили правила проходження протоки, вимкнули навігаційні системи та проігнорували попередження. Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 15 осіб та однієї організації, причетних до серйозних порушень прав українських військовополонених і цивільних, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Про це повідомили в Раді ЄС. Обмеження введені в межах глобального режиму санкцій.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Українських полонених санкції передбачають замороження активів, заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу та заборону на надання їм фінансових ресурсів. Україна та Європейський Союз офіційно відкрили шостий переговорний кластер «Зовнішня політика» у межах процесу вступу України до ЄС. Про це повідомив міністр з європейських справ та оборони Ірландії Томас Бірн після третьої міжурядової конференції. Це вже другий переговорний кластер, відкритий для України після кластерства «Основи», який стартував у червні. У ЄС відзначили прогрес України у впровадженні реформ та наближенні законодавства до європейських стандартів попри повномасштабну війну. Ірландське головування в Раді ЄС заявило, що продовжить працювати над просуванням переговорного процесу, водночас закликавши Україну і надалі реалізувати необхідні реформи, зокрема у сфері основоположних принципів. Велика Британія приєднається до кредитної програми Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро, яка передбачена для підтримки України у 2026-2027 роках. Про це повідомили у спільній заяві ЄС та Сполученого Королівства. Британська сторона зробила внесок пропорційної вартості контрактів, укладених із національними оборонними виробниками. Це дозволить Україні закуповувати озброєння у ширшого кола виробників. У заяві наголошується, що підтримка України є спільною інвестицією в європейську безпеку, а співпраця між ЄС і Великою Британією сприятиме зміцненню оборонної промисловості та довгостроковій стійкості України. У Саксаганському районі Кривого Рогу до 18 липня продовжили обмеження руху транспорту на вулиці Володимира Зінченка. Проїзд залишається перекритим через ремонт теплових мереж, який проводить Криворізька теплоцентраль у межах підготовки до опалювального сезону 2026-2027 років. За інформацією підприємства, роботи необхідні для забезпечення надійного теплопостачання взимку. Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрути та користуватися об'їзними шляхами. Обмеження руху діятимуть до 17 липня включно. Уваги мешканців Кривого Рогу. Сьогодні, 14 липня, через аварійно-відновлювальні роботи з 9 години ранку до орієнтовно 20 вечора у частині металургійного району тимчасово буде відсутнє водопостачання, повідомляє Кривбасводоканал. На місці працює аварійна бригада. Відновити подачу води планують після завершення ремонтних робіт. Мешканців просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням та за можливості зробити запас води. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень очікується дощ із грозою. Температура повітря плюс 21, плюс 25 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

знає, хто ти. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ПП Aelita.
6: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

міста всюдиму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Російські війська FPV-дронами атакували базу енергетиків однієї з дільниць Дніпропетровської області. Внаслідок удару, який відбувся 11-12 липня, пошкоджено 5 службових автомобілів, один із них загорівся. За інформацією дніпровських електромереж, серед працівників постраждалих немає. Під час атаки вони перебували в укритті. Також ворог завдав удару по одному з енергооб'єктів у прифронтовому районі. Минулого тижня енергетики відновили електропостачання для понад 118 тисяч родин на Дніпропетровщині. Європейський Союз запровадив нові персональні санкції проти 15 громадян Росії та однієї установи, яких вважають причетними до катувань, жорсткого поводження та порушень прав українських військовополонених і цивільних. До санкційного списку, зокрема, увійшли посадовці колонії в Оленівці, співробітник Федеральної служби безпеки Росії та керівництво виправних установ, де, за даними ЄС, українців піддавали тортурам і нелюдському поводженню. Також під обмеження потрапив слідчий ізолятор у Таганрозі. Санкції передбачають замороження активів, заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу та заборону на надання фігурантам коштів чи економічних ресурсів. У ЄС наголосили на необхідності забезпечити міжнародним організаціям доступ до місць утримання українських полонених і притягнути винних до відповідальності. Президент України заявив, що після чергових російських обстрілів необхідно посилити санкційний тиск на Росію. За його словами, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу має бути ухвалений уже цього тижня. Глава держави наголосив, що обмеження повинні стосуватися постачання чіпів, мікросхем, товарів подвійного призначення та інших компонентів, які Росія використовує для ведення війни. Також президент відзначив важливість домовленостей із партнерством щодо створення європейської антибалістичної системи, яка, за його словами, має посилити безпеку України та всієї Європи.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Центру комплектування через зміну місця проживання не є підставою для скасування відстрочки, повідомляє Уніан. Зазначається, відстрочку можуть анулювати лише у разі закінчення строку її дії або втрати законних підстав для її надання. Якщо ж статус зник через технічний збій, його можна поновити через застосунок «Резерв Плюс» або звернувшись до центру надання адміністративних послуг із необхідними документами. Водночас військовозобов'язані після переїзду мають протягом 7 днів стати на облік у новому територіальному центрі комплектування. За порушення цього обов'язку передбачений адміністративний штраф. В морозі 15 липня з 10 до 14 години тимчасово призупинять рух трамваїв на ділянці від зупинки вулиці Вітчизни до трампарку. Обмеження пов'язані з ремонтом трамвайної колії на перехресті вулиць Каховська та Тбіліська, повідомляють в адміністрації швидкісного трамваю. На час проведення робіт трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами між площею Домнобудівників і кільцем АМКР, між трампарком та вулиця Збагачувальна, а також між трампарком і вулицею Буковинською. Пасажирів просять врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок. У морозі триває робота безкоштовних пришкільних таборів. Цього літа тут уже відпочили понад 8 тисяч школярів. Нині триває третя зміна, а попереду ще три – у липні та серпні. Вільні місця ще є, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Цьогоріч у місті працюють 215 пришкільних таборів, майже вчетверо більше, ніж у 2022 році. Усі вони обладнані укриттями та відповідають вимогам безпеки. Для дітей підготували насичену програму – спортивні змагання, творчі майстер-класи, інтелектуальні ігри, екскурсії, екологічні акції та різноманітні розважальні заходи. Також школярі мають можливість поглибити знання з фінансової грамотності, іноземних мов та інших навчальних предметів. Записати дитину до пришкільного табору можна у своїй школі. За потреби батькам підкажуть, де є найближчий заклад із вільними місцями. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень очікується дощ із грозою. Температура повітря плюс 21, плюс 25 градусів. Вітер західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

ще не знайшов. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Знаю.
1: Реклама. Нове. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача. Здорова чистота. Шукай в Інстаграм «Чиста вдача».
3: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
4: Зірка 21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама. Радіо Кривбас.
5: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ти обіцяй, що полюбиш, як я.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Радіо Кривбас. Let me tell y'all.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна переходить до нового етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу після офіційного відкриття 6-го переговорного кластера, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначають, що країна розпочинає цей етап із ґрунтовою підготовкою, адже значну частину європейського законодавства вже впроваджено в межах угоди про асоціацію. Водночас незмінною залишається мета завершити узгодження українського законодавства з правом Європейського Союзу до кінця 2027 року. Для відкриття наступних кластерів необхідна підтримка всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Уряд також наголошує на продовженні реформ, зокрема у сфері правосуддя та верховенства права, які є ключовими для євроінтеграції. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів, до 31 жовтня 2026 року, повідомляє «Укрінформ». Відповідні президентські укази підтримали понад 310 народних депутатів. Воєнний стан і загальну мобілізацію запровадили 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді парламент регулярно продовжує їхню дію кожні 3 місяці відповідно до безпекової ситуації в країні. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» уперше передав Україні 155-мм артилерійські боєприпаси, виготовлені на новому заводі в Нижній Саксонії, повідомляє «Укрінформ». До першої партії увійшли десятки тисяч снарядів, а понад половину замовлення уже виконано. Решту боєприпасів і метальних зарядів планують поставити ще до кінця 2026 року. Йдеться про нові снаряди, сумісні з різними артилерійськими системами калібру 155 мм і розраховані на високу дальність та ефективність ураження. Компанія також продовжує розширювати виробництво, щоб задовольнити зростаючі потреби України та інших партнерів. Кабінет міністрів України схвалив проєкт міжурядової угоди із Сирійською Арабською Республікою про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає взаємодію сторін у питаннях протимінної діяльності та очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Уряд також визначив уповноваженого, який підпише угоду від імені України. Підготовці документа передували переговори української делегації в Дамаску, під час яких сторони обговорили гуманітарне розмінування та перспективи розвитку торгівельно-економічної співпраці. Понад 300 заявок надійшло для реєстрації на платформі TOFILAB, єдиному веб-порталі дослідження трофейної техніки армії Росії, повідомляє Міністерство оборони України. Майже 200 заявок подали іноземні оборонні компанії з країн-партнерів. Для платформи також долучаться українські виробники озброєння та військові підрозділи. Базу даних формують Сили оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба безпеки та профільні наукові установи. Зареєстровані дослідники можуть отримати доступ до технічної документації і зразків трофейного озброєння для розробки нових засобів протидії. Усі учасники проходять ретельну перевірку на відповідність вимогам безпеки. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. З самого ранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, ближче до вечора зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 16 до 26 градусів. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте! Новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії. Ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Реальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Літні знижки від «Нова мебель». Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною – 4 990 гривень. «Нова мебель». Де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 червня по 31 липня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про голос, у якому мільйони людей чули власний біль, силу і надію. Про артиста, який не боявся бути чесним у музиці та відкритим у почуттях. Про людину, яка стала символом цілої епохи альтернативного року. Герой нашої програми – Честер Беннінгтон.
0: Шлях бере початок.
5: Честер Беннінгтон народився 20 березня 1976 року у місті Фінікс, штат Аризона, США. Його повне ім'я – Честер Чарльз Беннінгтон. З дитинства він ріс у звичайній американській родині, де батько працював у сфері поліції, а мати мала медичний фах. Зовні це була звичайна історія хлопця з передмістя, але всередині все було значно складніше. У ранньому віці Честер пережив розлучення батьків. Після цього він особливо гостро відчував самотність і нестачу внутрішньої опори. Саме ці переживання згодом стануть частиною його пісень і чесних текстів. Ще у школі він не був зіркою класу. Навпаки, часто почувався чужим серед інших. Йому було непросто знайти себе, а музика стала тим місцем, де він міг бути справжнім. У підлітковому віці Честер почав слухати рок і альтернативну сцену. Саме тоді він зрозумів, що музика може не лише звучати, а й лікувати душу. Перші спроби співати були ще в юності. Він виступав у місцевих гуртах, писав тексти, пробував різні стилі та поступово формував власну манеру виконання. Уже тоді його голос вирізнявся емоційністю, широким діапазоном і здатністю переходити від ніжного звучання до потужного крику. Першим серйозним колективом для нього став гурт «Grey Days». Саме тоді він отримав сценічний досвід, навчився працювати з публікою та зрозумів, що сцена – це його справжнє місце.
0: Вихід на світову сцену.
5: Після роботи з гуртом «Grey Days» Честер шукав новий напрям і нові можливості. У цей період музиканти з Каліфорнії вже збирали новий колектив під назвою «Zero», але їм бракувало сильного вокаліста. Коли Честер почув демозаписи гурту, він записав власний вокал і надіслав надіслав матеріал музикантам. Його голос настільки вразив учасників колективу, що рішення було майже миттєвим. Саме він став тією ланкою, якої не вистачало. Після його приходу гурт спершу змінив назву на «Hybrid Theory», а згодом остаточно став відомим світу як «Linkin Park». Це був момент народження нового явища у світовій музиці. У 2000 році виходить дебютний альбом «Hybrid Theory». Назва зберегла пам'ять про ранній етап гурту, а сам альбом став справжнім вибухом. Платівка миттєво привернула увагу слухачів у США, Європі, Азії та багатьох інших країнах. Вона поєднала рок, реп, електроніку та чесні емоції, яких бракувало багатьом слухачам на початку нового тисячоліття. Пісні «One Step Closer», «Crawling» та «In the End» стали міжнародними хітами. Альбом продавався мільйонними тиражами і увійшов до списку найуспішніших дебютів свого часу. Для гурту це був стрімкий злет, а для Честера – вихід на глобальний рівень. Далі були великі світові тури, стадіони, фестивалі та арени, де тисячі людей співали кожне слово із ним. У 2003 році гурт випускає альбом «Метеора», який лише закріпив успіх. Саме тоді стало зрозуміло, це не тимчасова популярність, а один із головних рок-гуртів покоління.
1: Пісні, що стали голосом покоління.
5: Є композиції, які стають частиною життя людей. Саме такими були роботи Честера Беннінгтона разом із «Linkin Park». На початку 2000-х їхня музика звучала всюди – на радіо, телебаченні, у навушниках школярів, студентів і дорослих людей, які шукали чесні емоції у музиці. Першим великим вибухом стала композиція «In the End». Це пісня про зусилля, розчарування і момент, коли людина розуміє – не все в житті залежить від наших планів. Ще один вибух – гімн покоління «NAMP». Композиція про тиск чужих очікувань, втому від роли, і бажання нарешті бути собою. Надзвичайно сильне враження справила і «Crawling». У ній звучить боротьба людини з власними страхами, болем і внутрішніми ранами. Саме за цю композицію гурт отримав одну з найважливіших музичних нагород. Окреме місце займає «Somewhere I Belong». Це історія про пошук себе і місця у світі. Про бажання знайти точку, де тебе розуміють і приймуть. Не менш важливою стала «Breaking the Habit». Пісня про спробу вирватися з кола бою, старих звичок і саморуйнування. Для багатьох слухачів вона звучала як шанс почати нове життя. Також мільйони людей полюбили композиції «Faint», «What I've Done», «One More Light». Остання з них стала особливо зворушливою для прихильників гурту, адже говорить про підтримку людини, яка переживає темні часи. Ці пісні не залишилися лише музикою свого часу. Вони стали голосом покоління, яке шукало розуміння, силу і право бути собою.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Між сценою і реальністю.
5: Для мільйонів слухачів Честер Беннінгтон був символом сили, вибухової енергії та неймовірного сценічного драйву. Проте за цією потужністю стояла дуже чутлива, глибока і вразлива особистість. Честер Беннінгтон ніколи не приховував, що в житті переживав складні внутрішні стани, сильний стрес, тривожність і періоди емоційної боротьби. Саме тому його тексти звучали так правдиво. Він співав не вигадані історії, а власні переживання. Ще одна важлива сторона його життя – боротьба із залежностями. Він відкрито говорив про це в інтерв'ю, не прикрашаючи реальність. Для багатьох це стало прикладом чесності, адже далеко не кожна відома людина готова визнавати власні слабкості. Колеги з «Linkin Park» неодноразово згадували його почуття гумору. Попри серйозність багатьох пісень у звичайному житті, Честер любив жарти. Він розряджав напруження і часто створював легку атмосферу в колективі. Ще один цікавий факт – він дуже серйозно ставився до фанатів. Після концертів міг довго спілкуватися з людьми, фотографуватися, підписувати речі та просто дякувати за підтримку. Для нього слухач ніколи не був натовпом. Це були конкретні люди зі своїми історіями. Він також мав широкий музичний смак і не боявся творчих експериментів. Окрім важкого звучання, Честер любив мелодійні композиції, акустичні версії пісень і спокійні вокальні партії. Саме тому його голос однаково сильно звучав і в агресивному рок-треку, і в ніжній баладі.
1: Життя поза музикою.
5: Честер Беннінгтон був батьком великої родини. Він неодноразово говорив, що діти змінюють людину, вчать терпінню, відповідальності та справжньої любові. Саме батьківство допомагало йому дивитися на життя глибше і спокійніше. Особливе місце в його житті займала дружба. Саме тому Честер Беннінгтон для багатьох став не просто вокалістом, а людиною, якій можна було повірити. Честер також цікавився татуюванням, мистецтвом і візуальною культурою. Його стиль, зовнішній образ і сценічна енергія стали впізнаваними для цілого покоління слухачів. Він не боявся самовираження і завжди залишався собою.
1: Голос, який залишився.
5: Честер Беннінгтон став більше, ніж рок-вокалістом. Він став голосом людей, які шукали світло у темні моменти. Він довів, що музика може не просто розважати, а й рятувати. Його життєве кредо можна передати так: не бійся відчувати, не бійся бути собою. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, щирий голос ніколи не зникає.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Завдяки співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС у межах проєкту «Емпауер» комунальні підприємства та заклади освіти отримали нове обладнання і спецтехніку. Для Кривбасводоканалу передали 5 сонячних електростанцій, 6 комплектів акумуляторних батарей та сучасний самоскид із краном. Криворіж тепломережа отримали екскаватор-навантажувач для оперативного ремонту мереж. Для підприємства швидкісний трамвай передали 2 комплекти сонячних панелей з акумуляторами. 6 закладів освіти отримали сучасні системи резервного електроживлення, які дозволять підтримувати роботу критично важливих систем під час можливих відключень світла. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми продовжуємо залучати ресурси, щоб Кривий Ріг мав ще більший запас міцності перед можливими новими атаками. Це важливий внесок у стабільну роботу міської інфраструктури».
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Менше слів, більше музики.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна переходить до нового етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу після офіційного відкриття 6-го переговорного кластера, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначають, що країна розпочинає цей етап із ґрунтовою підготовкою, адже значну частину європейського законодавства вже впроваджено в межах угоди про асоціацію. Водночас незмінною залишається мета завершити узгодження українського законодавства з правом Європейського Союзу до кінця 2027 року. Для відкриття наступних кластерів необхідна підтримка всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Уряд також наголошує на продовженні реформ, зокрема у сфері правосуддя та верховенства права, які є ключовими для євроінтеграції. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів, до 31 жовтня 2026 року, повідомляє «Укрінформ». Відповідні президентські укази підтримали понад 310 народних депутатів. Воєнний стан і загальну мобілізацію запровадили 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді парламент регулярно продовжує їхню дію кожні 3 місяці відповідно до безпекової ситуації в країні. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» уперше передав Україні 155-мм артилерійські боєприпаси, виготовлені на новому заводі в Нижній Саксонії, повідомляє «Укрінформ». До першої партії увійшли десятки тисяч снарядів, а понад половину замовлення уже виконано. Решту боєприпасів і метальних зарядів планують поставити ще до кінця 2026 року. Йдеться про нові снаряди, сумісні з різними артилерійськими системами калібру 155 мм і розраховані на високу дальність та ефективність ураження. Компанія також продовжує розширювати виробництво, щоб задовольнити зростаючі потреби України та інших партнерів. Кабінет міністрів України схвалив проєкт міжурядової угоди із Сирійською Арабською Республікою про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає взаємодію сторін у питаннях протимінної діяльності та очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Уряд також визначив уповноваженого, який підпише угоду від імені України. Підготовці документа передували переговори української делегації в Дамаску, під час яких сторони обговорили гуманітарне розмінування та перспектив розвитку торгівельно-економічної співпраці. Понад 300 заявок надійшло для реєстрації на платформі TOFILAB, єдиному веб-порталі дослідження трофейної техніки армії Росії, повідомляє Міністерство оборони України. Майже 200 заявок подали іноземні оборонні компанії з країн-партнерів. Для платформи також долучаться українські виробники озброєння та військові підрозділи. Базу даних формують Сили оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба безпеки та профільні наукові установи. Зареєстровані дослідники можуть отримати доступ до технічної документації і зразків трофейного озброєння для розробки нових засобів протидії. Усі учасники проходять ретельну перевірку на відповідність вимогам безпеки. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. З самого ранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, ближче до вечора зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 16 до 26 градусів.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї території. Територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
1: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
4: Нова мебель. Це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.
5: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк Героїв.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут наглядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Завдяки співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС у межах проєкту «Empower» комунальні підприємства та заклади освіти отримали нове обладнання і спецтехніку. Для Кривбасводоканалу передали 5 сонячних електростанцій, 6 комплектів акумуляторних батарей та сучасний самоскид із краном. Криворіж тепломережа отримали екскаватор-навантажувач для оперативного ремонту мереж. Для підприємства швидкісний трамвай передали 2 комплекти сонячних панелей з акумуляторами. 6 закладів освіти отримали сучасні системи резервного електроживлення, які дозволять підтримувати роботу критично важливих систем під час можливих відключень світла. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми продовжуємо залучати ресурси, щоб Кривий Ріг мав ще більший запас міцності перед можливими новими атаками. Це важливий внесок у стабільну роботу міської інфраструктури».
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо зміцним.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Напевно, у кожного з нас хоча б раз була думка – усе мало бути по-іншому. Мало скластися, мало вийти, мало не закінчитися саме так. Ми будуємо плани, мріємо, віримо. А життя іноді пише зовсім інший сценарій. І найбільше випробування починається не тоді, коли все руйнується, а тоді, коли потрібно знайти сили жити далі. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які не обіцяють легких відповідей, але допомагають пережити моменти, коли здається, що життя пішло зовсім не за тим планом. Ми говоримо про розчарування, про втрати, про несправжні очікування і про силу, яку іноді відкриваєш у собі лише після найважчих випробувань. Можливо, саме сьогоднішній випуск стане для когось тим самим потрібним словом підтримки.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The New York Times, серед найпомітніших книжкових трендів цього року зростає інтерес до літератури, яка допомагає людям проживати складні емоції, втрату, тривогу, вигорання та особисті кризи. Читачі дедалі частіше шукають книги не лише для відпочинку, а й для внутрішньої опори. Як повідомляє Goodreads, книги про психологічну стійкість, прийняття себе та пошук сенсу життя стабільно входять до добірок найпопулярніших рекомендацій року. Особливо активно такі видання обговорюють книжкові спільноти, адже вони допомагають знаходити відповіді на непрості життєві запитання. В Україні продовжує зростати попит на сучасний нонфікшн із психології та емоційного здоров'я. За словами українських видавців, читачі дедалі частіше обирають книги, які допомагають зрозуміти себе, навчитися проживати втрати і знаходити внутрішню рівновагу. Світові книжкові клуби дедалі частіше обирають для спільного читання книги, присвячені темам стійкості, співпереживання та людської підтримки. Такі історії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Психологи дедалі частіше говорять про явища бібліотерапії, використання художньої та документальної літератури як інструменту емоційної підтримки. Книга не замінює допомогу фахівця, але може стати першим кроком до прийняття себе, своїх почуттів і нових рішень.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми беремо книгу до рук, думаючи, що вона просто розповість цікаву історію. А вона раптом починає розповідати про нас, про наші страхи, наші втрати, наші запитання. І найцінніше – допомагати зрозуміти, що навіть після великого розчарування життя не закінчується. Саме такою є книга, про яку ми говоритимемо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Чи доводилося вам колись сказати – я уявляв це зовсім інакше. Мабуть, саме з цієї фрази починається більшість наших розчарувань. Ми будуємо плани, мріємо, щиро віримо, що життя складається певним чином. А потім одна телефонна розмова, одне повідомлення, одна подія, і здається, що все розсипалося. Саме про такі моменти написала Ліза Теркерст. Ця історія народилася не з теорії, вона народилася з особистого болю. Авторка відверто розповідає про період, коли її життя буквально розділилося на «до» і «після». Вона пережила глибоку сімейну кризу, втрату довіри та відчуття, що майбутнє більше не схоже на те, про яке вона мріяла. І знаєте, що мене найбільше вразило? Ліза не намагається переконати читача, що потрібно завжди мислити позитивно. Вона не говорить: «Не засмучуйтеся, усе буде добре». Навпаки, вона чесно визнає, що іноді боляче настільки, що, здається, далі вже немає сил. Саме тому ця книга звучить дуже справжньо. У ній нема гучних обіцянок, є щира розмова про те, як пережити розчарування, не втратити себе і поступово навчитися жити далі. Ця книга не змусить вас перестати сумувати. І це її велика перевага. Вона дозволяє прожити свої почуття. Не соромитися сліз, не приховувати втому. Не вдаватись, що все гаразд. А потім дуже обережно показує. Навіть після найтемнішої ночі людина здатна знову навчитися довіряти життю. Можливо, не одразу. Можливо, маленькими кроками. Але здатна. І, мабуть, саме тому ця книга знаходить своїх читачів саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки. Не тому, що вона змінює обставини, а тому, що допомагає змінити погляд на них.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді книга залишається з нами надовго, а іноді історія оживає на екрані і починає говорити ще й мовою пейзажів, музики та людських емоцій. Є екранізації, які не намагаються бути кращими за книгу. Вони просто по-іншому розповідають ту саму історію. Саме такою стала стрічка, про яку говоритимемо далі.
0: Знято за мотивами.
1: Це історія про жінку, яка втратила себе і вирушила в дорогу, щоб знову навчитися жити. Дика, авторка Шеріл Стрейт, фільм 2014 року. Чи можна втекти від болю? Саме з цього питання починається історія Шеріл Стрейт. Після смерті матері її життя стрімко руйнується. Невдалі рішення, розлучення, відчуття, що вона втратила себе. Одного дня Шеріл ухвалює на перший погляд божевільне рішення – самотужки пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail. Без досвіду, без особливої підготовки, лише з величезним рюкзаком за плечима і бажанням зрозуміти, як жити далі. Саме цей автобіографічний роман ліг в основу фільму «Дика», головну роль в якому блискуче виконала Різ Візерспун. Фільм майже не змінює головної ідеї книги. Він так само чесно говорить про втрати, про провину і про довгу дорогу до примирення із собою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що історії про силу духу існують лише в книжках. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які пережили такі випробування, що важко навіть уявити. І все ж вони знайшли собі сили не лише жити далі, а й допомогти мільйонам інших. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Віктор Франкл. Є люди, чиї слова набувають особливої ваги, тому що вони заплатили за них власним життям. Австрійський психіатр Віктор Франкл до Другої світової війни мав успішну кар'єру, родину і плани на майбутнє. Але війна забрала майже все. Він пройшов через кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц. Втратив батьків, дружину, брата, більшість своїх близьких. Здавалося б, після такого неможливо знайти сили жити. Та саме там, у нелюдських умовах, Франкл почав спостерігати за людьми. Він помітив дивовижну річ. Ті, хто знаходив хоча б маленький сенс...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: В пошуках справжнього сенсу. Вона стала однією з найвпливовіших книжок 20-го століття. Франкл не заперечував біль. Він не казав, що страждання – це добре. Він лише довів власним життям. Навіть тоді, коли ми не можемо змінити обставини, ми все ще можемо обрати своє ставлення до них. І, мабуть, саме в цьому полягає найбільша людська сила.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму нагадує одну важливу річ. Розчарування – це не кінець історії. Іноді саме воно стає початком нового розділу. Бо життя не завжди складається так, як ми планували. Але поруч із нами завжди можуть бути книги, які допомагають не втратити віру в себе. Саме такими історіями ми хочемо поділитися далі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Зимові люди» Дженніфер МакМегон. Це атмосферний роман, у якому містика поєднується з дуже людською темою втрати і прийняття. Після цієї книги ще довго думаєш про те, як важливо навчитися відпускати минуле, щоб дати шанс майбутньому. Опівнічна бібліотека. Мет Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Це тепла і мудра історія про те, що навіть після найбільших розчарувань завжди залишається можливість почати нову сторінку. Коли життя стає уламками. Пема Чодрон. Авторка не вчить уникати болю. Вона показує, як пройти крізь нього і не втратити себе. Ця книга стає підтримкою для тих, хто зараз переживає складний життєвий період і шукає внутрішню опору. Доця Тамара Горіха-Зерня. Це один із найсильніших сучасних українських романів про втрати, вибір і людську гідність. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи людина здатна залишатися людиною і знаходити сили допомагати іншим. Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Якщо ви зараз переживаєте період, коли життя не виправдало ваших очікувань, ця книга може стати тихою підтримкою. Вона не обіцяє швидких відповідей, але дуже делікатно допомагає зробити перший крок до внутрішнього відновлення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Напевно, у кожного з нас є історія, про яку ми нікому не розповідаємо. Є мрії, які не здійснилися. Є слова, які так і залишилися несказаними. Цей випуск програми «Книжкова полиця» добігає кінця. З вами була Ірина Батуріна. А ви і надалі слухайте Радіо Кривбас. Попереду нові зустрічі, цікаві програми та улюблена музика. Бережіть себе, читайте книги, які підтримують, надихають і допомагають знаходити світло навіть у непрості часи. І пам'ятайте, іноді найсильніша людина – це не та, яка ніколи не падала, а та, яка щоразу знаходила в собі сили підвестися. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

кави на столі. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські військово-морські сили Збройних сил України заявили про знищення російського прикордонного сторожового корабля «Баблизу Новоросійська». Про це інформує «Укрінформ». За даними військових, удар завдали морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Унаслідок атаки корабель затонув. Серед екіпажу є загиблі та поранені. Знищене раніше судно брало участь у захопленні українських військових кораблів у Керченській протоці у 2018 році. Напередодні сили безпілотних систем також повідомили про ураження 11 російських суден в акваторії Азовського моря. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торговлю між Україною та Туреччиною, повідомляє «Укрінформ». Документ підтримали 236 народних депутатів. Угода передбачає поетапне скасування визних мит на значну частину промислових і сільськогосподарських товарів в обох країнах. Зокрема, Туреччина одразу відкриє свій ринок для більшості української промислової продукції, а решту обмежень скасує протягом кількох років. Водночас під час розгляду документа пролунали застереження щодо можливих ризиків для окремих галузей української промисловості. Урядові рекомендують запровадити механізми підтримки вітчизняних виробників, щоб пом'якшити можливі економічні наслідки дії угоди. Болгарія заявила про вихід із коаліції охочих – групи держав, які підтримують Україну у протидії російської агресії, повідомляє «Уніан». Уряд країни заявив, що не братиме участі в ініціативах, які передбачають подальшу військову та фінансову допомогу Україні, натомість виступає за дипломатичне врегулювання війни. Також Софія не підтримала включення до нового пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії голови Російської православної церкви Кирила, що ускладнює погодження обмежень. Раніше болгарська влада повідомила про припинення постачання озброєння Україні. Служба безпеки України викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів гривень під час закупівель для публічного акціонерного товариства, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, посадовець компанії разом із двома представниками приватних фірм організував постачання для Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій уживаних труб замість нових, передбачених умовами закупівлі. Щоб приховати їхнє походження, продукцію перемаркували. Експертиза підтвердила невідповідність матеріалів державним стандартам, а збитки оцінили у 10,4 мільйона гривень. Трьом підозрюваним інкримінують розтрату майна, підроблення документів і зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Польща заявила, що під час переговорів про вступ України до Європейського Союзу відстоюватиме інтереси своїх найбільш чутливих галузей, насамперед аграрного сектору, повідомляє «Укрінформ». У Варшаві наголошують, що відкриття нового переговорного кластера дає змогу визначити конкретні вимоги до країни-кандидата, зокрема щодо відповідності європейським стандартам. Польська сторона також не виключає запровадження перехідних періодів для окремих сфер після вступу України до Євросоюзу. Водночас у Польщі підтверджують підтримку євроінтеграції України, наголошуючи, що цей процес має гарантуватися на виконанні необхідних умов і враховувати інтереси всіх держав-членів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: З самого ранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, ближче до вечора зміниться на дощ. Температура повітря...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Докторов UA. Реклама.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
5: Літні знижки від Нова Мебель. Дерев'яне двоспальне ліжко за суперціною. 4990 гривень. Нова мебель. Де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 жовтня по 31 липня.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
6: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо Кривбас. З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофеєва. Вітаємо вас.
7: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Підлітковий вік – це час, коли дитина починає шукати своїх. Чому для підлітка компанія друзів стає такою важливою?
7: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні, і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
6: Іноді навіть важливішою за батьків. Ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
7: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
6: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
7: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей, чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли б. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
7: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде таке період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди, як їм в тому, частіше, як на них реагують. І вони тоді
3: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
7: Сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
6: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
7: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
6: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
7: Взагалі-то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно. Коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося. І там може бути хто завгодно.
6: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
7: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук. Є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки, ну, голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
6: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
7: І це так само і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
6: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
7: Коли у дитини починає змінюватися поведінка, коли дитина починає бути більш агресивною або замкненою, або говорити словами, які їй не належать, вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
7: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це теж, ну так, моніторили трошки.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
7: Біля екрану цілий день. На навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, вони мають вивчати мову. це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
6: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нові умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
7: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
6: інтереси,
7: різні. Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
7: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. Щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, яскраво. Навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть: «Боже, як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там».
6: Так, оверсайз зараз у моді.
7: Занадто оверсайз в моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, не виділялася там, якась така більш-менш,
6: середньостатистична.
7: Да. Але якщо згадати історію, то в нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на це були 80-ті, да? Були хіпі. Вони ж були дуже яскраві. Якщо подивитися на всі різні субкультури, то ми бачимо, що люди проявлялися завжди. І це нормально. Ми не можемо бути всі однакові, відчувати все однаково.
6: Так.
7: Ми все одно трошки якось... І діти що кажуть часто з підлітками, коли працюю, то вони кажуть про те, що я не хочу бути сірою, я хочу там яскравості в житті. А давайте так, пандемія і війна, де в нас яскравість життя? Вони хочуть спілкуватися, але вони не знають, як почати будувати конект, бо вони думають, що вони не сподобаються. Є діти, які були занадто занурені в самотність, і вони навчалися. Вони читали якісь книжки, там більше читали в онлайні, там якісь фільми дивилися. І блогерів дуже багато, які показують дуже красиве життя. Я не знаю, реально воно чи ні, але вони показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть: будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина має проявляти як дитина.
6: А наскільки сучасні діти залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
7: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти... Це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть: ти там розумничка, ти там уроки вивчив, то-то зробив. Там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це і дорослим це теж дуже важливо.
6: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
7: Проявляється у кожного, в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть а мене помічають, і в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже, мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
6: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
7: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
6: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
7: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, по відносно до мене сказали отак от, це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо. Ні, це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. От, і коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія, а коли це там дитина 15, там 17 років, це інша історія.
6: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
7: Ні.
6: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
7: Це небезпечно.
6: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
7: На те, що він говорить і робить.
6: Чи є ознаки, які можуть свідчити про токсичну компанію?
7: Тиск емоційний і фізичний тиск, коли людину примушують насилля.
6: Коли батькам вже варто втручатися?
7: Одразу.
6: І починати зі спілкування?
7: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
7: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
6: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
7: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
6: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
7: Не несе.
6: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
7: А ми не бачимо опонента.
6: Це саме така проблема, анонімність.
7: І опонент нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
6: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
7: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і іде в себе дуже глибоко.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
7: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І причому субкультура – це, ну, там, прям як напрямок, да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там, якісь там образи.
6: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
7: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
6: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
7: Анімешки, косплеєри.
6: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
7: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
6: Ну, іноді ж це і допомагає навпаки дитині, так?
7: Може бути. Культура?
6: Так.
7: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, того вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
6: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
7: Ну, ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати, але підлітки хочуть бути почутими. Яка головна помилка батьків у спілкуванні з підлітками?
7: Що вони їх насправді не чують. І контроль – це так, це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років – це контроль. А коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років – це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво, вона думає, що вона може все, вони це тільки потім зрозуміють, що так, треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. І, тобто дитина думає, що вона доросла, їй можна довіряти, і вона впорається, а батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, все не роби, там, вдягни шапку, там, ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
6: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює. Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
7: Це складається з самого початку.
6: З довіри.
7: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Розповідають там якісь такі... Для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, ну, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати. А батьки кажуть, ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
6: Не лінуйся.
7: Да, і тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там, ну, до лікаря, наприклад, да, там, давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
6: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
7: Ну, спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять, а що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося ввімкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які, ну, дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
7: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
6: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
7: Комунікації. Йти в контакт.
6: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
7: Втрачають, так.
6: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні підлітків?
7: Вони мають доступ до великого джерела інформації. І вони можуть більше і швидше навчатися і розуміти світ, і як в цьому світі адаптуватися.
6: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
7: Розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
6: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
7: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто, якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
6: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
7: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
6: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
7: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
6: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
7: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
6: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
7: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в конекті.
6: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.
8: Небо було свідком падіння з ледів, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому...
1: Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Завдяки співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС у межах проєкту «Емпауер» комунальні підприємства та заклади освіти отримали нове обладнання і спецтехніку. Для Кривбас водоканалу передали 5 сонячних електростанцій, 6 комплектів акумуляторних батарей та сучасний самоскид із краном. Криворіж тепломережа отримали екскаватор-навантажувач для оперативного ремонту мереж. Для підприємства швидкісний трамвай передали 2 комплекти сонячних панелей з акумуляторами. 6 закладів освіти отримали сучасні системи резервного електроживлення, які дозволять підтримувати роботу критично важливих систем під час можливих відключень світла. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми продовжуємо залучати ресурси, щоб Кривий Ріг мав ще більший запас міцності перед можливими новими атаками. Це важливий внесок у стабільну роботу міської інфраструктури».
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Рятуємо від спеки.
5: Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому.
4: Місце твого комфорту.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські військово-морські сили Збройних сил України заявили про знищення російського прикордонного сторожового корабля «Баблизу Новоросійська». Про це інформує «Укрінформ». За даними військових, удар завдали морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Унаслідок атаки корабель затонув. Серед екіпажу є загиблі та поранені. Знищене раніше судно брало участь у захопленні українських військових кораблів у Керченській протоці у 2018 році. Напередодні сили безпілотних систем також повідомили про ураження 11 російських суден в акваторії Азовського моря. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торговлю між Україною та Туреччиною, повідомляє «Укрінформ». Документ підтримали 236 народних депутатів. Угода передбачає поетапне скасування визних мит на значну частину промислових і сільськогосподарських товарів в обох країнах. Зокрема, Туреччина одразу відкриє свій ринок для більшості української промислової продукції, а решту обмежень скасує протягом кількох років. Водночас під час розгляду документа пролунали застереження щодо можливих ризиків для окремих галузей української промисловості. Урядові рекомендують запровадити механізми підтримки вітчизняних виробників, щоб пом'якшити можливі економічні наслідки дії угоди. Болгарія заявила про вихід із коаліції охочих – групи держав, які підтримують Україну у протидії російської агресії, повідомляє «Уніан». Уряд країни заявив, що не братиме участі в ініціативах, які передбачають подальшу військову та фінансову допомогу Україні, натомість виступає за дипломатичне врегулювання війни. Також Софія не підтримала включення до нового пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії глави Російської православної церкви Кирила, що ускладнює погодження обмежень. Раніше болгарська влада повідомила про припинення постачання озброєння Україні. Служба безпеки України викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів гривень під час закупівель для публічного акціонерного товариства, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, посадовець компанії разом із двома представниками приватних фірм організував постачання для Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій уживаних труб замість нових, передбачених умовами закупівлі. Щоб приховати їхнє походження, продукцію перемаркували. Експертиза підтвердила невідповідність матеріалів державним стандартам, а збитки оцінили у 10,4 мільйона гривень. Трьом підозрюваним інкримінують розтрату майна, підроблення документів і зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Польща заявила, що під час переговорів про вступ України до Європейського Союзу відстоюватиме інтереси своїх найбільш чутливих галузей, насамперед аграрного сектору, повідомляє «Укрінформ». У Варшаві наголошують, що відкриття нового переговорного кластера дає змогу визначити конкретні вимоги до країни-кандидата, зокрема щодо відповідності європейським стандартам. Польська сторона також не виключає запровадження перехідних періодів для окремих сфер після вступу України до Євросоюзу. Водночас у Польщі підтверджують підтримку євроінтеграції України, наголошуючи, що цей процес має гарантуватися на виконанні необхідних умов і враховувати інтереси всіх держав-членів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: З самого ранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, ближче до вечора зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 16 до 26 градусів. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою: вулиця 129-ї території Реальної оборони 134, або телефонуйте 098 881 881 3.
3: Будинок є, земля є, а документи досі не оформлені. Не чекайте, поки це стане проблемою. Землевпорядна компанія «Устрій» допоможе оформити земельну ділянку, отримати кадастровий номер, підготувати документи для продажу, спадщини, дарування чи приватизації. Професійно, надійно, без зайвих турбот. «Устрій». Коли земельні питання мають правильне рішення. Телефонуйте 068 333 19 91.
4: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
5: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Завдяки співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС у межах проєкту «Емпауер» комунальні підприємства та заклади освіти отримали нове обладнання і спецтехніку. Для Кривбасводоканалу передали 5 сонячних електростанцій, 6 комплектів акумуляторних батарей та сучасний самоскид із краном. Криворіж тепломережа отримали екскаватор-навантажувач для оперативного ремонту мереж. Для підприємства швидкісний трамвай передали 2 комплекти сонячних панелей з акумуляторами. 6 закладів освіти отримали сучасні системи резервного електроживлення, які дозволять підтримувати роботу критично важливих систем під час можливих відключень світла. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми продовжуємо залучати ресурси, щоб Кривий Ріг мав ще більший запас міцності перед можливими новими атаками. Це важливий внесок у стабільну роботу міської інфраструктури».
0: Актуальна інформація на цей час.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

зрозуміла. Моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить. Так, його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

Коли мене не воля і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна переходить до нового етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу після офіційного відкриття 6-го переговорного кластера, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначають, що країна розпочинає цей етап із ґрунтовою підготовкою, адже значну частину європейського законодавства вже впроваджено в межах угоди про асоціацію. Водночас незмінною залишається мета завершити узгодження українського законодавства з правом Європейського Союзу до кінця 2027 року. Для відкриття наступних кластерів необхідна підтримка всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Уряд також наголошує на продовженні реформ, зокрема у сфері правосуддя та верховенства права, які є ключовими для євроінтеграції. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів, до 31 жовтня 2026 року.

0: повідомляє «Укрінформ». Відповідні президентські укази підтримали понад 310 народних депутатів. Воєнний стан і загальну мобілізацію запровадили 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді парламент регулярно продовжує їхню дію кожні 3 місяці відповідно до безпекової ситуації в країні. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» уперше передав Україні 155-мм артилерійські боєприпаси, виготовлені на новому заводі в Нижній Саксонії, повідомляє «Укрінформ». До першої партії увійшли десятки тисяч снарядів, а понад половину замовлення уже виконано. Решту боєприпасів і метальних зарядів планують поставити ще до кінця 2026 року. Йдеться про нові снаряди, сумісні з різними артилерійськими системами калібру 155 мм і розраховані на високу дальність та ефективність ураження. Компанія також продовжує розширювати виробництво, щоб задовольнити зростаючі потреби України та інших партнерів. Кабінет міністрів України схвалив проєкт міжурядової угоди із Сирійською Арабською Республікою про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає взаємодію сторін у питаннях протимінної діяльності та очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Уряд також визначив уповноваженого, який підпише угоду від імені України. Підготовці документа передували переговори української делегації в Дамаску, під час яких сторони обговорили гуманітарне розмінування та перспективи розвитку торгівельно-економічної співпраці. Українські військово-морські сили Збройних сил України заявили про знищення російського прикордонного сторожового корабля поблизу Новоросійська. Про це інформує «Укрінформ». За даними військових, удар завдали морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Унаслідок атаки корабель затонув. Серед екіпажу є загиблі та поранені. Знищене раніше судно брало участь у захопленні українських військових кораблів у Керченській протоці у 2018 році. Напередодні сили безпілотних систем також повідомили про ураження 11 російських суден в акваторії Азовського моря. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торговлю між Україною та Туреччиною, повідомляє «Укрінформ». Документ підтримали 236 народних депутатів. Угода передбачає поетапне скасування визних мит на значну частину промислових і сільськогосподарських товарів в обох країнах. Зокрема, Туреччина одразу відкриє свій ринок для більшості української промислової продукції, а решту обмежень скасує протягом кількох років. Водночас під час розгляду документа пролунали застереження щодо можливих ризиків для окремих галузей української промисловості. Урядові рекомендують запровадити механізми підтримки вітчизняних виробників, щоб пом'якшити можливі економічні наслідки дії угоди. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: З самого ранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, ближче до вечора зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 16 до 26 градусів. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Чистий дім – це турбота про здоров'я всієї родини. Чиста вдача, професійний клінінг та хімчистка у Кривому Розі. Позбавимо ваш простір пилу, бруду та зайвих турбот. Чиста вдача – здорова чистота. Шукай в Instagram «Чиста вдача».
4: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ПП Аеліта.
1: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: літають вони.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: чи то не в них своїх снах.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна переходить до нового етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу після офіційного відкриття 6-го переговорного кластера, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначають, що країна розпочинає цей етап із ґрунтовою підготовкою, адже значну частину європейського законодавства вже впроваджено в межах угоди про асоціацію. Водночас незмінною залишається мета завершити узгодження українського законодавства з правом Європейського Союзу до кінця 2027 року. Для відкриття наступних кластерів необхідна підтримка всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Уряд також наголошує на продовженні реформ, зокрема у сфері правосуддя та верховенства права, які є ключовими для євроінтеграції. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів, до 31 жовтня 2026 року, повідомляє «Укрінформ». Відповідні президентські укази підтримали понад 310 народних депутатів. Воєнний стан і загальну мобілізацію запровадили 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді парламент регулярно продовжує їхню дію кожні 3 місяці відповідно до безпекової ситуації в країні. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» уперше передав Україні 155-мм артилерійські боєприпаси, виготовлені на новому заводі в Нижній Саксонії, повідомляє «Укрінформ». До першої партії увійшли десятки тисяч снарядів, а понад половину замовлення уже виконано. Решту боєприпасів і метальних зарядів планують поставити.

0: Ставити ще до кінця 2026 року. Йдеться про нові снаряди, сумісні з різними артилерійськими системами калібру 155 мм і розраховані на високу дальність та ефективність ураження. Компанія також продовжує розширювати виробництво, щоб задовольнити зростаючі потреби України та інших партнерів. Кабінет міністрів України схвалив проєкт міжурядової угоди із Сирійською Арабською Республікою про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає взаємодію сторін у питаннях протимінної діяльності та очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Уряд також визначив уповноваженого, який підпише угоду від імені України. Підготовці документа передували переговори української делегації в Дамаску, під час яких сторони обговорили гуманітарне розмінування та перспективи розвитку торгівельно-економічної співпраці. Українські військово-морські сили Збройних сил України заявили про знищення російського прикордонного сторожового корабля поблизу Новоросійська. Про це інформує «Укрінформ». За даними військових, удар завдали морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Унаслідок атаки корабель затонув. Серед екіпажу є загиблі та поранені. Знищене раніше судно брало участь у захопленні українських військових кораблів у Керченській протоці у 2018 році. Напередодні сили безпілотних систем також повідомили про ураження 11 російських суден в акваторії Азовського моря. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торговлю між Україною та Туреччиною, повідомляє «Укрінформ». Документ підтримали 236 народних депутатів. Угода передбачає поетапне скасування визних мит на значну частину промислових і сільськогосподарських товарів в обох країнах. Зокрема, Туреччина одразу відкриє свій ринок для більшості української промислової продукції, а решту обмежень скасує протягом кількох років. Водночас під час розгляду документа пролунали застереження щодо можливих ризиків для окремих галузей української промисловості. Урядові рекомендують запровадити механізми підтримки вітчизняних виробників, щоб пом'якшити можливі економічні наслідки дії угоди. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: З самого ранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, ближче до вечора зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 16 до 26 градусів. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
1: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медо Вокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. В головній ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та 2 номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс, а Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahaman», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: коли 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Шукаєте ідеальне місце для особливої події? Оновлений ресторанний комплекс «Околиця» має рішення. Зустрічайте новий стильний та масштабний івент-хол. Весілля вашої мрії, ювілей у колі найближчих чи відривний день народження. Ми перетворимо будь-яке свято на шедевр. Більше простору, більше смаку, більше незабутніх емоцій. «Околиця» – ваш найкращий вибір. Шукайте нас за адресою вулиця 129-ї територіальної оборони 134 або телефонуйте 098 881 881 3.
1: Реклама на радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Завдяки співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС у межах проєкту «Empower» комунальні підприємства та заклади освіти отримали нове обладнання і спецтехніку. Для Кривбасводоканалу передали 5 сонячних електростанцій, 6 комплектів акумуляторних батарей та сучасний самоскид із краном. Криворіж тепломережа отримали екскаватор-навантажувач для оперативного ремонту мереж. Для підприємства швидкісний трамвай передали 2 комплекти сонячних панелей з акумуляторами. 6 закладів освіти отримали сучасні системи резервного електроживлення, які дозволять підтримувати роботу критично важливих систем під час можливих відключень світла. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: «Ми продовжуємо залучати ресурси, щоб Кривий Ріг мав ще більший запас міцності перед можливими новими атаками. Це важливий внесок у стабільну роботу міської інфраструктури».
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Коли ви востаннє були по-справжньому щасливі? Не у відпустці, не після великої покупки, не тоді, коли здійснилася мрія, а просто у звичайний день. Можливо, коли пили ранкову каву, коли хтось несподівано написав «Як ти?», коли після довгого дня вдалося нарешті відкрити книгу. Ми дуже часто відкладаємо щастя, думаємо, ось закінчиться війна, ось куплю квартиру, ось буде більше грошей. І майже не помічаємо, що життя відбувається саме зараз. А щастя іноді тихенько сидить поруч і терпляче чекає, поки ми його помітимо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не змінюють світ. Вони роблять щось значно важливіше. Вони змінюють наш погляд на нього. Ми говоримо про маленькі радощі, про затишок, про людей, поруч із якими хочеться бути, про моменти, які легко не помітити, і про книгу, яка нагадує, щастя не завжди приходить гучно. Дуже часто воно заходить тихо, з ароматом кави, із теплою ковдрою і з гарною історією. Тож давайте відкривати нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The Guardian, читачі дедалі частіше обирають книги, які дарують відчуття затишку і емоційного спокою. У світі навіть сформувався окремий тренд – «Cozy Books» – затишні книги, де головне не гострий сюжет, а атмосфера, людяність і відчуття дому. Як повідомляє Goodreads, серед найпопулярніших книжкових добірок року впевнено зростає категорія романів, після яких читачі відчувають спокій і надію. Такі книги дедалі частіше рекомендують як спосіб відпочити від постійного інформаційного шуму. За даними The New York Times, сучасні видавництва все частіше говорять про феномен «comfort reading» – читання для душевного комфорту. Це книги, до яких люди повертаються не один раз, щоб знову пережити теплі емоції і знайти внутрішню рівновагу. Українські книгарні також відзначають зростання інтересу до романів про людяність, підтримку і сімейні цінності. Читачі дедалі частіше шукають історії, після яких хочеться жити, усміхатися і цінувати звичайні моменти. І ще одна цікава деталь. Дослідники зазначають, що навіть 6 хвилин читання допомагають знизити рівень стресу і відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо лише кількох сторінок хорошої книги, щоб день став хоч трохи світлішим.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Щастя дуже рідко приходить із фанфарами. Найчастіше воно живе у простих речах, у розмовах, у прогулянках, у ароматі свіжої випічки, у світлі лампи над книжкою. Можливо, саме тому жителі однієї невеликої країни вже багато років поспіль входять до числа найщасливіших людей світу. І знаєте що? Вони навіть написали про це книгу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Книга «Хуге. Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Чи можна навчитися бути щасливішим? Здавалося б, дивне запитання, адже щастя неможливо купити. Його не можна запланувати в календарі, не можна замовити з доставкою. Але автор цієї книги пропонує подивитися на щастя зовсім по-іншому. Майкл Вікінг багато років досліджує, чому одні люди почуваються щасливішими за інших. Він очолює Інститут дослідження щастя у Копенгагені. І переконаний, щастя дуже рідко залежить від чогось грандіозного. Набагато частіше воно складається з маленьких моментів, які ми звикли не помічати. Книга «Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя». Його не просто перекласти одним словом. Це відчуття затишку, безпеки, тепла, спокою, коли поруч люди, з якими добре мовчати, коли вдома пахне чаєм або свіжою випічкою, коли за вікном дощ, а у вас є час дочитати ще один розділ книги. На перший погляд може здатися, що ця книга – збірка красивих порад, але дуже швидко розумієш, вона значно глибша. Вона не вчить бути щасливими, вона вчить помічати щастя. Майкл Вікінг не закликає кардинально змінювати життя. Він не говорить, що потрібно переїхати до Данії чи повністю переглянути свої звички. Натомість він ставить дуже просте запитання. А що вже сьогодні робить вас щасливими? І саме це запитання залишається з читачем ще довго після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли читаєш такі книги, починаєш розуміти одну цікаву річ. Щастя не можна побачити на фотографії. Його не виміряєш грошима. І не завжди зрозумієш із першого погляду. Але іноді його дуже добре видно в історіях. Особливо тоді, коли вони оживають на екрані.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Автор книги Джеймс Тербер. Часом ми настільки звикаємо жити за розкладом, що перестаємо помічати саме життя. Саме так починається історія Волтера Мітті. Звичайний чоловік, спокійна робота, передбачувані будні і дуже багата уява. У своїх мріях він герой неймовірних пригод, а в реальному житті часто не наважується зробити навіть маленький крок назустріч змінам. Основою для фільму стало оповідання американського письменника Джеймса Тербера, написане ще у 1939 році. Проте екранізація 2013 року значно розширила цю історію. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стілер створив зовсім іншу подорож. Не стільки географічну, скільки внутрішню. Фільм показує, як людина поступово перестає лише мріяти і починає діяти, крок за кроком, без гучних обіцянок, без чарівних змін, просто дозволяючи собі жити. Мабуть, саме тому ця історія так перегукується з книгою Майкла Вікінга. Обидві нагадують нам, що життя починається не тоді, коли все стає ідеальним. Воно вже відбувається саме зараз.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є люди, які все життя шукають відповідь на запитання, що робить нас щасливішими. І цікаво, що одна з найвідоміших відповідей народилася не в романі, а в реальному науковому дослідженні.
0: Історія написана життям.
1: Коли говорять про найщасливіші країни світу, Данія майже завжди опиняється серед лідерів. Саме тому у 2013 році в Копенгагені було створено Інститут дослідження щастя. Його засновник – Майкл Вікінг. Команда інституту досліджує, що насправді робить людей щасливими. І знаєте, який висновок мене найбільше здивував? Виявилося, що відчуття щастя значно менше залежить від дорогих речей, ніж ми звикли думати. Натомість найбільший вплив мають зовсім інші речі. Довіра між людьми, час, проведений із родиною, спілкування з друзями, відчуття безпеки, можливість відпочити і навіть звичайна вечеря разом. Саме ці прості моменти люди найчастіше згадують, коли говорять про щасливі спогади. І саме вони стали основою данської філософії Хюге. Мені дуже подобається думка, що щастя не потрібно весь час шукати. Іноді достатньо трохи сповільнитися, озирнутися і помітити, що воно вже поруч, можливо, зараз, у цій миті.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, нагадує просту істину. Щастя не завжди приходить великими подіями. Дуже часто воно складається з маленьких моментів, які ми проживаємо щодня. І якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться продовжити цю подорож, ось кілька книг, із яких можна почати.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Зворушлива історія про чоловіка, який давно перестав чекати від життя чогось доброго. Але випадкові люди і маленькі щоденні зустрічі поступово повертають йому віру в людей і нагадують. Щастя часто приходить тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. «Тривожні люди», Фредерік Бакман. Цей роман починається як кумедна історія про невдале пограбування, а перетворюється на дуже теплу розмову про людські слабкості, співчуття та взаємну підтримку. Після цієї книги ще більше віриш, що майже кожна людина заслуговує на другий шанс. Маленька парижська книгарня. Ніна Георге. Цей роман про книжки, які знаходять саме тих читачів, яким вони потрібні. Він нагадує, що іноді одна історія здатна зцілити серце не гірше за найкращу пораду. «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузніцова. Теплий український роман про дім, родину, сміх і маленькі радощі, які ми часто не помічаємо. Ця книга, після якої дуже хочеться обійняти близьких і ще більше цінувати звичайні дні. Книга «Хюге» – данське мистецтво знаходити щастя. Майкл Вікінг. Якщо сьогоднішня програма відгукнулася вам, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не вчить бути щасливими. Вона допомагає помітити, що щастя вже давно живе поруч із нами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про щастя. Не те, яке приходить раз у житті, і не те, яке можна сфотографувати, а про щастя, що тихо живе поруч із нами, у розмові з дорогою людиною. Можливо, сьогодні, повернувшись додому, ви не шукатимете чогось особливого. Натомість просто звернете увагу на те, що вже маєте – І, можливо, саме в цей момент відчуєте, щастя не запізнилося, воно було поруч увесь цей час. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і теплих зустрічей. Бережіть себе, помічайте маленькі радості, читайте книги і пам'ятайте, найщасливіші люди не ті, у кого є все, а ті, хто навчився цінувати те, що вже має. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
2: Професійний клінінг та хімчистка меблів та килимів у Кривому Розі. Чиста вдача для квартир, будинків та офісів. Чиста вдача. Замовляйте чистоту вже сьогодні.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна переходить до нового етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу після офіційного відкриття 6-го переговорного кластера, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначають, що країна розпочинає цей етап із ґрунтовою підготовкою, адже значну частину європейського законодавства вже впроваджено в межах угоди про асоціацію. Водночас незмінною залишається мета завершити узгодження українського законодавства з правом Європейського Союзу до кінця 2027 року. Для відкриття наступних кластерів необхідна підтримка всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Уряд також наголошує на продовженні реформ, зокрема у сфері правосуддя та верховенства права, які є ключовими для євроінтеграції. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів, до 31 жовтня 2026 року, повідомляє «Укрінформ». Відповідні президентські укази підтримали понад 310 народних депутатів. Воєнний стан і загальну мобілізацію запровадили 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді парламент регулярно продовжує їхню дію кожні 3 місяці відповідно до безпекової ситуації в країні. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» уперше передав Україні 155-мм артилерійські боєприпаси, виготовлені на новому заводі в Нижній Саксонії, повідомляє «Укрінформ». До першої партії увійшли десятки тисяч снарядів, а понад половину замовлення уже виконано. Решту боєприпасів і метальних зарядів планують поставити ще до кінця 2026 року. Йдеться про нові снаряди, сумісні з різними артилерійськими системами калібру 155 мм і розраховані на високу дальність та ефективність ураження. Компанія також продовжує розширювати виробництво, щоб задовольнити зростаючі потреби України та інших партнерів. Кабінет міністрів України схвалив проєкт міжурядової угоди із Сирійською Арабською Республікою про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ».

0: Документ передбачає взаємодію сторін у питаннях протимінної діяльності та очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Уряд також визначив уповноваженого, який підпише угоду від імені України. Підготовці документа передували переговори української делегації в Дамаску, під час яких сторони обговорили гуманітарне розмінування та перспектив розвитку торгівельно-економічної співпраці. Понад 300 заявок надійшло для реєстрації на платформі TOFILAB, єдиному веб-порталі дослідження трофейної техніки армії Росії, повідомляє Міністерство оборони України. Майже 200 заявок подали іноземні оборонні компанії з країн-партнерів. Для платформи також долучаться українські виробники озброєння та військові підрозділи. Базу даних формують Сили оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба безпеки та профільні наукові установи. Зареєстровані дослідники можуть отримати доступ до технічної документації і зразків трофейного озброєння для розробки нових засобів протидії. Усі учасники проходять ретельну перевірку на відповідність вимогам безпеки. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: З самого ранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, ближче до вечора зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 16 до 26 градусів. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сучасні пенсіонери вивчають смартфони, освоюють комп'ютери, займаються психологією, танцями, скандинавською ходьбою та навіть відкривають для себе нове коло друзів. І це не десь у Європі, це Кривий Ріг. Вітаємо шановних слухачів в ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Сьогодні говоримо про університет третього віку, активне довголіття, боротьбу із самотністю та про те, чому люди після 60 років знову йдуть навчатися. У нашій студії сьогодні гості Олег Леонідович Жицький, координатор соціального проєкту «Університет третього віку» в Кривому Розі, та Ірина Михайлівна Нестерова, студентка 11-ї сесії металургійного відділення університету третього віку. Вітаю вас.
4: Добрий день, шановна громада.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Почнемо з самого проєкту, про який сьогодні знають уже тисячі криворіжців. Олегу Леонідовичу, що саме являє собою університет третього віку у Кривому Розі?
4: Університет третього віку у місті Кривий Ріг – це є сучасний, абсолютно безкоштовний соціальний проєкт, спрямований насамперед на людей золотого віку, де вони мають наживо багато-багато чому навчатись те, що потрібно зараз у нашому сучасному житті. Це спільнота, яка створилась з 18-го року, і на сьогодні вона налічує близько 3300 чоловік, які пройшли заняття. От наразі за нашими студентськими партами знаходиться майже 350 студентів, які навчаються у 16 групах в кожному районі міста. Я хочу зазначити, що в кожному районі міста нашого є по дві навчальні групи. В Тернівському районі у нас їх таких 4, з огляду на територіальне розміщення житлових масивів. Тому є така можливість, і ми зробили 4 групи. Цікаво, пізнавально, затребувано і перспективно. А що стосується університету третього віку, то я хочу сказати, що цей проєкт, він є спільним між міською владою та фондом Олександра Вілкула. І, звісно, за великої-великої підтримки наших поважних громадян золотого віку.
3: Багато людей досі думає, що це просто курси для пенсіонерів. Чому цей проєкт значно глибший, ніж просто навчання?
4: Я хочу зазначити, що це насамперед соціальний проєкт. який спрямований на те, щоб допомогти в сьогоднішній ситуації, яка є зараз, не зійти з розуму, а бути затребуваним, не сидіти в одиночку вдома і мати можливість живого спілкування, навчання по різноманітним дисциплінам, які ми пропонуємо нашим слухачам. А саме, якщо казати про дисципліни, які вивчаються в університеті, то це є дисципліни вивчання інформатики, яка дозволяє зараз бути сучасним нашим поважним студентам і використовувати всі гаджети і всі застосунки, додатки, щоб полегшити собі життя. Це є вивчання української мови, яка дозволяє і зберегти нашу культурологічність, і бути причетним, і, що тут казати, ми до недавнього вживали іншу мову, не буду її називати. Зараз ми повинні в таких умовах вивчати рідну нашу мову, тому що це мова соловіна, українська наша рідна мова, що стосується вивчення української мови і дисципліни української мови. Це, насамперед, психологія, яка дозволяє витримати оце навантаження, пов'язане з війною, психологічне навантаження, і тримати себе в стадії нормального ментального здоров'я. І, звісно, це те, що було новеньке. Я потім трохи пізніше розповім, яка була історія створення університету. Новеньке – це ми запровадили такі предмети, як активний спосіб життя, яке включає вивчення хореографії. Це коли дозволяє погодні умови, вона у нас проходить. Ну, я зазначу, що це у нас дві сесії. У нас є сесія весіння і є сесія осіння. Навесні вранці, коли ще погодні умови не дозволяють займатися скандинавською ходою, наші студенти вивчають хореографію ранньою осінню і пізньою осінню. От. Після хореографії ми пропонуємо нашим студентам займатися відомою скандинавською ходою. Хтось не вперше, хтось перше знайомиться з цим видом активного способу життя. І є можливість людям долучатись до цієї такої доброї, хорошої справи, як скандинавська хода.
3: Проєкт працює у місті вже не перший рік. Дійсно, цікаво, коли і як виникла ідея створення такого університету?
4: Що стосується історії створення університету третього віка, то ця історія тісно пов'язана з Костянтином Павловим. Ми свого часу плідно працювали, коли він був народним депутатом України. Я був його помічником, і майже з ним ми впроваджували перші наші заняття в університеті третього віку. Це був 2018 рік. Це були перші наші студенти, це була перша спроба вивчати певні дисципліни. І я пам'ятаю той період, коли в якості викладачів тоді були у нас студенти різноманітних наших вузів. Вони викладали такі дисципліни, як і історію рідної мови, і історію ріднокрая. На першому місці була все ж таки інформатика. Тому що у людей, які тільки-тільки робили перші кроки знайомства з комп'ютерами, тоді ще були комп'ютери, тоді ще були... Це зараз ми вивчаємо вже сучасні гаджети, в яких є все. А у той час більше людей користувалось або комп'ютером, або планшетом, або ноутбуком. І тоді була ставка в першу чергу на те, щоб вивчати все-таки інформатику через комп'ютери. Ну, так от складались перші кроки. Після 2018 року ми всі добре пам'ятаємо, що почались часи ковіду. Вони перервали навчання за ковідом. На жаль, сталося те, що ми знаємо, найжахливіша трагедія нашого сьогодення. Розпочалася російсько-українська війна, і, звісно, ми не могли проводити під час таких серйозних випробувань. А коли вже безпекова ситуація дозволила в місті відновити навчання, ми восени 23-го року за погодженням з головою Ради оборони міста Олександром Юрійовичем Вілкулом ми вирішили відновити цей проєкт І сьогодні він триває і надалі з 23-го року вже в новому форматі.
3: А цікаво порівняти, як тоді, у далекому 2018 році, студенти приходили до вас на навчання? Як вдавалося їх залучити, заохотити, приходити до вас? І як зараз студенти йдуть?
4: Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що попит на навчання в університеті, він є стабільним. Оце головне те, що я хочу сьогодні акцентувати вашу увагу. Ми тоді починали вперше, і тоді це ми активно використовували бікборди. На бікбордах була інформація з телефонами територіальних центрів, де люди звертались за телефонами, записувались. Сьогодні в нас вже немає такої потреби робити велику рекламу, тому що люди вже доволі обізнані і, спілкуючись між собою, вони частенько радять своїм подругам, рідним, близьким.
3: Тобто, так би мовити, сарафанне радіо працює.
4: Радіо, воно працює, так. І на сьогодні попит на навчання, він є стабільним. Це дуже приємно відзначити. Я хочу також і звернутися до тих слухачів, хто ще не мав такої нагоди стати студентом. Будь ласка, зараз триває набір на 12-ту сесію, осінню сесію. Якщо кому цікаво, приходьте, будь ласка, до територіальних центрів. Ми раді вас вітати, раді вас зарахувати, студенти. Місця ще є. Будь ласка.
3: За цей час проєкт прийшли тисячі слухачів, тисячі студентів. Скільки людей уже стали частиною університету третього віку? Я знаю, що з кожним роком ця кількість збільшується.
4: Так, звісно, так. Я вже наголошував на цьому. На сьогоднішній день це спільнота, яка налічує близько 3300 чоловік. І сьогодні навчається близько 350 наших студентів за нашими партами.
3: А наскільки змінилися люди, які приходять на навчання?
4: Ви знаєте, коли ми ж до війни були одними, зараз війна, звісно, нас змінила і сильно змінила. Загострені почуття, дуже загострені. Війна сильно нас змінила.
3: Що найчастіше мотивує людей після 60 років почати навчатися?
4: Це не бути самотньому. Не бути самотніми і бути залученими до спільноти, вивчати, навчатись.
3: Бути потрібним.
4: Бути потрібним, да, звісно, так. Це є така добра справа, цікава, різноманітна.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про університет третього віку, проєкт, який допомагає людям поважного віку жити активно, сучасно і з інтересом до життя. А зараз історія, яка насправді надихає. Наша гостя Ірина Михайлівна Нестерова. Людина із 63-річним медичним стажем, майстер спорту зі спортивної гімнастики, людина, яка займалася дайвінгом і сьогодні продовжує активне життя у свої 80+. Ірина Михайлівна, дуже раді бачити вас. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про університет третього віку?
5: Я, як ви вже сказали, у мене 63 роки медичного стажу. І коли я ще працювала, моя колега, яка пішла вже на пенсію, пішла в цей університет і каже: «А ти не хочеш?» Я говорю: «У мене немає часу». 2 роки тому назад я рішила теж, що пора вже йти на пенсію. Дочка мені дзвонить і каже: «Іде набір». «Мама, а чого ти не хочеш?» Осінь у мене не вийшло, я прийшла весною. Позвонила подрузі своїй, вона каже: «А я тільки його закінчила», і вона мене привела. Отак я тут залишилася.
3: Повернутися до навчання після десятків років життя – це вже сміливий крок. Чи було страшно або незвично знову сісти за парту?
5: Ні, страшно не було. Було дуже інтересно. Було інтересно, що будуть нові люди, що будуть нові учителя. Буде круг другий, не такий, як у мене був, що я була, я йшла на роботу, я знала, що мені треба робити одне. А тут в мене було різнообразне таке спілкування. У нас дуже гарний колектив, дуже. Підібралися дуже прекрасні люди, різні по характеру, різні. І від кожного ти щось береш для себе. Ну, я вам скажу правду, що люди трошки такі зажаті. Оця війна у кожного. У нас в групі є люди, які тікали від війни. От є пара, мені навіть зі сльозами хочеться сказати, вони втекли з Каховки, коли їх там топили. Вони втекли за границю, а потім вони сказали: «Ми там не потрібні». І вони вернулися сюди, зараз живуть вони в нашому місті. Це чоловік і жінка, дуже гарні люди. Є друга пара, в яких син на війні пропав без вісті. Про це не нагадуємо і стараємося не заостряти увагу на це. Людям і так тяжко. Ми стараємося веселитися, бути, щоб нам було весело. Цю суботу, яка пройшла, ми були у ботанічному саду, і коли ми туди збиралися йти, я їм говорю, значить так, ми йдемо в сад. Після саду у нас буде час вільний. Давайте зробимо пікнік. Поспілкуємося. Як це було прекрасно. Кожен щось розповідав про себе, ми сміялися, ми жартували, ми розповідали анекдоти. Потім одна встала і каже, як добре, що ви прийшли в нашу групу. Якби не ви, ми б тут не зібралися.
6: Ви такий мотиватор.
5: Мотиватор.
6: А багато людей у поважному віці думають, це вже не для мене. Чи змінилося ваше ставлення до себе після початку занять?
5: Ви знаєте, я б сказала, що дуже змінилося, ні. Тому що я і так була в вирії подій, а тут попала в свою стихію. Мені добре тут. Та я живу одна, діти живуть собі своїми сім'ями, я ніколи до них не вмішуюся. На роботу не ходить. Нема куди себе діти. Книжки, телевізор, книжки, в основному книжки. А тут ми ходимо, ми спілкуємося, ми щось підчерпуємо друг у друга. У мене появились дуже хороші друзі. О, друга появилася. Ми дзвонимо кожен день. Як у тебе справи, як у тебе справи, як ти себе почуваєш? Отак тепер у мене.
6: Свої люди – це цінність, так? В наші часи. Такі проєкти буквально повертають людину до життя. Що для вас стало найціннішим у цьому університеті? Я так зрозуміла, спілкування.
5: Спілкування.
6: Нові друзі?
5: Нові друзі. Скандинавська ходьба, уроки. Психологія мені дуже подобається. І українська мова. Я не можу сказати, що щось мені не подобається. Мені все подобається. Я не пропустила ні одного урока.
6: Наскільки важливо стало знайомство з новими людьми? Скажіть, от сьогодні проблема самотності дуже актуальна. Я так зрозуміла, що університет дійсно допомагає боротися з відчуттям ізоляції. Чи погоджуєтесь ви?
5: 100% погоджуюся.
6: І дуже важлива річ. Чи відчули ви, що життя стало більш насиченим та активним?
5: Це навіть не обговорюється. Звісно, ми приходимо, а що у вас, а як ви себе почуваєте, а чого немає сьогодні Ніни, а у Ніни давлення, а що Наташа, а що там з Наташою. Ну от, отак у нас, цікаво. У нас учителя добрі, куратори наші, і всі педагоги, які преподають у нас, ну це супер.
6: Педагогічний колектив, це дуже, теж дуже важливо.
5: Дуже сильний, дуже хороший. До нас прийшла нова учителька наша, як ми її називаємо, по інформатиці. Ой, ну Юля, ну ето.
6: Супер.
5: Супер.
6: Найкращі рекомендації. Ірино Михайлівна, ваш життєвий шлях справді вражає. У вас великий медичний стаж. Що допомагало вам не втратити любов до професії?
5: Це те, що я завжди відчувала, що я потрібна людям. Я дуже ставлюся з повагою до людей і дуже переживаю. Якщо людина прийшла, значить я їй повинна допомогти. Це саме головне. Я і зараз, от в домі, я нікому нічого не відмовляю. Що у когось трапилось, телефони поштою кожної. Потрібна допомога. Що потрібно? Підскажіть, посовітуйте. Можете мені уколи зробити, а ви можете мені капельничку поставити. Я ніколи не відмовляюся.
6: А також все ваше життя пов'язане з активністю. Наскільки спорт допомагає зберігати енергію навіть сьогодні?
5: Та наче ця енергія не відходила від мене, вона мені так і залишилася. До того, як я вийшла заміж, я була взагалі дуже активна, мені все хотілося. Мотоцикл, я повинна його освоїти. Машину я перша освоїла, чи мій чоловік. У мене ще навіть 8 стрибків з парашутом є, щоб ви знали.
6: Супер!
5: У мене не було вільної години, у мене практично не було. Я десь була. От у мене і чоловік такий, ви знаєте, він працював кожен день, його тільки вихідні були субота і неділя. Якщо ми всі вихідні, ми забираємо дітей, ми йдемо кудись на природу, ми десь йдемо ходити, просто узнавати нові місця. Зимою це в нас каток, лижі, муж у мене на лижах, і конькобіжець, він теж бувший спортсмен. У нас не було вільної години.
6: А ще не всі знають один цікавий факт про вас. У вашому житті був дайвінг. Як з'явилося це захоплення?
5: Це було зовсім випадково. У мене старша дочка дуже хворіла. І я вже не знала, що з нею робити. Я жила на Югоці, і відкривається палац спорту. Я прийшла, говорю, а можна з 5-річного віку дитину записати? А вони кажуть, можна, а ви ким працюєте? Я говорю, я медик, нам нужна медсестра. Я беру перевод і йду працювати в палац спорту раді своєї дочки. І ми з нею в місті плавали. І до нас приходить студент. Студенти горного інституту. І дайвінг. А я говорю, ой, так інтересно, а ви попробуйте. У мене зразу вийшло, вони кажуть, а нам на соревнування нужна жінка. Я з ними поїхала на змагання в Камиш-Бурун, це Керч. Мені дуже сподобалось. І от поки дочка плавала, 5 років я з ними теж займалась дайвінгом. Ну, потім родила другу дочку, дайвінг закінчився.
6: Нещодавно ви допомагали проводити відкриту першість області зі скандинавської ходьби. Що для вас означає волонтерство?
5: Волонтерство в моєму понятті – це допомога людині. Допомога людям, які не мають можливості якоїсь, а в мене є ця можливість, я їм можу допомогти. В скандинавській ходьбі я там була як медик, оказувала першу допомогу і другі функції виконувала для людей. А почала я волонтерством, я ж вам сказала, з першого дня війни. Я організувала в своєму домі, кинула такий клич, що нам в лікарню в нас не вистачало обладнання, білизни не вистачало. Люди відкликнулися, ми збирали, машинами привозили, я його сортирувала, по відділенням віддавала. Це була якась допомога. Своє все, що могла, принесла. Ту допомогу, яку нам тоді дав Вілку, гривень я її теж зразу перечислила на допомогу військовим.
6: Цікаво, от наскільки людині важливо залишатися частиною команди та спільноти?
5: Я розумію це все, і я з вами згодна. І я вважаю, що всім людям не треба зациклюватися от на собі, не треба замикатися в собі, треба йти до людей. Що якщо людина починає замикатися, вона ж можна просто збожеволіти. У нас в домі багато живе теж переселенців. Я завжди, як вихожу і дивлюся, сидить жіночка. Я кажу, у вас що, нема більше чого одіти? Вона каже, у мене нема зимового пальта. А я знаю, що я не ношу. Я її винесла, кажу. Вона каже, Боже, ви мене одягнули. Ми ж тікали, каже, з-під Херсона. Що було на нас, в тому і приїхали.
6: А зараз невеличка рубрика «Життя після 60-ти». Відповідаєте перше, що прийшло вам на думку. Що нового ви відкрили для себе після 60 років?
5: Мандрівки. Я дуже люблю мандрувати. А після 60 років у мене мандрівки почалися за кордон.
6: Чого сучасні молоді люди могли б повчитися у старшого покоління?
5: Я багато спілкуюся із молодими. Їдеш в транспорті. Я вважаю, що вічливість, виховання 90% залежить від батьків. І от дивиться на молодих. Заходить пожила людина, він піднімається, сідайте, будь ласка. От я хочу, щоб були більше ввічливі, більше культурні.
6: Яку б одну річ ви порадили ніколи не боятися у будь-якому віці?
5: Жити і думати про те, що впереді ще є щось краще. І до цього йти.
6: Чи правда, що вчитися ніколи не пізно?
5: Ніколи. Повірте, ніколи не пізно.
6: Що сьогодні найбільше надихає людей поважного віку?
5: Щоб закінчилась війна, і щоб вони зустріли своїх рідних, і щоб вони жили так, як ми жили раніше.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про людей, які доводять, у поважному віці життя може бути активним, сучасним і наповненим новими сенсами. Сьогодні світ змінюється дуже швидко, і людям поважного віку теж потрібно залишатися у цьому ритмі. Олегу Леонідовичу, чому людям після 60 сьогодні так важливо продовжувати навчатися?
4: Як сказала моя співрозмовниця Ірина Михайлівна, немає віку для того, щоб не навчатись. Навчатись завжди потрібно, це дуже важливо, це і відповідально, це і цікаво, це і необхідно. Насамперед, для самої людини. Тому що сучасний світ, він дуже швидко змінюється. І щоб встигати за всім тим, що відбувається, потрібно знання, які дає наш університет третього віку.
6: Особливо це стосується цифрового світу. Наскільки складно людям старшого віку освоювати смартфони та сучасні технології?
4: Я вам хочу сказати, що все залежить від бажання. Від бажання людей вивчати, розвиватись, від бажання опановувати щось нове. Звісно, що складно. Ну, складно на перших порах. Все ж залежить від викладача, наскільки він зможе зацікавити людей, наскільки він зможе методично довести цей матеріал. Якщо ми ось на сьогоднішній день акцентуємо увагу, наскільки важливо вивчати інформатику, то інформатика, навіть вона не так звучить. Вона звучить як сучасні цифрова грамотність, сучасні гаджети. Маючи телефон в руках, ми маємо великі-великі можливості. І такі ці можливості, вони стосуються не тільки молоді, вони стосуються і людей нашого поважного віку, тому що я зазначу, наскільки важливою є можливість, наприклад, заплатити за комуналку через свій гаджет. Так,
6: так або, для багатьох це життєва необхідність.
4: Так, життєва необхідність. Або подивитися розклад руху транспорту, який, до речі, в нашому місті безкоштовний. Або, що стосується придбання ліків, це дуже важливо, коли знайти ліки і потрібні, і менші за вартістю в аптеках, які знаходяться поруч. І це багато-багато таких застосунків, які полегшують значно наше життя. Без них же зараз важко уявити це.
6: Дійсно, смартфони, банкінг, державні сервіси – усе перейшло в онлайн. Які саме навички сьогодні найбільше цікавлять слухачів університету?
4: Я ще раз зазначу, що це дуже важливо відповідати вимогам сучасного світу. Якщо дивитись на це через призму наших предметів, а це, я нагадаю, це є вивчення гаджетів, це українська мова, це психологія, це здоровий спосіб життя, який включає в собі і хореографію, і скандинавську ходу, то все це дозволяє бути, ну, насамперед, різноманітно розвинутим і все це використовувати в сучасному житті.
6: Але справа ж не лише у технологіях. Як навчання впливає на емоційний стан ваших студентів?
4: Хочу зазначити, що люди йдуть за тим, щоб мати можливість наживо спілкуватись. Тому що ніщо в цьому світі, ніякий гаджет, ніякий телевізор, ніщо не замінить живе спілкування. Університет третього віку – це насамперед соціальний проєкт, який спрямований на спілкування, на створення спільнот, груп. Ну, я хочу сказати, що університет третього віку став родиною для багатьох і подружжя, і подруги, і друзі собі знайшли люди, які відвідали наш університет. Це є правда, і це факт важко заперечувати.
6: Дійсно, бо психологи часто говорять про страх бути непотрібним. І саме у вашому університету, як вже сказали, що вони отримують ось це найцінніше – відчуття родини і потрібності.
4: Так, да, звісно, так, погоджуюсь.
6: Чому активність у старшому віці так сильно впливає на самопочуття?
4: Ну, я хочу по собі сказати. Коли ти активний, коли ти живеш насиченим життям, коли ти відкритий цьому світові, ну, набагато простіше жити.
6: Так, важливий ритм життя.
4: Це безумовно. І не треба зосереджувати нам на якихось проблемах, які, звісно, їх у нас багато, у кожного ще й війна їх подвоїла чи потроїла, мабуть, і вдесятерила. Треба продовжувати жити далі насиченим життям, і у нашому місті є всі для цього можливості.
6: Старший вік дуже часто несправедливо асоціюють лише з обмеженнями. Чому суспільству важливо змінювати ставлення до людей поважного віку?
4: Це таке філософське питання, і я хочу зазначити насамперед, що філософія поваги до людей старшого віку є виграшною у всіх сенсах. Чому? Тому що не буде в нас майбутнього без поваги до людей, які створювали нашу державу, які створювали економіку, які строїли наші все те, чим ми зараз користуємось. Ну, це так.
6: Сьогодні дуже багато говорять про активне довголіття. Що насправді означає активне довголіття? Як ви вважаєте?
4: Я хочу вам наголосити на тому, що це друга частина, скажімо так, університету третього віку, якраз ми до неї так от плавно перейшли. Університет третього віку – це не тільки навчання предметів, яких я вже зазначав. Це насамперед і можливість творчо відпочивати і проводити свій час. Про що йде мова? Починаючи з 23-го року, ми поступово нарощували заходи, до яких ми долучаємо наших студентів. Якщо це на перших порах з 23-го року це були екскурсії містом, то зараз я хочу наголосити на тому, що ми пропонуємо нашим студентам насичену культурологічну програму, щоб вони були залучені насамперед до неї. Про що йдемо? Ось буквально недавно ми були свідками масового виїзду, понад 450 чоловік вивезли в ботанічний сад. Це було дуже така знакова подія. На цій події вже майже 3 роки, і двічі на рік ботанічний сад відвідують наші студенти. А це є бузковий уікенд, коли цвіте бузок навесні. Восени – це магія осені, теж в ботанічному саду, де люди мають можливість насолодитися осінню. Крім ботанічного саду, ми пропонуємо нашим студентам, ось недавно ми опанували нову таку історію, як трамвайні екскурсії по місту. цьому році до трамвайних екскурсій, це в одному комплексі, ми додали і пішохідні екскурсії з нашим поважним істориком Олександром Мельником куточками нашого соцміста. Це така старовинна частина нашого міста. Крім екскурсій, наші студенти відвідали музей російсько-української війни. Ми пропонували і люди приймали участь в відвіданні музея синагоги, квіткового годинника нашого. В місті працює 10 палаців культури і 3 театри. І на всі вистави, які відбуваються, ми теж запрошуємо наших студентів. Вони є бажаними нашими глядачами. І ще раз наголошую на тому, що незважаючи на війну, залишились всі культурні і освітні заклади. Ми лише виступаємо в ролі провідників між заходами, які відбуваються, і між нашими студентами. І всі студенти з задоволенням відвідують всі вистави і всі заходи, які проходять в нашому культурному житті. Ще ми готуємось до проєкту, який дуже цікавий. Називається «Брайншторм». Це інтелектуальна розважальна гра «Прокачай мозок», яка присвячена Дню нашого міста. Це буде гра між командою студентів, молодих студентів наших коледжей і університетів. Це буде 3 команди. І командуючи, ми виставляємо проти них 4 наших команди, наших досвідчених студентів університету третього віку. Сподіваємось, буде цікаве шоу.
6: Це буде такий батл між поколіннями.
4: Батл між поколіннями, і насамперед він тематичний, тому що він присвячений історії нашого міста, історії України. От, і всі так от зараз готуються доволі так потужно до цього заходу.
6: Ви робите велику справу. Дуже добре, що у нас у нашому місті є такий університет. Такі проекти дійсно змінюють не лише окремих людей, вони змінюють саме місто.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
6: Чому університет третього віку важливий для Кривого Рогу?
4: У нас до лінії фронту 50 кілометрів. Незважаючи на це, ми ж відчуваємо всі на собі тягар цієї війни і близькість бойових дій кожного дня. І це дуже-дуже важливо сьогодні зберегти своє ментальне здоров'я. І університет в цьому, я впевнений, здорово допомагає.
6: Які заняття або напрямки сьогодні найпопулярніші серед слухачів? Коротко. Топ-3.
4: Ні, я не можу зазначити топ-3 направлення. Давайте так, до топів я внесу. Це бажання пізнавати, раз. Друге, це вести активний спосіб життя, два. І третє, це бути задіяними в активному житті нашого міста. Щодо університету третього віку, те, що я не зазначив, в минулому році зробили першу спробу провести фестиваль творчості під одноіменною назвою «Гасла нашого університету – життя триває». Спершу я так доволі скептично відносився до самої ідеї провадження, але працювали наполегливо. Підсумку, ми мали величезний сплеск оцього бажання бути
6: приналежним.
4: Не тільки приналежним, а зробити свої виступи неповторними. Зробити свої виступи красивими. Хтось займається самодіяльністю з раннього дитинства, а хтось долучився ось що недавно. І хореографія нам поміч. Я хочу сказати, що в минулому році наш оцей проєкт під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього року», він буквально вистрелив. Вистрелив в чому? Тому що у нас було майже 100 номерів, в яких приймали участь майже 200 наших студентів. І як, скажімо так, на завершення ми провели великий гала-концерт в театрі Шевченка, якому приймали участь, і Олександр Юрійович цьому допоміг, наша зірка естради Оксана Пекун, яка була неймовірно була вражена виступами наших студентів. Це був гала-концерт, до яких увійшли 25 кращих номерів з тих 200, які були представлені на розгляд районного журі, потім районне журі, потім головне журі фестивалю сформувало гала-програму, і ми стали свідками незвичайної події під назвою «Фестиваль творчості серед студентів університету третього віку» під назвою «Життя триває».
6: Олегу Леонідовичу, дякую вам за цю важливу розмову і за справу, яка насправді змінює життя людей. А вам, Ірина Михайлівна, хочеться задати такі питання. Що означає для вас фраза «життя триває»?
5: Тобто я не зациклилась десь там, а я живу і я хочу жити. І думаю, що я буду жити і буду творчою людиною. Я не буду песимістом, я завжди буду оптимістом.
6: І на завершення нашої розмови хочеться запитати вас, яку головну пораду ви б дали людям поважного віку сьогодні?
5: Будьте оптимістами, вірте в життя і цінуйте життя, і спілкуйтеся. Не будьте одинокі, шукайте друзів, і життя буде тривати. Ви будете жити, ходіть кругом на виставки, в театри. У нас на Східному прекрасний парк щастя. Поїдьте туди, хто там не був. Ви отримаєте таку насолоду, що вам захочеться туди ще поїхати.
6: Окремо вам подяка за вашу неймовірну енергію, щирість і приклад для багатьох людей. Університет третього віку – це вже давно не просто навчання. Це про підтримку, про нові сенси, про людей, які не дозволяють віку поставити крапку на активному житті. Дякую вам за те, що у Криворозі є місце, де люди поважного віку можуть знову відчути себе потрібними, сучасними та живими. Дякую вам за цю теплу та дуже людяну розмову. А всім нашим слухачам хочеться побажати головного – не втрачати інтересу до життя у будь-якому віці.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Українські військово-морські сили Збройних сил України заявили про знищення російського прикордонного сторожового корабля «Баблизу Новоросійська». Про це інформує «Укрінформ». За даними військових, удар завдали морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Унаслідок атаки корабель затонув. Серед екіпажу є загиблі та поранені. Знищене раніше судно брало участь у захопленні українських військових кораблів у Керченській протоці у 2018 році. Напередодні сили безпілотних систем також повідомили про ураження 11 російських суден в акваторії Азовського моря. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торговлю між Україною та Туреччиною, повідомляє «Укрінформ». Документ підтримали 236 народних депутатів. Угода передбачає поетапне скасування визних мит на значну частину промислових і сільськогосподарських товарів в обох країнах. Зокрема, Туреччина одразу відкриє свій ринок для більшості української промислової продукції, а решту обмежень скасує протягом кількох років. Водночас під час розгляду документа пролунали застереження щодо можливих ризиків для окремих галузей української промисловості. Урядові рекомендують запровадити механізми підтримки вітчизняних виробників, щоб пом'якшити можливі економічні наслідки дії угоди. Болгарія заявила про вихід із коаліції охочих – групи держав, які підтримують Україну у протидії російської агресії, повідомляє «Уніан». Уряд країни заявив, що не братиме участі в ініціативах, які передбачають подальшу військову та фінансову допомогу Україні, натомість виступає за дипломатичне врегулювання війни. Також Софія не підтримала включення до нового пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії глави Російської православної церкви Кирила, що ускладнює погодження обмежень. Раніше болгарська влада повідомила про припинення постачання озброєння Україні. Служба безпеки України викрила схему розкрадання понад 10 мільйонів гривень під час закупівель для публічного акціонерного товариства, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, посадовець компанії разом із двома представниками приватних фірм організував постачання для Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій уживаних труб замість нових, передбачених умовами закупівлі. Щоб приховати їхнє походження, продукцію перемаркували. Експертиза підтвердила невідповідність матеріалів державним стандартам, а збитки оцінили у 10,4 мільйона гривень. Трьом підозрюваним інкримінують розтрату майна, підроблення документів і зловживання службовим становищем. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Польща заявила, що під час переговорів про вступ України до Європейського Союзу відстоюватиме інтереси своїх найбільш чутливих галузей, насамперед аграрного сектору.

0: Дніпро, повідомляє «Укрінформ». У Варшаві наголошують, що відкриття нового переговорного кластера дає змогу визначити конкретні вимоги до країни-кандидата, зокрема щодо відповідності європейським стандартам. Польська сторона також не виключає запровадження перехідних періодів для окремих сфер після вступу України до Євросоюзу. Водночас у Польщі підтверджують підтримку євроінтеграції України, наголошуючи, що цей процес має гарантуватися на виконанні необхідних умов і враховувати інтереси всіх держав-членів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: З самого ранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, ближче до вечора зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 16 до 26 градусів. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто навігатор свого дня налаштував на правильну хвилю. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Поки за вікном змінюється трафік, у цій студії незмінно залишається наша пристрасть до швидкості, якісних залізних коней та гарячих дорожніх трендів. Вмикайте вищу передачу. Попереду насичений та крутий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Не втрачаючи ні секунди ефірного часу, до найважливішого. На черзі найсвіжіші новини життя моторів, гучні релізи, дорожні тренди та все те, про що сьогодні говорять у гаражах та автосалонах. Погнали! Ряд заправних комплексів України вимушено змінює правила гри та переходить на особливий нічний режим роботи. Через серйозне загострення безпекової ситуації та постійні ризики повітряних ударів, паливні станції у прифронтових та прикордонних регіонах тепер зачинятимуться на ніч. Новий графік вже діє на заправках у Сумській, Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, а також на частині Полтавської області. Тепер у цих регіонах пістолет в бак не вставиш із 9 вечора до 7 ранку. Станції будуть повністю зачинені, а зовнішнє освітлення та вивіски вимикатимуть задля світломаскування. А під час повітряних тривог продаж пального призупинятиметься абсолютно для всіх. Враховуйте ці обмеження та плануйте свої нічні маршрути заздалегідь. Несподіваний поворот у протистоянні людини та технології під крилом блакитного овалу. Компанія Ford повернула на роботу понад 300 раніше скорочених фахівців. Тотальна автоматизація за допомогою штучного інтелекту не виправдала очікувань керівництва. Найбільше це зачепило інспекторів з контролю якості. Результати роботи нейромереж виявилися значно гіршими, ніж розраховували топ-менеджери. Віце-президент Ford з розробки обладнання відкрито визнав, що можливості штучного інтелекту були сильно переоцінені, а унікальний досвід живих інженерів досі залишається незамінним. Переходимо до свіжої аналітики вітчизняного ринку. За підсумками першого півріччя в Україні розійшлися тиражем близько 33 тисяч нових легковиків. Лідерські позиції впевнено отримує японська Toyota, яка наростила продажі на 6%. Також упевнений плюс демонструють Renault з приростом у 5% та чеська Шкода, чиї показники злетіли на 9%. А от німецькі автогіганти втрачають позиції. Попит на Volkswagen та BMW помітно просів – мінус 7 та мінус 10% відповідно. Справжньою несподіванкою півріччя став шалений стрибок Mazda. Бренд продемонстрував приголомшливе зростання продажів одразу на 49%. На вітчизняному ринку ретротехніки з'явився унікальний лот, який щинив неабиякий ажіотаж серед колекціонерів. Це рідкісний ЗАЗ-968А яскравого коралового кольору, що ідеально зберігся у стані справжньої капсули часу. Стрілка одометра цього екземпляра застигла на позначці всього у 322 кілометри. Машина ніколи не стояла на державному обліку і всі ці десятиліття провела в сухому гаражі, законсервована для майбутнього власника. Експерти наголошують, відшукати ЗАЗ-968А в такому перевозданому вигляді – завдання із зірочкою. Цей екземпляр належить до славетної епохи класичних вухатих моделей. Легендарний кузов із фірмовими бічними повітрозабірниками зберіг рідне лакофарбне покриття, автентичний інтер'єр і, що найголовніше, демонструє повну відсутність корозії, яка зазвичай безжально знищувала ці автомобілі. І наостанок про те, як вітчизняних любителів швидкої їзди виводять на чисту воду. Станом на кінець червня в Україні за допомогою камер автоматичної фіксації вже винесено понад 2 мільйони постанов за перевищення швидкості. Патрульні екіпажі теж не пасуть задніх. За допомогою ручних лазерних вимірювачів трукам правоохоронці оформили ще понад 238 тисяч штрафів. Варто пам'ятати, що зараз поліція застосовує ефективну комбіновану систему контролю швидкісного режиму. Тож на дорогах країни на водіїв-порушників чатує подвійна загроза. Як безжальне око автоматичних комплексів, так і мобільні екіпажі з високоточними радарами трукам у руках. Будьте уважні та не порушуйте.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Суху стрічку новин залишаємо позаду. Колеса часу вже крутяться у зворотній бік. А на черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Зараз я розкрию архіви та розповім про авто, яке свого часу змусило увесь автомобільний світ затамувати подих від подиву. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Кінець 50-х років 20-го століття. Світова індустрія потребує надважкої техніки, здатної працювати там, де закінчуються дороги і починається суворе бездоріжжя. Саме тоді в Полтавській області на Кременчуцькому автомобільному заводі народжується залізна легенда України – КРАЗ. Гігантські вантажівки, самоскиди та тягачі, які стали символом неймовірної сили та незламності характеру. Первістком заводу став легендарний КРАЗ 222 «Дніпро». Цей велетень отримав унікальну кабіну, каркас якої виготовляли з міцного дерева, обшитого металевими листами. Попри простоту інтер'єру, машина демонструвала фантастичні показники вантажопідйомності та витривалості, швидко завоювавши авторитет на найважчих кар'єрах світу. Справжнім тріумфом кременчуцьких інженерів став культовий повнопривідний КРАЗ 255, який у народі з повагою охрестили лаптьожником або людоїдом за його величезні шини низького тиску та здатність пройти крізь будь-яке болото, піски чи глибокий сніг. Ці машини експортували у понад 60 країн, де вони безвідмовно працювали в умовах тропічної спеки та лютих морозів. Сьогодні КРАЗ – це не просто сторінка минулого. Це загартована руками оборонна спадщина сучасної України. Наші повнопривідні шасі стали надійною основою для передових вітчизняних ракетних комплексів та військової техніки. Кременчуцький велетень. Справжня українська сталь та інженерний геній здатні витримати будь-які випробування часом і долею, залишаючись символом непереможної залізної міці.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш ефірний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли цей кілометраж разом зі мною. Нехай ваші залізні коні ніколи не підводять, а бортовий комп'ютер показує виключно гарні новини. А щоб завжди залишатися на правильній смузі в морі автоновин, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Україна переходить до нового етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу після офіційного відкриття 6-го переговорного кластера, повідомляє «Укрінформ». В уряді зазначають, що країна розпочинає цей етап із ґрунтовою підготовкою, адже значну частину європейського законодавства вже впроваджено в межах угоди про асоціацію. Водночас незмінною залишається мета завершити узгодження українського законодавства з правом Європейського Союзу до кінця 2027 року. Для відкриття наступних кластерів необхідна підтримка всіх 27 держав-членів Європейського Союзу. Уряд також наголошує на продовженні реформ, зокрема у сфері правосуддя та верховенства права, які є ключовими для євроінтеграції. Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів, до 31 жовтня 2026 року, повідомляє «Укрінформ». Відповідні президентські укази підтримали понад 310 народних депутатів. Воєнний стан і загальну мобілізацію запровадили 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді парламент регулярно продовжує їхню дію кожні 3 місяці відповідно до безпекової ситуації в країні. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» уперше передав Україні 155-мм артилерійські боєприпаси, виготовлені на новому заводі в Нижній Саксонії, повідомляє «Укрінформ». До першої партії увійшли десятки тисяч снарядів, а понад половину замовлення уже виконано. Решту боєприпасів і метальних зарядів планують поставити ще до кінця 2026 року. Йдеться про нові снаряди, сумісні з різними артилерійськими системами калібру 155 мм і розраховані на високу дальність та ефективність ураження. Компанія також продовжує розширювати виробництво, щоб задовольнити зростаючі потреби України та інших партнерів. Кабінет міністрів України схвалив проєкт міжурядової угоди із Сирійською Арабською Республікою про співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Документ передбачає взаємодію сторін у питаннях протимінної діяльності та очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Уряд також визначив уповноваженого, який підпише угоду від імені України. Підготовці документа передували переговори української делегації в Дамаску, під час яких сторони обговорили гуманітарне розмінування та перспективи розвитку торгівельно-економічної співпраці. Українські військово-морські сили Збройних сил України заявили про знищення російського прикордонного сторожового корабля поблизу Новоросійська. Про це інформує «Укрінформ». За даними військових, удар завдали морським безекіпажним комплексом «Сарган-3000». Унаслідок атаки корабель затонув. Серед екіпажу є загиблі та поранені. Знищене раніше судно брало участь у захопленні українських військових кораблів у Керченській протоці у 2018 році. Напередодні сили безпілотних систем також повідомили про ураження 11 російських суден в акваторії Азовського моря. Верховна Рада ратифікувала угоду про вільну торговлю між Україною та Туреччиною, повідомляє «Укрінформ». Документ підтримали 236 народних депутатів. Угода передбачає поетапне скасування визних мит на значну частину

0: частину промислових і сільськогосподарських товарів в обох країнах. Зокрема, Туреччина одразу відкриє свій ринок для більшості української промислової продукції, а решту обмежень скасує протягом кількох років. Водночас під час розгляду документа пролунали застереження щодо можливих ризиків для окремих галузей української промисловості. Урядові рекомендують запровадити механізми підтримки вітчизняних виробників, щоб пом'якшити можливі економічні наслідки дії угоди. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: З самого ранку до самого вечора у Кривому Розі небо буде вкрите хмарами. Дуже сильний дощ із грозою, який розпочнеться у другій половині дня, ближче до вечора зміниться на дощ. Температура повітря становитиме від 16 до 26 градусів. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, серіали та життєві історії, які закінчуються швидше, ніж ваша пачка попкорну. З вами Анна Карташова. Сьогодні у нас повністю оновлений кінодвіж. Тож, поїхали!
1: Новини кіно.
4: Гарні новини для шанувальників телевсесвіту «Еллоустоун» Тейлора Шерідана. Усі три його нові серіали «Ранчо Датонів», «Річка Медісон» і «Маршали» офіційно повернуться з другим сезоном на стрімінгу Paramount Plural. Перший серіал «Еллоустоун» виходив із 2018 по 2024 рік із Кевіном Костнером. Тейлор Шерідан продовжує будувати свою імперію на Paramount Plural. Схоже, скоро половина Голлівуду буде ходити в ковбойських капелюхах і ділити пасовища Монтани. Чекаємо ще більше суворих чоловічих розмов та родинної драми на тлі неймовірних краєвидів. Він Дизель та Пол Уокер знову ганятимуть у кінотеатрах. Компанія Universal Pictures випустить у повторний прокат легендарний екшен «Форсаж» на честь його 25-річчя. Стрічка, що стала початком багатомільярдної франшизи, повернеться на українські екрани 10 вересня. Фільм розповідає, як життя копа під прикриттям Брайана О'Конора змінюється після знайомства з вуличним гонщиком Домініком Торетто та його сестрою Мією. Вони нещодавно представили ювілейний реліз у Каннах, де до них приєдналася донька покійного актора Медо Вокер. Сага завершиться блокбастером «Форсаж 11» під назвою «Форсаж назавжди» у березні 2028 року. Зірка екшену «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой та зірка серіалу «Зовнішні милини» Дрю Старкі влаштовують пограбування, яке йде не за планом, в офіційному трейлері нового міні-серіалу «Лакі» від Apple TV Plural. Сюжет розповідає про аферистку, яка опиняється під прицілом ФБР та кримінального боса після зникнення її чоловіка разом з грошима. Кримінальний трейлер складатиметься з 7 серій, а продюсеркою виступила Різ Візерспун. Прем'єра відбудеться 15 липня. Кінокомпанія Lionsgate офіційно презентувала другий трейлер бойовика «Заколот» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Його герой – колишній спецпризначенець Коул Рід. Працює в охороні, але його несправедливо звинувачують у вбивстві тайського мільярдера Тібу. Намагаючись знайти замовників, Коул починає власне розслідування і стикається з міжнародною змовою. Значна частина екшену розгортається на вантажному судні посеред океану, де Стейтем нищить ворогів навіть за допомогою сокири. Режисером став Жан-Франсуа Ріше, відомий за фільмом «Рейс». Світовий реліз запланований на 21 серпня. В Україні стрічка з'явиться 27 серпня з суворим віковим рейтингом R. Британський актор Том Голланд зізнався Deadline, що під час свого першого знімального дня у новому епічному фільмі Крістофера Нолана «Одіссея» був переконаний, що режисер абсолютно незадоволений його грою. Нолан зупиняв процес кожні 3 хвилини, що викликало в актора паніку. Виявилося, що це технічне обмеження аналогових IMAX-камер, де плівка в касеті триває усього 3 хвилини. Голланд грає Телемаха, сина Одіссея, якого втілив Мет Деймон. Прем'єра масштабного епіку Нолана відбудеться 17 липня. Уявіть стан бідного Тома Голланда, який звик стрибати на зеленому екрані Марвел, а тут потрапив до суворого Нолана з гігантською шумною камерою та аналоговою плівкою. Добре, що йому вчасно пояснили про 3 хвилини, бо хлопець ледь не посивів прямо на майданчику. Від гарячих новин переходимо до класики, перевіреної часом.
1: Золота колекція.
4: Згадаємо культовий фантастичний блокбастер «Люди в чорному», створений у 1997 році у США. Режисер Баррі Зоненфельд створив неймовірно стильну комедію про таємних урядових агентів, які контролюють інопланетян на Землі. Головні ролі блискуче зіграли Томмі Лі Джонс та Вілл Сміт. Більшість прибульців у кадрі були створені за допомогою революційного на той час пластичного гриму та механічних ляльок, а також першокласної комп'ютерної графіки від студії Industrial Light and Magic. Роль Френка Мопса зіграв реальний собака на ім'я Мушу. Фільм отримав премію «Оскар» за найкращий грим та 2 номінації за декорації та легендарний саундтрек. «Люди в чорному» – це справжня база. Томмі Лі Джонс весь фільм ходить із виразом обличчя людини, якій не виплатили аванс. А Вілл Сміт у костюмі та окулярах Ray-Ban виглядає занадто круто для порятунку планети від гігантських тарганів-переростків. А ще після перегляду завжди хочеться купити мопса і нейролізатор, щоб стерти собі пам'ять та подивитися це кіно знову.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Фентезійний драматичний серіал «Дім дракона», створений Райаном Кондалом та Джорджем Мартіном у 2022 році в США на замовлення каналу HBO, став ультимативним хітом. Сюжет розгортається навколо кривавої родини боротьби. Зйомки проходили у неймовірних історичних локаціях Іспанії, Португалії, Англії та Вельсу. Серіал отримав премію «Золотий глобус» як найкращий драматичний серіал та купу номінацій за костюми і візуальні ефекти. «Дім дракона» – це найдорожча у світі мильна опера про те, як багаті та дуже біляві родичі токсично ділять спадщину, залучаючи до сімейних розбірок гігантських рептилій. Справжня сімейна драма, де кожен обід закінчується спаленням чиєїсь армії, а глядачі з нетерпінням чекають на нові інтриги.
1: Мелодія однієї кінострічки.
4: Сьогодні у нашому ефірі абсолютний вибух ностальгії та головне питання тисячоліття у треку «Who Let the Dogs Out» багамського гурту «Bahamian», випущений у 2000 році. Цей сингл став кавером на пісню Анслема Дугласа і миттєво перетворився на світовий вірусний трек, принісши гурту премію Гремі за найкращий танцювальний запис у 2001 році. Ця шалена композиція звучала у багатьох культових фільмах, серед яких підліткова анімація «Карапузи в Парижі», комедія «Хлопець із Міхура», фантастика «Люди в чорному 2», мультфільм «Сезон полювання» та, звичайно, легендарне «Похмілля у Вегасі». Справжній розривний гімн вечірок нульових, під який неможливо встояти на місці.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Слухайте якісну музику, вмикайте трек «Баха Мен» голосніше та пам'ятайте, найкращий дубль ще попереду. Почуємось у наступному випуску.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Напевно, у кожного з нас хоча б раз була думка – усе мало бути по-іншому. Мало скластися, мало вийти, мало не закінчитися саме так. Ми будуємо плани, мріємо, віримо. А життя іноді пише зовсім інший сценарій. І найбільше випробування починається не тоді, коли все руйнується, а тоді, коли потрібно знайти сили жити далі. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про книги, які не обіцяють легких відповідей, але допомагають пережити моменти, коли здається, що життя пішло зовсім не за тим планом. Ми говоримо про розчарування, про втрати, про несправжні очікування і про силу, яку іноді відкриваєш у собі лише після найважчих випробувань. Можливо, саме сьогоднішній випуск стане для когось тим самим потрібним словом підтримки.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The New York Times, серед найпомітніших книжкових трендів цього року зростає інтерес до літератури, яка допомагає людям проживати складні емоції, втрату, тривогу, вигорання та особисті кризи. Читачі дедалі частіше шукають книги не лише для відпочинку, а й для внутрішньої опори. Як повідомляє Goodreads, книги про психологічну стійкість, прийняття себе та пошук сенсу життя стабільно входять до добірок найпопулярніших рекомендацій року. Особливо активно такі видання обговорюють книжкові спільноти, адже вони допомагають знаходити відповіді на непрості життєві запитання. В Україні продовжує зростати попит на сучасний нонфікшн із психології та емоційного здоров'я. За словами українських видавців, читачі дедалі частіше обирають книги, які допомагають зрозуміти себе, навчитися проживати втрати і знаходити внутрішню рівновагу. Світові книжкові клуби дедалі частіше обирають для спільного читання книги, присвячені темам стійкості, співпереживання та людської підтримки. Такі історії не лише обговорюють, а й використовують як привід для відвертих розмов про власний досвід і переживання. І ще одна цікава тенденція. Психологи дедалі частіше говорять про явище бібліотерапії, використання художньої та документальної літератури як інструменту емоційної підтримки. Книга не замінює допомогу фахівця, але може стати першим кроком до прийняття себе, своїх почуттів і нових рішень.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді ми беремо книгу до рук, думаючи, що вона просто розповість цікаву історію. А вона раптом починає розповідати про нас, про наші страхи, наші втрати, наші запитання. І найцінніше – допомагати зрозуміти, що навіть після великого розчарування життя не закінчується. Саме такою є книга, про яку ми говоритимемо далі.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Чи доводилося вам колись сказати: «Я уявляв це зовсім інакше»? Мабуть, саме з цієї фрази починається більшість наших розчарувань. Ми будуємо плани, мріємо, щиро віримо, що життя складається певним чином. А потім одна телефонна розмова, одне повідомлення, одна подія, і здається, що все розсипалося. Саме про такі моменти написала Ліза Теркерст. Ця історія народилася не з теорії, вона народилася з особистого болю. Авторка відверто розповідає про період, коли її життя буквально розділилося на «до» і «після». Вона пережила глибоку сімейну кризу, втрату довіри та відчуття, що майбутнє більше не схоже на те, про яке вона мріяла. І знаєте, що мене найбільше вразило? Ліза не намагається переконати читача, що потрібно завжди мислити позитивно. Вона не говорить: «Не засмучуйтеся, усе буде добре». Навпаки, вона чесно визнає, що іноді боляче настільки, що, здається, далі вже немає сил. Саме тому ця книга звучить дуже справжньо. У ній нема гучних обіцянок, є щира розмова про те, як пережити розчарування, не втратити себе і поступово навчитися жити далі. Ця книга не змусить вас перестати сумувати. І це її велика перевага. Вона дозволяє прожити свої почуття. Не соромитися сліз, не приховувати втому. Не вдавати, що все гаразд. А потім дуже обережно показує. Навіть після найтемнішої ночі людина здатна знову навчитися довіряти життю. Можливо, не одразу. Можливо, маленькими кроками. Але здатна. І, мабуть, саме тому ця книга знаходить своїх читачів саме тоді, коли вони найбільше потребують підтримки. Не тому, що вона змінює обставини, а тому, що допомагає змінити погляд на них.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді книга залишається з нами надовго, а іноді історія оживає на екрані і починає говорити ще й мовою пейзажів, музики та людських емоцій. Є екранізації, які не намагаються бути кращими за книгу. Вони просто по-іншому розповідають ту саму історію. Саме такою стала стрічка, про яку говоритимемо далі.
0: Знято за мотивами.
1: Це історія про жінку, яка втратила себе і вирушила в дорогу, щоб знову навчитися жити. «Дика» – авторка Шеріл Стрейт. Фільм 2014 року. Чи можна втекти від болю? Саме з цього питання починається історія Шеріл Стрейт. Після смерті матері її життя стрімко руйнується. Невдалі рішення, розлучення, відчуття, що вона втратила себе. Одного дня Шеріл ухвалює на перший погляд божевільне рішення – самотужки пройти понад 1500 кілометрів знаменитою стежкою Pacific Crest Trail. Без досвіду, без особливої підготовки. Лише з величезним рюкзаком за плечима і бажанням зрозуміти, як жити далі. Саме цей автобіографічний роман ліг в основу фільму «Дика», головну роль в якому блискуче виконала Різ Візерспун. Фільм майже не змінює головної ідеї книги. Він так само чесно говорить про втрати, про провину і про довгу дорогу до примирення із собою.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Іноді здається, що історії про силу духу існують лише в книжках. Але життя знову і знову доводить протилежне. Є люди, які пережили такі випробування, що важко навіть уявити. І все ж вони знайшли собі сили не лише жити далі, а й допомогти мільйонам інших. Саме про таку людину наша наступна історія.
0: Історія написана життям.
1: Віктор Франкл. Є люди, чиї слова набувають особливої ваги, тому що вони заплатили за них власним життям. Австрійський психіатр Віктор Франкл до Другої світової війни мав успішну кар'єру, родину і плани на майбутнє. Але війна забрала майже все. Він пройшов через кілька нацистських концтаборів, зокрема Аушвіц. Втратив батьків, дружину, брата, більшість своїх близьких. Здавалося б, після такого неможливо знайти сили жити. Та саме там, у нелюдських умовах, Франкл почав спостерігати за людьми. Він помітив дивовижну річ. Ті, хто знаходив хоча б маленький сенс жити, думку про рідних, мрію повернутися додому, бажання завершити важливу справу, витримував значно більше. Після війни він написав книгу «Людина в пошуках справжнього сенсу». Вона стала однією з найвпливовіших книжок 20-го століття. Франкл не заперечував біль. Він не казав, що страждання – це добре. Він лише довів власним життям. Навіть тоді, коли ми не можемо змінити обставини, ми все ще можемо обрати своє ставлення до них. І, мабуть, саме в цьому полягає найбільша людська сила.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, по-своєму нагадує одну важливу річ. Розчарування – це не кінець історії. Іноді саме воно стає початком нового розділу. Бо життя не завжди складається так, як ми планували. Але поруч із нами завжди можуть бути книги, які допомагають не втратити віру в себе. Саме такими історіями ми хочемо поділитися далі.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Зимові люди» Дженніфер МакМегон. Це атмосферний роман, у якому містика поєднується з дуже людською темою втрати і прийняття. Після цієї книги ще довго думаєш про те, як важливо навчитися відпускати минуле, щоб дати шанс майбутньому. Опівнічна бібліотека. Мед Гейл. Що було б, якби можна було прожити всі життя, від яких ми колись відмовилися? Це тепла і мудра історія про те, що навіть після найбільших розчарувань завжди залишається можливість почати нову сторінку. Коли життя стає уламками. Пема Чодрон. Авторка не вчить уникати болю. Вона показує, як пройти крізь нього і не втратити себе. Ця книга стає підтримкою для тих, хто зараз переживає складний життєвий період і шукає внутрішню опору. Доця. Тамара Горіха-Зерня. Це один із найсильніших сучасних українських романів про втрати, вибір і людську гідність. Він нагадує, що навіть у найтемніші часи людина здатна залишатися людиною і знаходити сили допомагати іншим. Усе мало бути по-іншому. Ліза Теркерст. Якщо ви зараз переживаєте період, коли життя не виправдало ваших очікувань, ця книга може стати тихою підтримкою. Вона не обіцяє швидких відповідей, але дуже делікатно допомагає зробити перший крок до внутрішнього відновлення.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Напевно, у кожного з нас є історія, про яку ми нікому не розповідаємо. Є мрії, які не здійснилися. Є слова, які так і залишилися несказаними. Цей випуск програми «Книжкова полиця» добігає кінця. З вами була Ірина Батуріна. А ви і надалі слухайте Радіо Кривбас. Попереду нові зустрічі, цікаві програми та улюблена музика. Бережіть себе, читайте книги, які підтримують, надихають і допомагають знаходити світло навіть у непрості часи. І пам'ятайте, іноді найсильніша людина – це не та, яка ніколи не падала, а та, яка щоразу знаходила в собі сили підвестися. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами Анна Карташова і це «Культурний простір». Програма про сенси, людей та ідеї, які трансформують наш регіон і наповнюють його новим диханням. Сьогодні у нас студія «Людина, чий голос та тексти» дають той самий вольовий поштовх для великих внутрішніх змін. Зустрічайте вокаліст та автор текстів альтернативного гурту «Кодар» Дмитро Душкевич. Вітаємо вас у студії.
2: Вітаю, Анна. Дякую за запрошення. Я радий тут бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Пане Дмитре, ваша музика та філософія вимагають неабиякої концентрації та занурення. Але перед тим, як ми почнемо розбирати вашу творчість, пропоную почати з бліцу. Текст чи мелодія? Що народжується першим?
2: Першим мелодія.
1: Синтезатор, нечистий звук чи перевантажена гітара?
2: Перевантажена гітара.
1: Ідеальний концерт – це затишний андеграундний клуб чи величезний стадіон?
2: Мабуть, і те.
1: Студійна робота – це магія чи виснажлива рутина?
2: В нашому случаї це магія.
1: Музика має заспокоювати чи змушувати думати?
2: Змушувати думати.
1: Головна якість для вокаліста альтернативного гурту?
2: Це внутрішня свобода та сенси, які треба донести до слухача.
1: Кривий Ріг у трьох звуках для вас.
2: Мабуть, це вітер, звуки природи та звуки промисловості.
1: Перший реліз «Кодар» – це було полегшення чи початок великої тривоги?
2: Це було, звісно, полегшення.
1: Для кого ваша музика? Для серця чи для розуму?
2: Музика для серця, а тексти та сенси для розуму.
1: Альтернативна сцена в Україні. Вона жива чи тільки зароджується?
2: Вона жива, жила, живе і буде жити.
1: Минуле, теперішнє чи майбутнє? Де ви перебуваєте ментально найчастіше?
2: Майбутнє.
1: Один гурт чи виконавець, який змінив ваше світосприйняття в юності?
2: Це Нірвана.
1: Критика від колег-музикантів – це стимул чи шум?
2: Це завжди стимул.
1: Продовжіть фразу. Гурт «Кодар» – це?
2: Це музика для душі та серця, це сенси та мелодії, топ-якість виробництва.
1: Дякую за щирість. Мені здається, деякі відповіді якраз і стануть тими ключами, якими ми відкриємо наступні блоки нашої розмови.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Знаєте, коли аналізуєш сучасну українську музику, часто помічаєш брак концептуальності. Проте ваш колектив заявив про себе надзвичайно міцно і монолітно. Гурт «Кодар» з'явився на горизонті відносно нещодавно, але за цим ім'ям стоїть колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодар» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
2: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором «Кодар». Ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія Ракурс Рекордс, де ми пишемо музику та створюємо пісні, ми вирішили знову робити пісні і вирішили зробити новий гурт «Кодар». Тобто визрівало воно ще давним-давно.
1: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Бессарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
2: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства, і я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди. Тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років. Він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому дуже раді.
1: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює Кодр?
2: Мабуть, це альтернативний рок в базі своїй, з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант діджей Ренегат. Він додає такого електронного шарму. Також ми використовуємо, намагаємося використовувати такі прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином ми і намагаємося створювати свої пісні. Вони, з однієї сторони, цікаві та, можливо, для когось незвичні, але, з іншого боку, вони мають такий поп-формат.
1: Назва «Кодр» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
2: «Кодр» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це кодер-кодувальник. Кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто ми, як музиканти, спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код ар, ра, ара – це ім'я сонця, тобто код сонця. І це відображено на нашому логотипі і на обкладинках до наших пісень. Тобто є з чого вибрати, обирайте.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш дебютний сингл «Полотно» називають співаною молитвою та потужним оберегом. Чому саме ця пісня стала вашим першим маніфестом у світ?
2: Цей текст, ця молитва була розроблена Олександром Філатовичем. Є такий чоловік зі своєю авторською методикою самозцілення. Він розробив цю молитву як оберіг для воїнів ще 2014 року, коли почалася війна. Це молитва оберіг для воїнів, для активних українців, для всіх українців, для України в цілому. І мені дуже сподобалася ця молитва, цей текст. Тоді я інколи його використовував в своєму житті як допомогу. І мені захотілося першу пісню зробити саме на ці слова. І так Олександр Філатович люб'язно погодився на це, і так з'явилося полотно, тобто співана молитва.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Поділіться з нами, як наше місто, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку кодр.
2: Мабуть, вплинуло, тому що і я, і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої і там металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так?
1: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
2: В кодері наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера, ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал своїй діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
1: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
2: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу зворотній зв'язок, бачу слухачів, бачу гарні відгуки від музичних критиків. Мабуть, більше впевненості додалося в тому, що ми робимо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
2: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції, а альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанровому сенсі, теж може допомогти, так, звичайно.
1: Ваші треки супроводжуються рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
2: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід. Але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти. І якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
1: Так і буде. ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
2: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий, всіх вікових категорій, і та ж статистика Ютубу чи Spotify показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але, ну, базово, мабуть, це 25-45 років. Чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і тексти, і вкладаємо якісь сенси, то я вважаю, що кодер – це музика перш за все для українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
1: Як на вашу творчість реагують фанати? Чи отримували ви якісь особливі відгуки або повідомлення від слухачів?
2: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Ну, мабуть, сам найбільш приємне для мене це коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть, найбільше подобається.
1: Студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах? Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
2: Поки що гурт «Кодер» – це чисто студійний проєкт. У нас немає концертної програми, але вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7-ма пісня, називається «Грай». Тобто, ну, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
1: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати «Кодер»?
2: Ну, мабуть, з першої, з пісні «Полотно», а взагалі так, по відгукам, різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, ну, можливо, пісня «Одін» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити. Тому, якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного і любити себе і людей навколо. Я думаю, це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед. Друзі, нагадую, сьогодні в культурному просторі ми спілкувалися з вокалістом та автором текстів криворізького альтернативного гурту «Кодар» Дмитром Дужкевичем. Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах. Слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви на хвилі радіо Кривбас та дивитесь ефір на телеканалі «Перший міський». Сьогодні говоримо про тему, яка змінюється просто на наших очах – жіночі професії у 2025-2026 році. Хто сьогодні формує ринок, які професії зникають, а які тільки народжуються? І головне, як змінюється роль жінки у сучасному суспільстві? У студії соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Криворізького державного педагогічного університету Ірина Володимирівна Грабовець. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Отже, поговоримо про професію і дослідження. Ірина Володимирівна, як сьогодні соціологія допомагає зрозуміти зміни у професіях?
2: Взагалі, треба сказати, що соціологія – це радар ринку праці, так, тому що соціологія робить аналіз. Соціологія аналізує зміну в структурних елементах, да, сучасного ринку праці, тобто автоматизація, як впливає, цифровізація, сучасна сучасних професій, які зміни взагалі сьогодні йдуть попиті на навички, на компетенції, і на професії. Соціологія усе це досліджує і подає в такому комплексному аналізі, навіть з певним прогнозуванням подальших вимог ринку праці до компетентностей і навичок майбутніх працівників.
1: А чи можна сказати, що 2025-2026 – це переломний такий момент для ринку праці?
2: Все залежить, що ми маємо на увазі. Якщо говорити про Україну, то переломний момент за даними міжнародних досліджень ринку праці в Україні відбувся у 22-24 роках. Україна саме тоді пережила найбільші кризи в цій сфері через міграцію населення, через повномасштабне вторгнення. І взагалі ринок праці мав найбільшу кризу в Європі саме в цей період. Тому можна сказати, що 25-й і 26-й рік – це вже посткризовий, переломний період, а не перелом.
1: А які головні тенденції ви зараз спостерігаєте щодо жіночої зайнятості?
2: Сьогодні можна сказати, що для жінок ризики на ринку праці залишаються такі високими, як це було, в принципі, і завжди. Тому що, якщо брати дані Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, то у 2025 році в Державній службі зайнятості зі статусом безробітних було саме 80% жінок. Так, і також дослідження показало таку тривожну тенденцію. Серед безробітних жінок великий відсоток молоді до 30 років, дівчат, які не навчаються і ніде не працюють. Тобто, ніяк не задіяні в ринку праці України і в економіці України. Але при цьому компанії сьогодні визнають, що вони готові брати жінок на роботу, навчати їх, так, навіть без освіти, без базової освіти. Тому ризики працевлаштування залишаються, але тим не менш є позитивні тенденції щодо зрушень.
1: Я так розумію, є оця різниця між містами та регіонами у цьому питанні.
2: Так, різниця помітна, оскільки великі міста, вони завжди демонстрували такий більш гнучкий і сучасний ринок і більше можливостей для самонавчання, самореалізації, для можливостей поєднання навчання і роботи. Тим більше, що у містах завжди більше вакансій в різних сферах і можливостей працевлаштування. Якщо говорити про невеликі міста, села і сьогодні в прифронтовій території, то тут дійсно жінка більше зайнята домашнім господарством, вихованням дітей. Тут менше креативних індустрій, IT-сфера слабо представлена. Тому жінки часто або це домогосподарки, або працюють не за отриманим фахом.
1: А чи вплинули глобальні події на професійний вибір жінок.
2: Глобальні події, звісно ж, вплинули на вибір, оскільки в першу чергу перехід відбувся саме в бік дистанційної роботи. Так, коронавірус, він усіх нас закрив в домівках, і роботодавці змушені були знаходити формати роботи дистанційно, і люди почали обирати більше дистанційні формати роботи. Так, також технологічні зміни, які сьогодні ми спостерігаємо, вони дали можливість побудови гнучкого графіку. І сьогодні обирають, як правило, роботу з будь-де, да? Тобто, щоб з будь-якого місця можна було працювати, виконувати завдання. І тому сьогодні ми говоримо про таке явище, як фріланс. Якщо говорити про український ринок, то тут сучасні зміни якраз привели до альтернативних форм зайнятості. І сьогодні ми можемо говорити про те, що якщо говорити про жінок, вони йдуть в онлайн-бізнес, і це також форма самозайнятості. Так, тому, звісно, що не могли глобальні процеси не вплинути на усе.
1: Це змінився такий підхід молодого покоління жінок до вибору своєї професії. Це онлайн, це дистанційні форми роботи, так?
2: І гнучкий графік, да, обов'язково, тому що молодь прагне поєднувати життя і роботу. Тобто не робота, а потім колись життя. Ні, це має бути разом. Життя і робота. Тому має бути гнучкість і можливості.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Світ змінюється швидко, і разом з ним змінюється уявлення про професію. А які професії сьогодні найчастіше обирають жінки?
2: Якщо спиратися на дослідження Державної служби зайнятості і Міжнародної організації праці в Україні, то сьогодні помітне зрушення вибору жінок саме тих професій, які раніше вважалися суто чоловічими. Так, і хоча складно говорити, да, які професії чоловічі чи жіночі, але ми звикли все ж таки до певних стереотипів. І от сьогодні Державна служба зайнятості зазначає, що у 2025 році майже 7 тисяч жінок пройшли перенавчання, да, на так звані чоловічі професії. Це машиністи насосних станцій, це машиністи висотних башенних кранів. Так, це жінки, які працюють сьогодні слюсарями на механоскладальних роботах. Так, або жінки оператори таких деревообробних верстатів. Так, і також сьогодні помічені жінки на дорогах як водійки-дальнобійники.
1: А які професії, навпаки, поступово зникають?
2: Сьогодні треба сказати, що да, професії не зникають раптово. Це процес, скоріше, навіть не зникнення, а автоматизації процесу. І треба сказати, що втрачають актуальність сьогодні професії, які замінюються комп'ютерами, да, замінюються штучним інтелектом і цифровізацією. Простіше ось роботи, які є повторюваними, які механічні, да, механічні дії, які можна легко замінити однією програмою. Тому це сьогодні от офіс-менеджер, деякі функції в бухгалтерії, які стали автоматизованими. Я можу сказати, що навіть от копірайтери без якогось унікального контенту, так, і навіть журналістиці, вам це відомо, да, частину функцій на сьогодні перебирає на себе штучний інтелект. Тому це не зникнення в цілому, да, це як така трансформація, можна сказати, цих професій.
1: Так, світ не стоїть на місці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи правда, що цифрові професії стають домінуючими?
2: Ну, якщо ми говоримо про IT-сферу, то так. Сьогодні цифровізація спостерігається в усіх сферах виробництва. І цифрові навички, цифрові компетентності, вони дійсно виходять на перший план. Важливо, щоб людина розуміла тенденцію на ринку праці і могла досить швидко адаптуватися до цього. Але тут стоїть і питання і кібербезпеки, і сьогодні дуже добре, що наша держава звернула на це увагу і саме ці спеціальності також розвиває.
1: І стала популярна саме віддалена робота серед жінок, тому що там є і гнучкий графік, і це впливає на вибір професії.
2: Так.
1: Чи є попит на перекваліфікацію? Ви вже говорили, що багато жінок зараз перекваліфіковуються, тобто попит великий.
2: Сьогодні перекваліфікація – це не поодинокі випадки, це не вимога виробника, да, там роботодавця, це вимога часу. Тому що ми прийшли, якщо про безперервну освіту, говорячи з середини минулого століття, то сьогодні ми якраз дійшли до того моменту, коли навчання на все життя не працює. І тепер навіть встановлювані терміни, як це було раніше, 5 років, 3 роки, які є обов'язковими для перекваліфікації, сьогодні також не працюють. Сьогодні необхідно постійно оновлювати свої знання, постійно тримати руку на пульс, і тому перекваліфікація – це тренд, скоріше, да, ніж чиїсь вимоги чи ще щось. Тому сьогодні багато людей займаються самоосвітою, і онлайн-курси цьому сприяють.
1: А які навички сьогодні стають обов'язковими, незалежно від професії?
2: Пам'ятаємо, що ми живемо в світі такого інформаційного перевантаження, і тому вміння працювати з інформацією – це, мабуть, як провідна навичка має бути. Вміння перевіряти інформацію, фільтрувати її, да? Тобто усе те, що ми називаємо критичним мисленням. Також необхідно працювати з автоматизованими системами, зі штучним інтелектом. Це також сьогодні важливий тренд, і уникати цього можна по-різному до цього ставитися, але заперечувати, уникати це не можна. Ну і взагалі сьогодні треба мати якраз гнучкі навички, які варто постійно розвивати, оскільки треба пам'ятати, що ще така важлива навичка – це комунікація. Треба вміти доносити свої думки до інших і чути інших також.
1: А зараз час рубрики «Професії за 60 секунд». Назвіть 3 професії, які зараз стрімко набирають популярність серед жінок.
2: STEM-освіта, оператор ЗІТ-систем, IT-асистенти, так ще і зелена економіка.
1: Назвіть також 2 професії, які поступово втрачають актуальність.
2: Офіс-менеджер, як я вже сказала, так, ну і секретар в класичному розумінні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Професія сьогодні – це не просто робота, це стиль життя і вибір майбутнього. Чи змінилося ставлення суспільства до жінки у професії?
2: Ну, тут складно сказати в цілому. Якщо говорити про світову тенденцію, то ці зміни помітні. Дуже багато на законодавчому рівні закріплюється таких питань про рівність доступу і рівність можливостей. Але українське суспільство дуже стереотипізоване, жінці дуже важко, да, реалізуватися в професії саме через ці стереотипи. Тому що жінка має бути і фахівцем, і ідеальною дружиною, і ідеальною жінкою одночасно.
1: Я рада, тому що ці стереотипи зникають щодо жіночих та чоловічих професій. Чи все ще існує гендерна нерівність на ринку праці?
2: На жаль, так. Дослідження показують, що гендерна нерівність зберігається, особливо в оплаті праці. Жінки і досі працюють більш представлені, да, в тих сферах, які традиційно з меншою оплатою праці. Стереотип чоловікам – технічна сфера, а сфера догляду жінкам, він, на жаль, і сьогодні актуальний. І тому в середньому, якщо брати рівень середньої заробітної плати, то дослідження Міжнародної організації праці показують, що жінки в середньому отримують на 7-20% заробітної плати менше, ніж чоловіки.
1: І жінки відчувають більше тиску у професійному розвитку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як поєднання роботи і сім'ї впливає на кар'єру?
2: Сьогодні світ дає можливості такого поєднання, це простіше, хоча, як я вже зазначила, від жінки вимагають, да, ось бути ідеальним фахівцем, ідеальною господиною, ідеальною мамою, і тим більше, що Рівність в професійному зростанні – це нерівність в сім'ї. Звісно, тут ми не можемо узагальнювати зараз, да, тому що у кожного свої різні умови, але тим не менше жінка завжди несе подвійне навантаження. І робота, і домашнє господарство. Так, необхідно якраз враховувати ці моменти і знаходити рівновагу. Тут ось якраз дуже важливим є навичка тайм-менеджменту і відповідальність. Розподілу власного дня, власного часу для того, щоб вистачало, так би мовити, усім.
1: Чи змінилося уявлення про успіх серед жінок?
2: Так, тут однозначно так, тому що тривалий час існував стереотип, що успіх – це дорівнює, да, висока посада. Сьогодні ми можемо сказати, сьогодні ми бачимо жінок, які демонструють успіх зовсім не завдяки посаді, а завдяки самореалізації. Жінки можуть реалізуватися в креативній індустрії, так, можуть в соціально значимих діяльностях, жінки-волонтерки, жінки, які працюють з ветеранами, так, або, скажімо, жінки, які вдало поєднують свою багатозначність, да, реалізують в різних сферах. Тому тут головне сьогодні для того, щоб жінка вважалася успішною, це її задоволеність життям. А так, якщо жінку влаштовує її життя і те, як вона, скажімо, виглядає в навколишньому світі, то це вже успіх.
1: Для жінки стало важливою її самореалізація.
2: Так.
1: Чи змінилося ставлення до освіти?
2: Все залежить від того, який саме рівень освіти ми маємо на увазі. Так, в принципі, освіта – це завжди важливо, і це завжди, скажімо, певний рівень комунікації, спілкування. Тому освіта – це завжди важливий момент.
1: Йдемо далі. І зараз максимально практично, без складних термінів, без зайвої теорії. Лише те, що реально хвилює людей сьогодні. Рубрика «Питають слухачі». Чи варто змінювати професію після 30 років?
2: Однозначно, сьогодні так. Тому що немає професій, які були б там одна професія на усе життя. Тим більше, що навіть в межах однієї професії цього також може бути недостатньо. В 30 років і старше вже є певний досвід роботи. Людина вже точно знає свої сильні сторони і може знайти те, що її дійсно більше цікавить. Так? Тому, якщо стоїть вибір, то однозначно так.
1: А яку сферу краще обрати сьогодні для стабільності?
2: Поняття стабільності – це ж поняття також нестабільне, да, у цьому житті. Але якщо говорити про довготривалу перспективу розвитку, то так, це цифровізація, STEM-освіта, IT-сфера, це сфера комунікації, тому що, як я вже зазначала, навіть проєктна робота, яка сьогодні також набирає обертів, це вміння працювати в команді і вміння доносити свою думку, свою позицію, аргументовано переконувати в цьому, тому комунікації важливі. Важливо також тут не забувати, що цифровізація, вона завжди прив'язана до точних наук, а отже і хтось має програмувати штучний інтелект, хтось має створювати ці алгоритми, так, а це якраз математика, фізика. Ну, і якщо говорити про Україну, то пам'ятаємо про необхідність відновлення території, то я так думаю, що інженерні і будівельні професії тут також будуть важливими.
1: А я ще думаю, що, можливо, і логістика теж може бути.
2: Логістика, транспорт, так, вони взаємопов'язані, бо без цього не зможе розвиватися бізнес і промисловість.
1: Тобто реально почати кар'єру з нуля, навіть після 30.
2: Реально почати кар'єру з нуля в будь-якому віці. Так, тут не стільки, скажімо, якась база, скільки прагнення. Тому що якщо людина має мету і рухається до своєї мети, то по дорозі буде і освіта, і навички, і компетентності.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Як зрозуміти, що професія твоя?
2: кожен відчуває самостійно. Тобто, коли ти працюєш дійсно не заради зарплати, да? Тобто, це важливий аргумент, то ми не відкидаємо його, але коли людина розуміє мету, бачить сенс у своїй діяльності, коли навіть після якихось кризових і негативних моментів все одно не зникає бажання робити те, що ви робите, коли ви прагнете реалізуватися саме у цій сфері і бачите перспективу подальшого зростання, то це ваша професія.
1: І бажано мати декілька джерел доходу.
2: Так, тут також однозначно, і це не просто дання сучасній моді, тому що світ мінливий, і треба мати, скажімо, певну підтримку навіть тоді, коли ви утримуєте іншу професію або змінюєте сферу діяльності. Тобто це ваша гарантія безпеки.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір «Першого міського». Сьогодні робота – це більше, ніж просто заробіток. Це вибір себе. Якою ви бачите роль жінки у професіях через 10 років?
2: Ну, я можу сказати, сподіваюся, да, вірю в те, що роль жінки зміниться. Вона вже сьогодні змінюється. І ми про це говорили якраз, що жінки все частіше опановують ті професії, в яких їх не бачили ще 5-7 років тому. То в майбутньому, я думаю, що жінки будуть більше опановувати професій, більше мати можливостей для саморозвитку, і цифровізація, і комп'ютеризація цьому буде тільки сприяти, тому що те, що раніше вважалося не жіночим через фізичні навантаження, буде передано, да, певним роботизованим елементам, інструментам, так, а жінка зможе продемонструвати, показати, да, свій рівень і свої можливості.
1: Чи будуть з'являтися нові спеціальності?
2: Так, і вони вже з'являються. Да, тобто ми говоримо про необхідність вже сьогодні, да, навчання, спілкування з асистентами штучного інтелекту. Так, і це хтось, можливо, буде в майбутньому супроводжувати. А також зелена енергетика, яка взагалі вважається сферою майбутнього. Так, можливо, будуть якісь, ми говоримо сьогодні про ментальне здоров'я, але ж варто пам'ятати і про цифрову гігієну. Так? Тому сьогодні те, про що ми лише говоримо, можливо, вже через 2-3 роки буде професією звичайною, як і все інше.
1: Так, і будуть саме такі професії, які замінить штучний інтелект.
2: Так, але це не те, що пов'язано з емоційною ментальністю і з емоційним інтелектом. Тому що емоції, на жаль, це те, що штучний інтелект замінити не зможе.
1: А які навички залишаться актуальними назавжди?
2: Складно говорити назавжди, так, але принаймні в найближчій перспективі років, да, 15-20, ми можемо говорити про те, що вміння впроваджувати інновації, мислити креативно, той самий емоційний інтелект, вони залишаться актуальними, тому що, як я вже сказала, штучний інтелект не зможе замінити цього. Тому такі сфери, як медицина, скажімо, соціальна робота, освіта, в них ще тривалий час будуть працювати люди, а не штучний інтелект. Вміння критично мислити – це та навичка, яка точно потрібна завжди.
1: А що сьогодні варто розвивати, щоб бути конкурентною? Ось вміння критично мислити, наприклад. Так?
2: Да, я просто зараз повторюся, тому що це і вміння критично мислити, і вміння комунікувати з оточуючими, так, аргументовано викладати свою думку, вміння працювати з великими базами даних, оскільки це також важливий момент для конкурентності, і вміння аналізувати соціальне середовище, так, тому що ми живемо в суспільстві, і розуміння соціальних процесів також є важливим.
1: А яку головну пораду ви б дали жінкам, які зараз шукають себе у професії?
2: Не зупинятися, рухатися вперед і бути впевненими у своїх силах. Так, тому що насправді жінки доводять, що немає тієї сфери, де б вони не змогли самореалізуватися.
1: Погоджуюсь. Світ змінюється, і разом з ним змінюються ролі, можливості і самі правила гри. Сьогодні жінка – це не про рамки, це про вибір, про розвиток і про право будувати своє життя так, як вона відчуває. Ірина Володимирівна, дякую вам за змістовну і відверту розмову. Було справді цікаво почути професійний погляд на такі важливі зміни. З вами була програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір телеканалу «Перший міський». До нових зустрічей у нових випусках.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас. Радіо «Кривбас». Ви слухаєте «Радіо Кривбас». Про місто по-нашому.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю водіїв, райдерів та всіх, хто просто кайфує від швидкості та свободи доріг. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Якщо звук запуску двигуна змушує ваше серце битися частіше, ви прибули за точною адресою. Попереду заїзд на максимальній швидкості, тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а тепер одразу скидаємо ручник і переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимось, чим дихає та куди котиться автомобільний світ прямо зараз. Стартуємо з головних новин. Volkswagen починає прощатися з дизелями у Європі. Першим легендарні двигуни TDI втратить новий кросовер T-Roc. Замість них автомобіль отримає гібридну силову установку. Згодом така ж доля чекає на знаменитий Volkswagen Golf. Головна причина змін – жорсткі екологічні норми Євро-7, через які розробка дизельних моторів стала занадто дорогою. Німці розглядають гібриди як ідеальний місток до повної електрифікації, адже за економічністю вони не поступатимуться сучасним дизелем. Втім, на великих кросоверах та позашляховиках марки мотори на важкому паливі ще в певний час залишаться. І зараз про сенсаційний вихід за звичні межі асфальту. Японський автомобільний гігант Toyota офіційно підкорює небо та виходить на ринок пасажирської авіації. На новому підприємстві японці зосередилися на ретельній підготовці до масштабного комерційного випуску літальних апаратів, де в пріоритеті будуть оптимізація витрат та традиційний фірмовий контроль якості. Головним продуктом стане інноваційний електричний літак із вертикальним злітом та посадкою. Це футуристичне повітряне таксі розраховано на 4 пасажирів і 1 пілота. Конструкція отримала 6 поворотних роторів та 4 потужні акумуляторні блоки. Крилатий електрокар здатний розганятися в повітрі до солідних 322 кілометрів за годину. Від самого початку липня Україна офіційно перейшла на новий стандарт пального Е10. Відтепер на заправках бензин міститиме до 10% рослинного біоетанолу. Таке нововведення наближає наше законодавство до європейських екологічних норм і покликане зменшити обсяги шкідливих викидів в атмосферу. Для переважної більшості сучасних автомобілів цей спиртовий коктейль є абсолютно безпечним і не погіршить роботу двигуна чи його паливну економічність. Проте власникам ретро-класики та літніх автівок експерти радять зазирнути до інструкції виробника, аби переконатися у сумісності паливної системи з новим стандартом.

0: Столиця Латвії перетворилася на центр тяжіння для прихильників української автомобільної класики. Біля знаменитого Ризького мотор-музею прогримів грандіозний фестиваль фанатів ЗАЗ. На масштабну подію з'їхалися одразу 134 автівки вітчизняного бренду. Географія учасників вражає. До Риги прибули екіпажі з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Німеччини, Угорщини та Фінляндії. Особливими зірками заходу стали угорські мандрівники, які подолали приблизно 1700 кілометрів в один бік. Найважливіше те, що переважна більшість цих легендарних раритетів дісталися місця зустрічі своїм ходом. Для техніки, яка давно перейшла з розряду буденного транспорту до сторінок живої автомобільної історії, подорож через сотні і тисячі кілометрів стала справжнім інженерним подвигом і доказом незламного залізного характеру. І наостанок зазирнемо до гаражів наших європейських сусідів. Оприлюднено свіжий рейтинг продажів нових легковиків на ринках Євросоюзу, Великої Британії та країн Європейської асоціації вільної торгівлі. За підсумками перших 5 місяців року, абсолютну корону першості виборов стильний француз Рено Кліо. Водночас у сегменті зелених машин на чистій електриці лідерство непохитно отримує американський кросовер Tesla Model Y. Загалом гаряча десятка європейських бестселерів зараз виглядає так. Окрім тріумфатора Рено Кліо, європейці найактивніше голосували гаманцями за Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero та легендарний Volkswagen Golf. Слідом йдуть кросовери Volkswagen T1, згадана нами Tesla Model Y, компактні Opel Corsa та Citroen C3. А замикають топ-10 Peugeot 2008 разом із Nissan Qashqai.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні машини – це круто, але іноді вони більше схожі на гаджети. А як щодо справжньої аналогової душі? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і прямо зараз ми здуємо пил з унікальних фактів про часи, коли техніку створювали не маркетологи, а шалені генії та романтики швидкості. Слухаємо.
1: Історія.
0: Початок 20-х років минулого століття. Французьке містечко Леман. Тоді, коли автомобільний світ марив лише рекордами максимальної швидкості, група ентузіастів вирішує створити абсолютно новий формат змагань. Вони хотіли перевірити не миттєву потужність, а здатність техніки безвідмовно працювати в екстремальних умовах протягом цілої доби. Так у 1923 році народилися найважчі і найпрестижніші перегони планети – 24 години Лемана. Ці змагання стали справжнім полігоном для випробування технологій, якими ми користуємося і сьогодні. Саме тут уперше з'явилися дискові гальма, революційні кварцеві фари для нічних ділянок та передова аеродинаміка. Траса СРТ вимагала від гонщиків залізної витримки. Довжелезна пряма Мульсан, де машини розганялися до 400 кілометрів на годину, ставала перевіркою на сміливість, особливо під час нічного туману чи зливи. У перші десятиліття пілоти йшли на божевільний ризик, керуючи автівками по черзі і відпочиваючи всього по кілька годин. Назавжди в історію увійшов і знаменитий старт у стилі Леман, коли гонщики за сигналом бігли через усю трасу до своїх болідів, застрибували всередину, запускали двигун і рушали в бій. Леман бачив епічні дуелі між Феррарі та Форд, тріумфи Порше та трагічні аварії, що змінювали правила безпеки. Це не просто спорт, це унікальна автомобільна драма, де перемагає не найшвидший, а той, хто здатний перехитрити час, втому та власні страхи під час найдовшої доби у житті.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш паливний ліміт на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» плавно скидають хід. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній новинці, яка незабаром підірве автомобільні пабліки, тож ви точно не захочете це пропустити. Бажаю вам зеленої хвилі на кожному перехресті, справних гальм та рівних доріг. Почуємося за тиждень на тій самій частоті.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Коли ви востаннє були по-справжньому щасливі? Не у відпустці, не після великої покупки, не тоді, коли здійснилася мрія, а просто у звичайний день. Можливо, коли пили ранкову каву, коли хтось несподівано написав «Як ти?», коли після довгого дня вдалося нарешті відкрити книгу. Ми дуже часто відкладаємо щастя, думаємо «Ось закінчиться війна, ось куплю квартиру, ось буде більше грошей». І майже не помічаємо, що життя відбувається саме зараз. А щастя іноді тихенько сидить поруч і терпляче чекає, поки ми його помітимо. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не змінюють світ. Вони роблять щось значно важливіше. Вони змінюють наш погляд на нього. Ми говоримо про маленькі радощі, про затишок, про людей, поруч із якими хочеться бути, про моменти, які легко не помітити, і про книгу, яка нагадує, щастя не завжди приходить гучно. Дуже часто воно заходить тихо, з ароматом кави, із теплою ковдрою і з гарною історією. Тож давайте відкривати нову сторінку.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За інформацією The Guardian, читачі дедалі частіше обирають книги, які дарують відчуття затишку і емоційного спокою. У світі навіть сформувався окремий тренд – «Cozy Books» – затишні книги, де головне не гострий сюжет, а атмосфера, людяність і відчуття дому. Як повідомляє Goodreads, серед найпопулярніших книжкових добірок року впевнено зростає категорія романів, після яких читачі відчувають спокій і надію. Такі книги дедалі частіше рекомендують як спосіб відпочити від постійного інформаційного шуму. За даними The New York Times, сучасні видавництва все частіше говорять про феномен «comfort reading» – читання для душевного комфорту. Це книги, до яких люди повертаються не один раз, щоб знову пережити теплі емоції і знайти внутрішню рівновагу. Українські книгарні також відзначають зростання інтересу до романів про людяність, підтримку і сімейні цінності. Читачі дедалі частіше шукають історії, після яких хочеться жити, усміхатися і цінувати звичайні моменти. І ще одна цікава деталь. Дослідники зазначають, що навіть 6 хвилин читання допомагають знизити рівень стресу і відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо лише кількох сторінок хорошої книги, щоб день став хоч трохи світлішим.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Щастя дуже рідко приходить із фанфарами. Найчастіше воно живе у простих речах, у розмовах, у прогулянках, у ароматі свіжої випічки, у світлі лампи над книжкою. Можливо, саме тому жителі однієї невеликої країни вже багато років поспіль входять до числа найщасливіших людей світу. І знаєте що? Вони навіть написали про це книгу.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Книга «Хуге. Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Чи можна навчитися бути щасливішим? Здавалося б, дивне запитання, адже щастя неможливо купити. Його не можна запланувати в календарі, не можна замовити з доставкою. Але автор цієї книги пропонує подивитися на щастя зовсім по-іншому. Майкл Вікінг багато років досліджує, чому одні люди почуваються щасливішими за інших. Він очолює Інститут дослідження щастя у Копенгагені і переконаний, щастя дуже рідко залежить від чогось грандіозного. Набагато частіше воно складається з маленьких моментів, які ми звикли не помічати. Книга «Хюге. Данське мистецтво знаходити щастя». Його не просто перекласти одним словом. Це відчуття затишку, безпеки, тепла, спокою, коли поруч люди, з якими добре мовчати, коли вдома пахне чаєм або свіжою випічкою, коли за вікном дощ, а у вас є час дочитати ще один розділ книги. На перший погляд може здатися, що ця книга – збірка красивих порад, але дуже швидко розумієш, вона значно глибша. Вона не вчить бути щасливими, вона вчить помічати щастя. Майкл Вікінг не закликає кардинально змінювати життя. Він не говорить, що потрібно переїхати до Данії чи повністю переглянути свої звички. Натомість він ставить дуже просте запитання. А що вже сьогодні робить вас щасливими? І саме це запитання залишається з читачем ще довго після останньої сторінки.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли читаєш такі книги, починаєш розуміти одну цікаву річ. Щастя не можна побачити на фотографії. Його не виміряєш грошима. І не завжди зрозумієш із першого погляду. Але іноді його дуже добре видно в історіях. Особливо тоді, коли вони оживають на екрані.
0: Знято за мотивами.
1: Неймовірне життя Волтера Мітті. Автор книги Джеймс Тербер. Часом ми настільки звикаємо жити за розкладом, що перестаємо помічати саме життя. Саме так починається історія Волтера Мітті. Звичайний чоловік, спокійна робота, передбачувані будні і дуже багата уява. У своїх мріях він герой неймовірних пригод, а в реальному житті часто не наважується зробити навіть маленький крок назустріч змінам. Основою для фільму стало оповідання американського письменника Джеймса Тербера, написане ще у 1939 році. Проте екранізація 2013 року значно розширила цю історію. Режисер і виконавець головної ролі Бен Стілер створив зовсім іншу подорож. Не стільки географічну, скільки внутрішню. Фільм показує, як людина поступово перестає лише мріяти і починає діяти, крок за кроком, без гучних обіцянок, без чарівних змін, просто дозволяючи собі жити. Мабуть, саме тому ця історія так перегукується з книгою Майкла Вікінга. Обидві нагадують нам, що життя починається не тоді, коли все стає ідеальним. Воно вже відбувається саме зараз.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є люди, які все життя шукають відповідь на запитання, що робить нас щасливішими. І цікаво, що одна з найвідоміших відповідей народилася не в романі, а в реальному науковому дослідженні.
0: Історія написана життям.
1: Коли говорять про найщасливіші країни світу, Данія майже завжди опиняється серед лідерів. Саме тому у 2013 році в Копенгагені було створено Інститут дослідження щастя. Його засновник – Майкл Вікінг. Команда інституту досліджує, що насправді робить людей щасливими. І знаєте, який висновок мене найбільше здивував? Виявилося, що відчуття щастя значно менше залежить від дорогих речей, ніж ми звикли думати. Натомість найбільший вплив мають зовсім інші речі. Довіра між людьми, час, проведений із родиною, спілкування з друзями, відчуття безпеки, можливість відпочити і навіть звичайна вечеря разом. Саме ці прості моменти люди найчастіше згадують, коли говорять про щасливі спогади. І саме вони стали основою данської філософії Хюге. Мені дуже подобається думка, що щастя не потрібно весь час шукати. Іноді достатньо трохи сповільнитися, озирнутися і помітити, що воно вже поруч, можливо, зараз, у цій миті.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Кожна книга, про яку ми сьогодні говорили, нагадує просту істину. Щастя не завжди приходить великими подіями. Дуже часто воно складається з маленьких моментів, які ми проживаємо щодня. І якщо після сьогоднішньої програми вам захочеться продовжити цю подорож, ось кілька книг, із яких можна почати.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Людина на ім'я Уве, Фредерік Бакман. Зворушлива історія про чоловіка, який давно перестав чекати від життя чогось доброго. Але випадкові люди і маленькі щоденні зустрічі поступово повертають йому віру в людей і нагадують. Щастя часто приходить тоді, коли ми зовсім цього не очікуємо. «Тривожні люди», Фредерік Бакман. Цей роман починається як кумедна історія про невдале пограбування, а перетворюється на дуже теплу розмову про людські слабкості, співчуття та взаємну підтримку. Після цієї книги ще більше віриш, що майже кожна людина заслуговує на другий шанс. «Маленька парижська книгарня» Ніна Георге. Цей роман про книжки, які знаходять саме тих читачів, яким вони потрібні. Він нагадує, що іноді одна історія здатна зцілити серце не гірше за найкращу пораду. «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузніцова. Теплий український роман про дім, родину, сміх і маленькі радощі, які ми часто не помічаємо. Ця книга, після якої дуже хочеться обійняти близьких і ще більше цінувати звичайні дні. Книга «Хюге» «Данське мистецтво знаходити щастя». Майкл Вікінг. Якщо сьогоднішня програма відгукнулася вам, обов'язково прочитайте цю книгу повністю. Вона не вчить бути щасливими. Вона допомагає помітити, що щастя вже давно живе поруч із нами.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми говорили про щастя. Не те, яке приходить раз у житті, і не те, яке можна сфотографувати, а про щастя, що тихо живе поруч із нами, у розмові з дорогою людиною. Можливо, сьогодні, повернувшись додому, ви не шукатимете чогось особливого. Натомість просто звернете увагу на те, що вже маєте, І, можливо, саме в цей момент відчуєте, щастя не запізнилося, воно було поруч увесь цей час. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». Попереду ще багато гарної музики, цікавих програм і теплих зустрічей. Бережіть себе, помічайте маленькі радості, читайте книги і пам'ятайте, найщасливіші люди не ті, у кого є все, а ті, хто навчився цінувати те, що вже має. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас».
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни. Коли ми

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».
1: Вітання,